0: 旗と気づいたら稲がね忘れですけれどもう黄色くなってるね。
1: ああそうですか。
0: まだ刈るにはならないと思うんですけれども、わあ黄色くなってる、そして頭こう垂れてるしね、うん、もう十分実ってんだなってこと。
1: それ白山市の。
0: そうですそうですうちの近所でそのように感じました。はい、だからもうすぐ新米が出るぞなんてニュースも出てくるのかなと思いながら、暑い暑いというふうにして通ってったんですけれどもね。
1: でもそんな中で今週はやっぱりお盆ウィークでしょう。
0: そうです、今日空いてたね。平日な、うん、平日なのに車が随分空いてて、夏休みだからかな、もうお盆休みにあちこち入ったのかなと思いながら通ってきました。
1: もう先週の土曜日あたりからもう金沢駅の方では混雑がピークを迎えている、ね、ということですよね。は
0: い、だからそういうことで、あの川崎市に住んでいるあの息子一家が金曜日に帰ってきまして、
1: ああ帰省されてるんですか。はい、こちらの方
0: に、はいはい、トロッコ電車乗りたいって5歳の孫が言うもんだから、富山に一泊して来たっていうの。そしたら富山でその金曜日泊まったんだけれども、あの土曜日から値段が上がるんだって旅館があ
1: もうお盆料金になるのかな。
0: で今日まで安かったからとかって言って金曜日に泊まったっていうんで、まあ、トロッコ電車で寮を求めてということだったんだけど、うん、暑かったって、全然秘書にはならなかったと。
1: トロッコのあの電車乗ると列車に乗ると割とまあ涼しいというか寒いぐらいの時もありますけれども、
0: 私もあの 2,3 年前に乗ったけれど寒かったですよ。長袖で持ってくればよかったと思ったくらい。
1: 秘書にならなかったですか。
0: ならなかったと。ただしあの動画いろいろ送ってくれたんですけれども、あの往復するこう電車で、あのトロッコ電車、
1: う
0: ん、みんないっぱいでしたよ。みんな行くんですね。
1: う
0: ん、だから夏休み始まってるんだなと思いました。でそんな息子一家を迎えてですね、昨日うちの庭でバーベキューをしたんだけど、うん、
1: さすが大邸宅の
0: そう強調しとかなきゃ、お庭でしたんだけれども、なんていうんですか、夫が焼いてるくれてる待ってる間に風が涼しいの。初めて涼しいと思ったねってみんなで言いながら、
1: やっぱ暦で立秋過ぎたからですからね。
0: そうなの、だからやっぱ秋なんだね、暦って合ってんだねと思いながら、しばしその楽しいっていうのは涼しさもあったから楽しかったと思うんです。やる前嫌だったのよ、草は強いね、バーベキューで
1: 準備しなくちゃみたいな、
0: で後片付けもあるしとかと思ったのに、爽やかだったから後片付けもすごくスイスイという感じで、はい、あれぐらいのお天気だとバーベキューしてても本当に楽しいなというふうに思いました。
1: ちなみにあの永瀬さんところの、はい、息子さんご一家はどのくらいの期間この石川県にてはふるさと帰省なんですか。
0: うふ、出入り8日間。
1: うわないな
0: すごいやろ、
1: うん、そっか、
0: ね、
1: 迎える方もね、
0: うん、ババ頑張るみたいな感じでね、うん、はい、はい、おります。一つ、申し上げておきたいのが、もう立秋が過ぎたのでいくら暑くっても初秋お見舞いのご挨拶はなしねということで、毎年言ってるのかもしれませんけれども、やっぱり特に丁寧な文字でねきちっと書いてくださる方が初中お見舞いと送ってくるのはこれはいかがなものかと、残暑お見舞いとやっぱり書くべき、これは日本のそういう風習に習ってでいいのかなと私は思ってます。
1: そう残暑と
0: 出たわ、ということで、季節はやっぱり変わっていくんだなということをしみじみ感じています。永瀬よし子の今日も元気で、今日はですねスタジオに白山市教育委員会事務局障害学習課の北村理香子さんをお迎えして、ちょっとアカデミックな雰囲気を漂わせた情報をいただけそうなっていう気がいたしております。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市高橋町にございます FMN1第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。それでは早速参りましょうね。準備はいいかいってことで、レアアースです。 Get ready。

0: 残暑だと言いながら立秋をもう超えていると済んだと言いながらお天気はどうだということなんですけれども、この1週間の天気です。今日は概ね晴れますが、午前中はちょっと曇り気味かもしれませんけれども、お昼までは雨の確率 10%、 それ以降は0となっております。今日は概ね晴れますが、明日から13日にかけては雲が広がり雨の降る日があるでしょう。その後はだいたい晴れる見込みです。最高気温は今日から12日にかけては平年並み、平年より低いものの、平年並みか平年より低いものの、その後は平年より高いでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い日が多い見込みです。この最低気温が高いのがね、暑さのね、もう根源だと思っております。
1: ただ今朝の最低気温で言いますと、はい、金沢 24.7 度、輪島 24.6 度、白山河内 21.7 度と、金沢でも25度を下回ってきました。
0: なんかね、待って、そう聞くとちょっとほっとしたりしますね。とにかくこれからどんどん冷えていくであろうと期待をしております。皆さんの方ではなんていうの、あちこち開けて、風を通さなきゃいけないと思った時に私も思うんですよ、はい、息子一家が来るから空気入れ替えしなきゃと思うけど、暑くってね、開けた方がいいのかどうかわからないという、
1: まだエアコンで ね適切な温度を管理した方がいいと思いますけれども ね、 です
0: エアコンの管理うんぬんと言うんですけれど、孫がね大事そうに持って電車から降りてきたの、カブトムシも一緒に帰省しちゃいましたよ。
1: 大変ですねいろいろお世話する。
0: そう、カブちゃんも連れてきたとかっていうの。でなんでカブちゃんかというと、サナギの時に何かほら、いくらかお金出してこうゲットできるなんかそういう催しイベントで、
1: そうなんですね、
0: もらって、そっから、幼虫サナギ、そしてカブトムシってちゃんと育てたわけ。だから思い入れがあって、それでメスは置いてきたっていうのよ。
1: そうなん
0: だ。なんかね、生態上考えた時に、メスは平気らしいの。
1: そうなんですね、1
0: 週間そこ置いても、はあ、それは調べたんですって、それでクーラーかけて置いてきたっていうの。でオスだけ連れてきたの。
1: クーラーかけて置いてきたカブトムシ、メスのカブトムシしかいないの。

0: かな。
1: ね、寂しいね。
0: クーラーかけてきた。
1: かけてきたって。
0: カブトムシのために。
1: うん、そうだって。
0: 怒られるかな。いいのかなそれ。
1: どうなんだろう。まあ、近くにね、あのお嫁ちゃんのお母さんもいてるから見てくれるんだと思うけれど。うん、
0: 今カブトムシの餌は何ですか。
1: なんかゼリー。
0: やっぱゼリーですか。
1: うん、なんかそう言ってた。で、大きめのあの水槽のようなプラスチックの入れ物。うん、で、それが蓋をポコッとかけるやつだとお仲間でみんな蓋をよいしょと持ち上げて脱走するらしいのね。だから最近の入れ物はスライドなんですって蓋が。っていう風に説明してくれました。
0: うちも数年前にあのカブトムシ飼っていた時に、うん、やっぱりゼリー状の餌でしたけれども、うん、気づくとやっぱ餌ないんですよね。
1: やっぱ
0: そのカブトムシがひっくり返してその垂れてるって部分もあると思うんですけど、ある時そのゼリーのとこの容器に頭突っ込んで大丈夫なのかなって思う時もありましたけどね。息できてんのかなみたいな、
1: はあ、うん、私も夫もこの田舎生まれ育ちだけれどもじーっと見たこともなくって、はい、夫は昨日ずっとゼリーを食べるのを待ってたんだけどいつまで経っても食べなくって、うん、はい、いつかは食べてるんですね。減ってはいるんですけど、まあそういう規制の形もあるということです、うん、あのもう一つあの動物で言えば、あのうちの犬は本当に番犬にならないくらい吠えないんですね。あのわんぱくだけど吠えないんです。そしたら朝とにかくキャンキャンキャンキャンと吠えてるわけ、はい、あれと思ってちゃんと小屋に入ってるはずなんだけれど、と思って行ったら、あのこ私の細い小指ぐらいの30センチぐらいのヘビがいたの、
0: うん、
1: でそれを見て犬がわっわっわっわっって、ヘビだってさっさと逃げりゃいいじゃん、うん、早いんだから、はい、それをなんかその辺にうろうろっといるわけ、う
0: ん、あんま気持ちのいい話じゃないですね、
1: ヘビって、ヘビはね、おいで、あのうちの犬も初めて見たんだろうと思うし、うん、ヘビって本当に好きじゃないんだけど縁起がいいとも言わない、お金貯まるとか、
0: なんかこう白いヘビはとかって言いますね。
1: 白くないじゃダメなの、
0: うん、なんかこう夢で見たりっていうのも言われたりしますし、はい、ヘビの皮を財布に入れるとみたいな、そういうのありましたよね。そうそ
1: う
0: そ
1: う、でうちもあの全部こう抜けた脱皮したヘビの、ね、うん、あれをしばらく何年もあの神棚に飾ったことがありましたけど、はい、変わらん
0: いや、もともと財閥だから分からないんですよ、そのありがたみが、
1: うん、うん、まあ、とにかくヘビを久しぶりに見たなって、近年暑いからかヘビ見てないなと思ってたのにヘビを見たので好きじゃないんだけどちょっといいことあるかもと思った次第です、
0: はいはい、そういうふうにこうプラスに捉えるのは大事かもしれませんね。
1: そのように思っています、
0: は
1: い、
0: 気温がですね、今の気温が 28.7 度を観測しておりますが、
1: うん、最近いつも30度越してたのにね、
0: うん、ただまあ、一昨日も金沢で夕方大雨の警報が出されていて、はい、レベル3と、昨日はあの七尾の方でもこの大雨というのもありまして、うん、ちょっとゲリラ的な大雨っていうのはやっぱり続いていますの で、まあ、今こう野々石スタジオから見える空、はい、青空広がっていますけれども、うん、やっぱり急な天候の変化ってのはこのお盆の時期にも考えられますし、また心配なのが台風15号なんですけれども、
1: なんかこっちの来そうな気配、
0: はい、あの、うん、明日には東北や関東甲信にかなり近づく見込みで、うん、雨や風が強まって荒れた天気になる恐れがあります、気象庁は土砂災害や強風などに十分注意するよう呼びかけています。進路の予想になりますと、まあ、東北関東の方からそのままこう北陸の方に抜けていくような進路予想が出ていまして、まあ、この13日木曜日あたりに温帯低気圧に変わる予想にはなっているんですが、
1: いくらか影響あるでしょうね。やっぱ
0: 今週交通、まあ、お盆と期間ですけれども交通の乱れがね考えられるんじゃないかなと、
1: ね、はい、本当です。あの帰省してらっしゃる方、あの何日までにはきっと絶対戻らなきゃいけないっていうこと決めてあるんだとすれば、うん、それも考えておかなきゃいけませんね。
0: なんか大きな被害にならなければいいなって思いますね。
1: 本当にそう思います。台風はねこれから温暖化すると今までにないようなルートでってことが増えるんでしょうね、うん、それが嫌いやって言っても知らないけど、うん、
2: 交通情報です。
1: はい、お願いします。
0: 日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線です。富山方面、金沢市松島北付近400メートルの渋滞、金沢西インターチェンジ付近100メートル、白山市乾東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線反対方向、福井方面、金沢市田中町付近、 失礼しました。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。

0: 国道8号線金沢市田中町付近では上下線とも工事のため車線規制が敷かれています。次に国道157号線です。金沢市有松付近、横川方向から片町方面に300メートルの渋滞です。金沢市有松付近、片町野町広小路方面300メートルの渋滞です。その他、百万石通りでは兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面300メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅に向かう方では金沢市三社付近、増泉の方から金沢駅方面です、200メートルの渋滞が発生しています。また山川環状です。金沢市森の里一丁目付近、では長坂田上方向から森本インターチェンジ方面600メートルの渋滞が発生しています。山川環状、金沢市森の里一丁目付近、森本インターチェンジの方に600メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内上り舞原方面三河インターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道上り舞原方面三河インターチェンジ付近1キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線、また北陸新幹線接続のサンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
1: 今伺ってるとそんなになんか混乱はなさそうですね。割に普通っぽい、渋滞でした、はい、気をつけてください、ということでよろしいでしょうか。まだまだこれからね、交通量が変わってきたり、お天気が変わってきたりということあると思います。そうだ、お天気のことで言えば昨日お墓のなんていうの準備、この辺はキリコとかそれでポール立てたりとかそういうことのためにちょっと出かけたんです。
2: キリコ、
1: いたキリコになったけどね。で行ったらまだ準備誰もしてるとこなくて、ほとんど、ほとんどでも一応行ってきて、その帰り道霧のような雨が降ったんですよ。
2: 昨日ですか。
1: 昨日、何時くらいだったか、2時くらい、あらこれが大きい雨になるのかしらと思ったら、その帰り道にさーっとなっただけで終わりました。だからそれが土砂降りのとこもどっかであったのかもわかんないし、部分的な雨というのこの頃多いですよね。気をつけてください。
0: 夏の全国高校野球なんですが、11年ぶり7回目の出場となった石川県代表の遊学館高校、一昨日8日に青森代表の青森山田高校と対戦し、5対6で惜しくも敗れています。昨日遊学館ナイン、金沢市内に戻ってきたという、そんな情報もありましたね。報告会を行ったという、
1: あれ負けたらさっさと帰らなきゃいかんのかね。
2: いる意味がね、費用もかかります
1: しね。そこまで行ったらたこ焼きぐらい食べて帰ってきてもいいんじゃないの。
2: それぐらいはしているかもしれませんし、兵庫県なんで明石焼きかもしれませんが、わかりませんが、
1: 上品に明石焼き食べて帰ってきてくれたんだらいいのけどなっていうふうに思いました。時刻は間もなく9時20分です。曲行ってみたいと思います。ダイアナロスです。アップサイドダウン。

0: さあ本日は、連休のさなかであるんですけれども、市役所から、お一方ゲストで来てくださっております。白山市教育委員会事務局障害学習課北村理香子さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日お休みではないんだよね、市役所って。
1: やってます。
0: やってるね、はい、普通に。でも交代で休むでしょ、みんな。
1: あ、そうですね、お盆なので、はい
0: ね、そうしなきゃ、はい、はい、働き方改革、はい、それでは、今日お越しくださったのはどんな情報をお持ちくださったか。私はオープニングの時にね、ちょっとアカデミックな話題っていうふうに申し上げたんですけども、一通り説明お願いいたします。
1: はい、古典芸能鑑賞授業哀愁共演楽ユーザーについてです。マット学習センタープララにて9月15日火曜日午後6時30分より哀愁共演有楽座を開催します。第24回目第24回目となる今年は、江戸の新内舞踊、上方落語、越中おわらの風の盆という3都市の伝統芸能の共演です。出演は新内節の人間国宝で鶴川

若狭の城氏、日本舞踊の花柳喜比氏、藤間新之助氏のほか、落語家桂歌之助氏、越中八尾の楽屋

0: ここに原稿を見せていただいたんですが、漢字ばっかり並んでるって感じで、はい、感じ
1: てしまいました、ね、
0: とんでもないです。古典芸能、これはまだだからね、スロー鑑賞、はい、古典芸能鑑賞事業、はい、これを見ましょうと。そして哀愁、愛しむ悲しむ秋、はい、ね、浸る秋ですよね、はい、で共演競う、はい、艶を競う、はい、で、楽しい音楽の楽、はい、夕方の座と、
1: はい、
0: あらすごいね、
1: はいはい、たくさんな感じで、
0: はい、これはあの北村さんはこの、障害学習科に、なんていうか配属されまして、何年目ですか今。
1: 今年初めて1年目になりまして、この授業も、うん、あの初めて
0: ですね、
1: はい、担当することになってます、
0: はいはい、あの先輩方からどのように伺っていらっしゃいますか。
1: 本当に毎年盛りだくさんで、うんうん、いつも講演時間が本当にキュッキュッと詰まった、内容だということは聞いております。はい、
0: ああ、
1: はい、
0: 私もあのこれが始まった時にやっぱりこういうこちらにお越しくださる方が、市役所からお越しくださる方って、うん、あの伺いに行ったのは、
1: はい、
0: なんといったって人間国宝を、浄瑠璃を聴けるということ。
1: そうです
0: ね、これがね、
1: はいはい、
0: あの絶対聞いとかないかんやろと思って、あの行きました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、だから楽しかったって言われても、んってちょっとこういう感じです。ごめん、正直に言います、はい、だけどそれも経験しなきゃ分かんないこと。
1: そうですよね、うん、
0: うん、
1: はい、
0: と私は解釈しています、
1: はいはい、もうあの好きも嫌いも含めてですね、
0: そうそうそう、
1: ぜひあのちょっと一度見ていただきたい、うん、こんな機会
0: そう
1: ないと思うので、そこです
0: 。そんなに、しかも2000円でね、はい、国宝の声が聞けるというのはすごいことだと思います、はい、あとそちらからなんかぜひこれはみたいなことは何かありますか。
1: そうですね、あの毎年いろいろなあの趣向を凝らして、うん、あの講演してくださっているんですけれども、はい、あの今年はですね、あの小原風の盆の方々にお声をかけていただいて、あの今年こちらの方でしていただけるということで、
0: はい、
1: あのぜひとも見ていただきたいなと思ってます。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: あの白山市の方ならばいろいろとこう、広報が回ってるんですけど、風の門、おわら連の方がお越しくださって、あの何とも言えない呼吸、
1: そうです ね、
0: 哀愁を帯びた、
1: 哀愁を帯びた、
0: はい、
1: あの踊りが、はい、
0: あれってなんであんな悲しげなんだろうね。
1: そうですね、本当幻想的で
0: ですよね、
1: 夜のなんか闇にこうちょっと溶け込んでいくような、
0: うん、
1: あの踊りをちょっとこうその9月に、
0: ねね、
1: ぜひ見ていただいて感じてもらえたらなと。
0: 一度行ったことあるんですよ、はい、その時も暑くてね、夜だけど、でも今回はこのちゃんと施設の中で、はい、クーラーの効いた中で、
1: はい、
0: 伺えるわけですね、
1: はい、もう国内外でかなり注目浴びてるあの盆踊りになるかと思うの
0: で
1: 今行くのも現地に行くのも大変、人が
0: そうそうそうい
1: っぱいで、ね、来てくれるので今回、うん、
0: 本当ですよね、
1: はいはい、
0: よく来てくださったって感じですよね、はい、でそこで雰囲気味わってまた本場のところでね、はい、しっかり見ていただくと、はい、そういうのがいいなと、
1: はい、
0: そうおっしゃる北村さんはあのわら風の盆ご覧になったことありますか。
1: 私も昔一度だけ、行きまして、見たことがあります。本当に綺麗で、吸い込まれる感じ、
0: ね、その今吸い込まれるとか、はい、夜に溶け込むって言ったその形容詞は全部正しいと私は思いました、はい、これ大げさじゃなくって、はい、なんでなんだろうなと思って、
1: ね、
0: 見たのニュースとかあの全国版でもいつも必ず取り上げられる行事ですもんね、
1: はい、
0: はい、でそれがありますと、
1: はい、
0: そして、新内舞踊、
1: はい、
0: このこれはは
1: い、水月調和となりまして、うん、
0: はい、
1: あの明治の頃の話になるということで聞いております、
0: はいはい、
1: ちょっと人情沙汰な、うん、あの物語ではあるんですけれども、はい、あの地元の藤間慎之助
0: と、頑張っていらっしゃいます、
1: はいはい、東京の花柳喜一さん の、
0: はい、
1: あの舞踊劇っていうことになります、
0: はい
1: はい、
0: 水月月に酔うで情け情和、はい、ということですね、
1: はい、
0: そして もう一つびっくりしたのが落語まで入ってんですね。
1: そうなんです、盛りだくさんなんです
0: 。すごいよね。
1: はい、落語も、はい、で今年は上方落語ということで、うんうん、私も

0: 落語ってそんなに詳しく知らなかったんですけれども、はい、上方落語はなんか刃物って呼ばれるそのなんていうかな、うん、話の中に三味線とかそういった話を盛り上げる、うん、はい、そういったものが入って、はい、
1: だから、はい、一応プログラムの方を見せていただくと、はい、広報にも書いてありますけども、お囃子って入ってますね、
0: はいはい、これが特徴だということで、うん、ぜひぜひこちらの方も楽しんでいただけたらなと思ってます。
1: そうですよね、はい、なんとなくテレビとかそういうのでご覧になったことあるかもしれませんが、うん、普通落語っていうと東京の江戸の方をね、はいはい、思ってしまいますもんね、
0: はいはい、
1: で上方落語はこうなんだってとこを味わっていただきたいと、
0: はいはい、また味わってもらえたらなと思ってます、
1: ね、はい、はい、ここでちょっとざっとお話ししたので一曲挟ませていただいて、それでまた後半いただきたいなと思います。
0: お願いします。
1: ニール・セダカで悲しきクラウン参りましょう。

0: 曲はニール・セダカで悲しきクラウン、お聴きいただきました。今日はスタジオに白山市教育委員会事務局障害学習課北村理香子さんにお越しいただきまして、夏の終わりといいましょうか、秋の初めといいましょうか、催し9月15日にございます。漢字ばっかり10いくつも並んでるので古典芸能鑑賞事業、哀愁共演楽遊座のご案内をいただいております。いろいろ伺ったんですが、私自身がすごく惹かれたのは、あのメインの新内ではなくって、風の盆おわらと、それから上方の落語、ちょっと気を惹かれてるんですけれども、主催者としては何と言ったってやっぱり信頼をお勧めしなきゃいけないので、はい、何か言い残したことあったらお願いいたします。
1: はい、最後メインがですね、信頼の金と白の物語ということ、
0: 金と白色ですね、はい、金と白
1: の物語になるんですけれども、うん、はい、こちらの方なんですけど、ちょっとまあ簡単な物語って言ったらあれなんですけど、うんうん、天秤

0: を担いで召し屋に魚を乗せて町を売り歩くあの行商人の方と、はい、でその飼い猫、飼い猫が白い猫なんですけど、
1: はい、
0: はい、今度ね、あの飼い猫との物語ということになります、
1: うん、
0: で中身はまだ見てからのお楽しみということになるんですけれども、うんうん、あの猫好きな方にはぜひぜひ見ていただきたい。なんか少し泣けて、でちょっとファンタジックで、うん、メルヘチックなストーリーとなっております。
1: そのタイトルとかその中身を上面だけを聞くと、はい、なんかとってもポップな感じで簡単そうに聞こえますね、
0: はいはい、
1: 天秤棒を担いだ行商人と飼っている飼い猫のお話、
0: はいは
1: い
0: はい、
1: でこれを、はい、って言うんだよね、
0: はい、
1: それを訳したのでなんか出るんじゃなかったっけ、ね、今回は出ないのかな、
0: いつも出てるのなら出てるんですかね、
1: 出てたと思うんですけど、違う会場だったかもしれません。
0: ごめんなさい、
1: ね、だからその内容がある程度分かってないと、はい、信頼の古い感じで言われても分からないってこともあるかもしれません、はい、パンフに書いてあるかもね、
0: はい、うん、そうですね、そこはおそらく親しみやすいように作りを、ね、あのしているかと思いますので、
1: はいはい、また演者の方のね、はい、ご意向もあるでしょうし、はいはい、それをぜひ、はい、聞いていただきたい、はい、なんて言ったってタイトルが金と金と金っていうんかな、金と白の物語なんて、うん、はい、なんか童話みたいなタイトルですもんね、
0: はい、はい、そうです、
1: はい
0: はい、
1: 鶴が若さの嬢様の嬢さんの、はい、人間国宝でいらっしゃるその語りを聞いていただきたいです、
0: はいはい
1: はい、あとはどうですか、北村さんとしておすすめっていうのは。
0: いや、もうとにかくまるっと、
1: うん、
0: あの
1: まるっと
0: まるっと楽しんでいただけたいなと、うん、もう十分、はい、あの盛りだくさんなので、夜、秋の夜の秋を、
1: うん、
0: 本当に一気に堪能できるかなと思ってますので、
1: 本当そうですね、はい、このプログラムを見てるとそれ間違いないと思います、はい、いや、あの久しぶりに行こうかなって気に、ごめんなさい久しぶりねって、
0: ありがとうございます、
1: 全然行かなかったから、あの初回行ってて、はあ、なかなか、あの時はふるさと館でしたのかな、初回の時は。
0: あ、そうなんですね、
1: 確かそうだと思います。だから人数も増えたり、うん、この頃のお天気のことも考えて、
0: はいはい、
1: 今度は学習センターですることになったのかな、はい、と思ってるんですけど、
0: はい
1: はいはい、それじゃあもう一度まとめてお願いできますか、
0: はいはいはい、古典芸能鑑賞事業愛習共演卓遊座についてです。マット学習センタープララにて9月15日火曜日午後6時30分より愛習共演卓遊座を開催します。第24回目となる今年は、江戸の新内舞踊、上方落語、越中おわらの風の盆という3都市の伝統芸能の共演です。出演は、新内節の人間国宝で、鶴が若さの上司、日本舞踊の花屋菊菱、藤間新之助氏のほか、落語家桂歌之助氏、越中八尾の楽屋おわら連などです。前売り券2000円、当日券2500円、全席自由となります。チケットはマット学習センタープララアビタマットティオプレイガイド石川県立音楽堂チケットボックスで発売しています。お問い合わせは障害学習課電話 076-274-9572 までお願いします。もう一度電話言います。電話 076-274-9572 までお願いします。
1: はい、ありがとうございます。しないなんて聞いたことない、浄瑠璃なんて全く知らんって方、これを機会にね、
0: はい、
1: ぜひ親しんでいただけたら、
0: はいはい、
1: 最初に私が言いましたけど、私はあんまりうーんと思ったって言いましたけど、正直に言いましたので、あのまた皆さんも体感していただければ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、体感するのは本当来てもらわないと、ね、テレビじゃ、
1: ええ
0: とか、
1: そう、この間ね、
0: 画面じゃダメ、
1: あの西洋のクラシック音楽をね、はい、よく聞くお友達がいましてね、テレビとか CD でいくらでも聞けると、だけど生の声、生の歌、生の音楽を聞くと、
0: はい、
1: 毛穴から肌に染み込むんですって。
0: なるほど、うん、
1: だから本物を直に聞かなきゃダメって言ってました、
0: はいはい、もう本当にその通りで、五感全部使って、うん、あの楽しんでもらえたらなと思ってます。
1: そこがいいってこと、
0: はい、はい
1: はい、もうおっしゃりたいことありませんか？
0: 大丈夫です、
1: はいはい、ありがとうございます、ね、多くの方々に味わっていただきたいなというふうに思います。今日は本当にね、お忙しいところありがとうございました。白山市教育委員会事務局生涯学習課、北村理香子さんでした。ありがとう。

0: 時刻は午前9時47分です。
1: はい、気象情報です。
0: 台風の情報が入っています。台風15号ですが、はい、今日の午前9時現在日本の東に位置し、進行速度15キロで北西に進んでいます。うん、中心気圧は990ヘクトパスカル、うん、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風15号このあと西に進みまして、この進路予想によりますと、北陸の方はですね、明日の夜から、あさって12日の深夜にかけて北陸地方に接近する見込みの進路になっています。
1: 接近のね、その度合いね、
0: 今日本の東に位置しているこの台風15号この後ですね、関東東北日本をこう太平洋側から日本海側に横切る形でですね、北陸地方にも接近の見込みです。12日あさって水曜日の午前3時の予想で北陸地方に最接近の見込みという情報もありますね。
1: 平日ではありますけれども、お盆休みでこの1週間お休みって方多いと思うんです。でその間に東京ディズニーランドとかっていう予定の方ね、いっぱいいらっしゃるけど、ちょうど12、13、14、東京あたり、
0: いや、もう早いですね。もっと11、明日ですね。
1: 明日から。
0: 今日、明日、明後日の話ですね。
1: 困ったね。困ったね、だって。
0: なんで明日の夜から、明日の夜からといいますか、明日から明後日にかけてもですね、昼もですね、交通の乱れっていうのはやっぱり考えられますんで、
1: ますよね。
0: 列車だとか飛行機だとか、ちょっと運行のこう予定というのも確認しながら行動した方がよろしいかなと思いますね。
1: 本当にあんな曲がり方して入ってくる台風ってあんまり見たことないような気がしてるんですけどね。とにかくお出かけの方特に気をつけてください。さあさあさあさあ、続いてのコーナーは数字は美しいということで、数字は嘘をつかない、出たらその通りということなんですけれども、よく3つゾロ目で並んでるとパチンコの777みたいにいいとかねえねえ言いますもんね。あれって本当に世界中が揃ってるのありがたがるのかね、日本人だけ
0: どうかな。でもなんとなく嬉しい気持ちにはなりますけれども、
1: ずっと昔だけど、蜂っていうのは日本でも末広がりでいいって言われてるから、蜂を選ぶんだりするっていうのを聞いてるんですが、中国のお金持ちは蜂が並んだ、ナンバープレート車のね、あれを選ぶと、でそれが高いからすごい金持ちは蜂並んだのを選ぶんだって聞いたことがあるんです。
0: なんか携帯電話番号の取得もそういう番号、並びの番号を取得したがるっていうのは
1: 聞いたことがあるんですね。私は何でもいいと思ってるけれどねまあそういうことなんですけれども、週末逃げましたのが、令和8年8月8日ということで、蜂が3つつながっている。末広がりで蜂というのは運がいい、縁起がいい。そしてもう一つ横にすると無限大の印に、これ私今まで思ったことなかった。
0: あ、そうかそうか、ね、そういう風にも捉えられるんですね。
1: もう一つ新聞によると、ローカル紙によりますと、ハチハチハチパチパチパチ、
0: あ、お祝い的な
1: そう拍手だからって、なるほどね、何でも UFO は言うんだわと思って。
0: ということはですよ、言われていた婚姻届も、
1: そう、
0: 野々市氏もそうでしたけども、多くなるんじゃないって言われてました。
1: 野々市もそうだった。私白山市は分かんないんですけど、新聞によると随分いたというふうに聞いております。

0: そいで8月8日、うん、私は何をしたか、
1: 8月8日何をしたか、う
0: ん、離婚届を出すわけにいかんしね。
1: 離婚届、何の話をしてるんですか
0: 婚姻届はもうとっくに出してるから、どうした、あ、そうだ、列車の入場券を買うと、うん、蜂蜜並んでるぞと思ったの、
1: 記念の切符ですね、
0: はい、で IR のマット駅行って、うん、今まで入場券で100円だと思ってたのに160円もするのね。
1: あ、今入場券160円なんですか、はい、
0: そしてドキドキワクワクしながらペッと押したの、うん、出てきたの。そしたらですね、あの、なんとびっくりすることに西暦で書いてあったの
1: 2026
0: これが令和だったら888だったのに、うん、西暦の2026年8月8日
1: 今お持ちですね、
0: お持ちでございますね、はい、
1: 見せてください、
0: ご覧になってください、
1: は
0: い、
1: あ、本当だ202688と
0: そう、あ、ね、だから2年後の8月8日行くとなんかむさ苦しいけれど蜂が揃うかなと。
1: IR も考えてよかったのな、
0: この日だけ、ね、この日だけ私もそう思います。これは絶対
1: システム大変だった
0: らしい、そう思います、はい、ということで、私みたいに蜂並びでちょっと入場券買ったけど違ったっていう人いらっしゃるかもしれません、うん、でもまあおめでたいという時にね、みんなに祝福されて、人生の旅立ちですから、結婚式にそこを揃えるっていう考えは悪くはないというふうに思います。
1: そのまま末広がりで末永くお幸せなられるといいですよね。
0: そうよ、私はカッコ何組別れるんだろう、カッコ閉じるいや、今の時代別に別れることが悪いとは思ってません、私自身はね、うん、だけどものすごく思い入れがあってこう来たのに、うん、そうなっちゃうかなっていう人もいらっしゃるかもしれません。
1: 何組婚姻届を出されたか分かりませんけど、うん、もしかすると 8% ぐらいは
0: ね。それたいね、こうなったらね
1: 怒られますねこれね、
0: 勝手に私たちは言っておりますけれども、とにかくいいスタートをなさった方々、どうぞ末永くお幸せに。今日は数字8でそのように思いました。時刻は9時53分です。曲いってみたいと思います。さあ、ドライブしながら聴いてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。荒井由実、ユーミンです。中央フリーウェイ。

0: 曲は荒井由実、ユーミンで中央フリーウェイお届けいたしました。
1: 災害情報です。
2: 時刻は午前9時58分になります。午前9時48分ごろ地震がありました。最大震度3を熊本県の天草、そして芦北で観測しています。震度3を熊本県上天草市芦北町で観測しています。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模マグニチュードは 4.0 と推定されます。地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: まあどこであっても自然災害避けられないけれども、やっぱり聞くとドキッとするし、特に今は熊本の方でそういうふうにして震度3は結構揺れるよ。
2: ね
0: あの能登の時に会った時に、あの我々のところでは震度3じゃなかったかな、わーっと揺れたのは、もうやっぱりあれで3だとしたらとんでもないんだなというふうに思ったりしているんですけど、
2: 熊本県内今日の予想最高気温も35度以上の気温予想が出ていますんで、この暑さもですね、やっぱりね、災害の一つかなというふうに思いますからね。
0: 本当にそうです、うん、であのね、あのヨーロッパもあちこちすごいって聞いてたんだけど、私イギリスはそうでもないかと、やっぱり自分がちょこっといたことがあるもんだから、あのクーラーのあるとこなんてどこもなくって、キッチャ店みたいなとこで、ね、カフェみたいで、あのエアコンディショナルアベイラボーって書いてあるの、うん、あのね、昔冷房ありますって喫茶店があったの知ってるかな。あなたは知らんね、あなたのお母さんの年は知ってると思うけれど、それぐらい特別だったのにどうなるんだろうってね、これからどうね、どうなるんだろうと思いますし、やっぱりあっちこっちついて当たり前になるんでしょう。まあそういう時に日本のエアコンっていうのはきっとあの性能がいいから、あっちこっちでは皆さん要望があるんじゃないかと思うんですが、まああのこの頃暇ってこともあって新聞あちこちじーっとこう見てたりしたら、タイトルがインドネシアにドラえもん16人って書いてあったの。
2: インドネシアにドラえもん16人、ちょっと気になりますね。ね
0: でしょ、だからタイトルに引かれて読んだら、日本のアニメの影響だって言うんですね、もちろんね。でインドネシアにドラえもんという名前の市民が16人いるということが分かった。これは何かというと、まああのドラえもんってヒーローですわね、だからヒーローっていうの名前を子供につけよう。
2: ああそういうことですか。
0: そういうことですって。ほうほうほう。でだからドラえもんが一番多いのかと思いきや、のび太っていうのが、181人もいる。
2: インドネシアに、
0: インドネシアに、インドネシアにのび太。
2: インドネシアってドラえもんっていうのはすごく認知されてる作品
0: ということですか。そういうことなんでしょうね。ほう。私あのスペインにあの行った時にテレビつけたら、のびーた、のびーたって何かと思ったらドラえもんやってた。
2: へ
0: え、うん、だからスペインの人もずっと前からドラえもんは見てるんだと思います。で最も多いのは、私ナルトってだタイトルは知ってるけど、どんな内容か知らないのね、うん、私はね。でね、ナルトの主人公と同じ渦巻きっていうので、もう一つナルト、うん、はい、渦巻きとナルト、これだけで合計でインドネシアでは347人もいるんだって。ナルトっていうのかね、ナルト、
2: そうですかね、
0: アクセント分かりません。
2: じゃあそういう海外で日本のアニメがすごく支持されてるっていうことですか、うん、ドラえもんだけじゃなく。

0: ップって
1: そういうことなんでしょうね。それからのワンピース、これは私も知ってます。このワンピースのルフィっていうのは79人もいる。これからも増えるのかもわかんないしね、だから日本のポップカルチャーっていうのがすごいなっていうのを思ってて、私はあのどっちかというとアメリカだとかヨーロッパだとかそのうちのあたりなのかと思ってたら、インドネシアにそういうふうに名前に影響を与えていたと、うん、で子供の名前っていうのは流行は時代によって変化するっていうのはもちろんわかるけれど、はい、でそれを声を出して私がね新聞記事を読んでたらね、うちの可愛いお嫁ちゃんがね、うん、その人たちが今大きくなってワールドカップなんかに出た時にドラえもんって言うのかなって
0: 言うんでしょう。反対に愛されるんじゃないですか、
1: うんうん、
0: 日本からするとこうすごく愛されるというか、
1: ね、そうそうちょっと楽しみだね、そういう名前が出てきたりナルトとかで出てきたら、うんうん、面白いなっていうふうに思いました。まあそういう形で言えば漢字で書いたにしても日本だってこの頃キラキラネームっていうのがあって、
0: はいはいはい、
1: ルイとかねレオンとか
0: もうそのあたりはもうキラキラとも言わないんじゃないですか。
1: もう言わないかね。だからこう考えてみればさ、アメリカっていうか英語のね、うん、ルイとかジョンとかそういう名前ってきっとジョージとか、はい、そうですもん ね、
0: そ, うです
1: ね。それから見れば一緒かなと、はい、ただドラえもんと人に一度会ってみたいなと。
0: でもすごくないですか、インドネシアでそういう名前があって、うん、今永瀬さん の、 そのご家族、うん、そのお嫁さんが、うん、そういうワールドカップとか出たらって話の時に、うん、さあインドネシア代表ですと、うん、ドラえもんからクロスが上がりましたさあ伸びた頭に合わせてゴールみたいなね、
1: ね、そんなナルト
0: とか、ね、何の話ねんなみたいな
1: 面白い ね、 ね、でもないと言えないからね。
0: そう
1: メンバーの半分ぐらいが日本のポップカルチャー、うん、ドラえもんのとかはじめいろんなそういう主人公の名前になってるかもわかんないね、うん、楽しみに長生きしようと。ということで今日はちょっと知ったかぶりでやっちゃいました。それでは、今日もう一曲かけられるかな、行ってみたいと思います。ライオネル・リッチーです。 Say you, say me。

0: あちこちでね、娘さん息子さん、帰って帰省したり、それからご親戚の方が来たり、また自分が出かけたりってこともあると思いますけれども、そういう時に、やっぱり食事がねどうしようって言うけど、この頃は、外食でね足りるとこいっぱいあるし、はい、助かるなと思ってたりするんですけれども、今日は冒頭から息子一家が帰ってきたって話をしたんですけれども、外食のはずだったのに急にうちで食べることになって、あれれやと思って、冷蔵庫にあるものなんとなくこうして、で今のシーズンって冷麦とか、そうめんで一品っぽくなるじゃない、ね、薬味だけは豪華に、みょうがと生姜と青葉と大葉と、そうするといい感じになったりするんですけれども、そこに冷たいトマトでも出そうもんなら色合いもいいしと思ってるんですが、ナスをね、小さめのナスをいっぱいいただいたので、あららと思ったんですけども、これでナスをちょっと丸のまま唐揚げして、そして甘辛いお醤油の出汁につけて息子一家に出したんですね、そしたら東京生まれの東京育ちの梅ちゃんが、これどうやって作るんですかって言うわけ、
1: はい、
0: それでえっていうことになって、これこっちの方ではオランダにって言うわって言ったの、
1: はい、
0: で真っ当でもそうだし、私の育った山中でもオランダにって言ったし、略してオランダっていう言い方して、そしたら昔揚げ油で揚げたものは南蛮、オランダっていう名称がつくんだよね、油の唐揚げであろうが油使ったものって、ああそういうことなんだって、えらい感心してくれて喜んでくれたの で今まで若い子はナスの色も悪いしね、オランダって色悪いやろ、
1: 僕は好きなので、ね、なんとも抵抗はないですが、
0: 中村チーフはとにかくナスは何でも好きらしいんですけど、私もこの間までね夫が好きだってこと知らなかったのね、
1: こんだけ長く連れ添って
0: でびっくりしちゃって、あら好きなのって言ったら、もう俺昔から好きやってあらまあとにかくまあいただいたりね、うちであったりするもんだから私も作ってましたし、私は普通にまあ食べてたんですけども、長く連れ添っても好きだってことが最近分かったっていうのは、
1: それどういうことですか、うん、今までこうご家庭の食卓に上がらなかったってことです、はい、登らなかったってことで、ナスの芽あったけど
0: あったけども、
1: それご主人が美味しい素振りを見せなかったっていうことですか、
0: そういうことやね、
1: はな、
0: それがいかんね、一句一句声うまいねって言えばいいのにね、
1: 私は好きやと一言あれば
0: あればってことですよね、うん、で私の頭の中で夏にどさっと取れるナスっていうのはごちそうじゃないっていう勝手に思い、あったんでしょうね、自分で
1: 夏野菜としても当たり前にあるものと、
0: ほいで子供の頃おばあちゃんのお料理で育ったから、なんか夏になるとオランダばっかりだったしねそういうのもあったから、これはお料理っていうかご馳走じゃないぞっていうのが勝手に思ってたのに、夫が好きってことを分かり、お嫁ちゃんも褒めてくれて、だからあ、これは皆さんぜひ怖がらずに作るのはいいことだ、ただその時にねちょっと針生姜添えたり、唐辛子の赤いのをちょっと添えると色合いもいいし、はい、それからししとうをちょっと添えるとまた緑があってってことがあるので、一工夫するとごちそうになります。
1: じゃあもうサラダ記念日からはしばらく過ぎましたけど、いいナス記念日になりましたね
0: そうね、オランダ記念日にするというふうに思います。さあ、これから1週間、来週になったらお盆いかがでしたかって言ったりするんだと思いますけれども、うちはいつも13日にお参りするって決めてあるんですけれども、台風が気になることですので、いちいちチェックなさってお出かけしてください、そのように思います。暑さ収まるかな、
1: でも気温がですね今 29.3 度を観測し、まあ30度いってないんですよね、
0: あらやっぱりあいね、はい、秋の気配なんだ、まあそういう時にはね、秋の涼しさを思い出しながら家族みんなで、久しぶりに会った方々語らってお過ごししたら楽しいなというふうに思いますよ。長瀬よしこの今日も元気でお届けいたしましたのは、元気印長瀬よしこと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: どうぞ皆さんお盆休み有意義に楽しくほんわりと過ごしてください。暑さには気をつけて、それではまた来週、 See you next Monday、 バイバイ。
2: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、 働くをもっとスマートにもっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう、株式会社山越。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、ことの葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

キャンパスアメニティ。今日は先週に引き続き留学生お二人にお話を伺います。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と締結しており、金沢工業大学の大学生が研修を受けることとの交換に、各校から留学生を科目等履修生として工業大学に受け入れています。そしておよそ6週間にわたって日本語や日本文化教育を実施しています。では今日のゲストです。ロチェスター校

0: 福岡大学大学院1年のアビー・ストローメイヤーさん、同じく4年生のソフィア・オーランドさんです。インタビュアーは荻野直子です。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ日本語を勉強しているということなので、早速自己紹介をお願いしたいと思います。アビーさんからどうぞ。
1: はい、こんにちは、アビーと申します。RIT の大学院生の1年生です。出身はニューヨーク州のオエゴという町です。とても小さい町です。趣味は、ネイルを塗るし、ショッピングをするし、初音ミクの音楽を聴きます。
0: あ、今日もネイル可愛いですね。エメラルドグリーンですか。素敵です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではソフィアさんも自己紹介お願いします。
2: はじめまして、私はソフィア・オーランドです。 RIT 4年生です。出身はニューヨークシティ、趣味は漫画とアニメです。
0: そうですか。漫画はどんなものが好きですか。
2: ロマンス、恋。
0: そうですか。いや、日本漫画を好きな人はとってもたくさんいますけれども、大抵の場合はアクションとか好きな人が多いですよね。ロマンスもいいですか。
2: いや、特に少女漫画が 大好きです。
0: 私も少女漫画大好きです。でも少女漫画はアメリカで読んでいたんですか。
2: はい、たくさん、アメリカで漫画読んでいる。ネットで。
0: なるほど。ちなみにその漫画は英語に翻訳されたものですか。
2: 英語だけ。
0: 英語ですか。でも日本の漫画だとドキュン、ズバー、ドカーンみたいな言葉がいろいろ日本語で書いてあるんですけれども、それ面白いですよね。
2: 面白い。
0: アメリカの漫画とは違いますか。
2: アメリカ の漫画。ない。
0: ない。ないことはないでしょうけど、ちょっとずいぶん違うのかな。
2: コミックはあんまりない。
0: なるほど。例えば映画になっているようなアクションの漫画はいろいろコミックとしてあるけれども、日本の少女漫画のようなものはないってことですね。
2: アメリカで。
0: アメリカで。
2: 少女漫画はもうない。
0: 残念ですね。いや、でもここに来たら少女漫画読み放題ですよ。日本の本屋さんで少女漫画買いましたか。ここで少女漫画の雑誌を買いましたか。
2: 買いました。
0: それはワクワクしますよね。でも今勉強中ですよね。今日はラジオでたくさんの人にどれくらい日本語が上手になったか聞いてもらおうと思っています。アビーさんもソフィアさんもどうぞよろしくお願いいたします。そして今日はリクエストもいただいております。まず最初におかけする曲がアウトキャストのミズ・ジャクソンですが、これはアビーさんのリクエストですね。
1: はい。
0: どうしてこの曲を選びましたか。
1: この歌は父の一番好きなバンドの歌です。子供の時に、私この歌よく、聴いて、ちょっと踊りました。とても好きな歌です。
0: 子供の時って何歳ぐらいですか。
1: 多分1歳。
0: そんなに小さい時から。
1: 赤ちゃう時。
0: そうなんですか。いや、お父さんがこれはいいよということでたくさん聞いたんですね。
1: 実は私の父は今亡くなってしまいましたけど、この歌を聴くなら、ちょっと覚えられます。
0: 思い出すかな。
1: 思い出す。ありがとうございます。
0: はい、ということで思い出の曲ですよね。聞いていただきましょう。アウトキャストでミズ・ジャクソン。

お送りした曲はアウトキャストでミス・ジャクソンでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはお二人です。ロチェスター工科大学の大学院1年、アビー・ストローメイヤーさん、4年生のソフィア・オーランドさんです。

0: アメリカの店、フランチェスカズ、に買い、買ったけど、死んだ。
1: でもアメリカではソフィアさんのような格好をしている大学生ってあんまりいないんじゃないですか？同じ格好をしている人はお友達にたくさんいますか？
0: たくさん、友達、たくさんあり、ある。
1: あ、じゃあいいお友達がいるってことですよね。あの、とても素敵な白いレースのワンピースにジージャンを羽織って、そして頭にはジレですか？すごい可愛いな。
0: 私の友達、これ、作った。
1: そうなんですか、手作りですか。特にあの水色のリボンがとても可愛いと思います。そのお友達はアメリカにいるんですか？
0: はい。
1: 本当は日本に来たかったかも。日本もとても可愛いお洋服がいっぱい売ってると思いますけれども、ショッピングはしました？ソフィアさん、
0: たくさんショッピング しました。
1: アメリカのお洋服と日本のお洋服は違いますか？
0: 時々違うけど、日本の服、アメリカで たくさんある。
1: あ、そうなんですか。日本のお洋服をアメリカで手に入れることができる。そうなんですか。へえ、いや、日本も頑張ってるなって思いますけれども、ちょっとびっくりですね。ちなみに、まあ、石川県というとそんなに都会ではないので、ソフィアさんが好きなお洋服そんなにないかなとも思ったんですけれども、ショッピングは楽しんでいますか？
0: めっちゃ楽しいです。
1: めっちゃがつきました。もう楽しみ具合が半端じゃないですね。はい、そしたらアビーさんはどうでしょう、お買い物はしますか？
2: ショッピングも大好きです。じゃあ、私にとって日本の、その可愛い服、例えばロリータスタイル、アメリカではあまり見ないと思います。実は、ソフィアさんの可愛い服は、買いにくい。日本に行くなら、よくショッピングをします。
1: そうですね。結構、あの子はロリータ好きなんだなっていうのは分かりますし、周りの人たちも、あ、いいよね、可愛いよねって言いますけど、きっとアメリカだと、どうしたの？あなた何着てるの？ってことになりますよね。
2: はいはい、その、ちょっと、びっくり気持ち、人形みたい、この感じでも、私は、高校生時に、ロリータ服は、アニメと漫画、これが初めて見たことがある、あります、この時から今までいつもこのスタイル大好き、大好きですよ。今日私着てる服はあまり可愛くないけど。
1: いや、可愛いですよ。大丈夫。
2: ちょっと怖い。
1: そうなんですか。
2: この日本語でどうやって、
1: これは何ですか。あのパンツにシルバーのラインが入ってるんですけれども、この模様は何ですか。
2: 実は、私は田舎住んでいる、田舎に、例えば、牛とか、鳥がある、このところの、外で、これあります。
1: わかった、有刺鉄線、バーブドワイヤー、そういうことですか。なんかハードと可愛いミックスってまさに日本カルチャーですね。
2: そうです。
1: なるほど、もう可愛さ一辺倒じゃなくて、これとこれをミックスするの不思議な感じっていうことがすごく好きな人多いみたいですよね。まさにアビーさんもそんな感じ。 いや、ファッションになると女子の目はキラキラ輝きますね。ファッションは大好きですか？
0: 大好き。
1: 大好きだったら、あれも買いたい、これも買いたいっていうふうに思います。

0: ですよね。
1: いやもう お金がない。
0: 6週間しかこの石川県にはいないじゃないですか。でも、ま、前後で他のところにお買い物行ったりはしますか？例えば東京や大きな町ではお買い物はしますか？
1: 原宿で服を買った、
0: うんうん、そりゃそうですよね、うん、もう原宿歩いてる感じで今日もスタジオに来ていただきました。でも可愛い服、大好きな服を着ているとハッピーになりますよね。、うん、だったらソフィアさんのハッピーなものがここにはたくさんあるってことですね。
1: いや、うん、はい。
0: お洋服の他に好きなものは日本にありますか？例えば食べ物であるとか景色であるとか、あといろいろな文化？
1: 文化？あ、食べ物。
0: どんなものが好きですか？
1: お好み焼き。
0: いきなりお好み焼きですか？よく、うん、お寿司が好きとかお刺身が好きという方多いですけど、お好み焼きですか？
1: お好み焼き。広島と大阪に、うん、お好み焼き、
0: はい、
1: 食べた。
0: そうなんですか、うん、広島のお好み焼きと大阪のお好み焼き違うのは分かりましたか？
1: うん、
0: どっちが好きです？
1: 難しい。
0: どっちも好き、
1: うんうん、どっちも好き、うん、でも、広島はお好み焼き、うん、お好み焼き、
0: うん、
1: 方がいい。
0: あ、そうですか。やっぱり人によって好みありますけれども、同じお好み焼きという名前でも地方によって味が違ったり材料が違ったりするのは面白いですよね。ひょっとしたらまだ知らない食べ物で、あ、これ食べてよかったっていうのがあるかもしれないですよね、
1: うん、
0: どうですか、アビーさんは食べ物は？
2: 実は私はベジタリアンなんですけど、
0: はい、
2: いろいろな有名な日本の、うん、和食、
0: うんうん、
2: 食べられません、うん、寿司や、
0: あ、そうですね、
2: カツと、うんうん、さまざま有名な食べられないけど、うん、ラーメン、
0: うんうん、
2: まだ大好き。
0: 食べられるものがあってよかったです。さあ、それではまた一曲挟んだ後でいろいろとお話を伺っていきたいと思います。今日の2曲目も再びアビーさんのリクエストですよね。オアカのローリンガール、この曲を選んだのはどうしてですか？
2: 高校生時にこの歌、聞いたことがありました、
0: はい、
2: その時に日本語を全然わかりませんけど、
0: う
2: ん、うん、歌の、気持ち、
0: うん、
2: 強い気持ち、
0: うん、
2: あったと思いました。
0: うん、
2: 歌の意味はこのガール、このローリンガール、
0: はい、
2: いつも毎日悲しくても、うん、生きてる、
0: うん、
2: 歌の、言葉、うん、もう一回もう一回私は今日も転がります、
0: うん、
2: その強い気持ちは、私にとって、うん、高校生に、うん、私にとってとても大切だと思います、
0: うん、なるほど、七転び八起きですね。はい、それでは聞いていただきましょう。お若でローリンガール。

0: お送りした曲はお若のローリンガールでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビー・ストローメイヤーさんと4年生のソフィア・オーランドさんです。お二人ともアニメが好き、初音ミクが好きということですけれども、そもそもなぜ日本にやってきたのでしょうか。ソフィアさんはどうして日本に来ましたか。
1: アニメが大好き
0: アニメ見たいから日本行きますちなみに日本語の勉強はいつ始めましたか。
1: 6年くらい勉強する。
0: それは学校で日本語教室があったということですか。
1: 自分で
0: どうやって自分で勉強するんですか。
1: ネットとかフラッシュカード、とか漫画ゲーム、アニメ、全部自分です
0: ごい材料はたくさんありますねそうなんですか。勉強していて面白いことなんでしょう。
1: 面白い、でも自分だけから、スピーキング、全然できない
0: 何言ってるんですか。今日本語喋ってますよ
1: それちょっと
0: 日本語十分です、大丈夫です、でもやっぱりお話できるようになると楽しいですよね。
1: はい
0: じゃあこれは難しいというのは何ですか。
1: 難しい、スピーキング、
0: やっぱり話すこと
1: 、あとリスニング、
0: 聞くこともですか。でも私の質問は分かりますよね。
1: 全然分かりません
0: 分かってますよ今のはジョークも上手ですねそうなんですか。いや本当に材料がたくさんあるというのはびっくりですね、自分で選んで勉強するなんていうこの熱意が素晴らしいなと思いましたアビーさんはどうですか。
2: 私はソフィアさんほど真面目じゃなくて、私は、大学に入る時、1年生ぐらい、日本語の、クラスに入った。RIT では

0: たくさん素晴らしい、日本語の先生がいるから、
1: はい、
0: 私は、どんどん、よくと思います、
1: うん、
0: でも私も同じ、難しいポイントはスピーキング、もちろんスピーキングです。
1: そうなんですか。あの学校で勉強したというふうにおっしゃってましたけど、ロチェスターにはそんなにたくさん日本語の先生がいらっしゃるんですか？
0: はい、ちょっと面白いと思います、ロチェスター、RIT は、
1: はい、
0: ロチェスター工学大学だから、工学に興味がある人は大抵アニメとか漫画にも、興味持ちます。
1: あ、そうなんですか、ということはイコール日本語ですね。
0: あ、はい、私の友達は一般的に、専攻は工学、
1: はい、
0: アニメも好きな人です、
1: そうなんですか。ただ大学というところは、まあ、外国語他にも勉強はできますよね。他にどんな外国語を勉強する人がいますか？
0: あ、実は私は外国語、他の外国語を習う人です。
1: え、どういうこと？
0: 専攻は、中国語でした。
1: え、でも工学じゃないんですか？
0: そう。
1: ちょっとよくわかりません、ちょっと専攻を教えてください。
0: ニューヨーク州住んでいるから、はい、
1: うん、
0: ニューヨークの大学に、行きたい、他の有名な大学は中国語の専攻がないから。
1: そうなんですか。
0: 理由わからないけど、RIT は中国語の専攻ありました、1年生時に、わあ面白い、OK、それにします。
1: あれ、ちょっと待って、ここ日本ですよ、
0: はい。
1: そして、はい、どうぞどうぞ、
0: 私もいつも日本の文化、歌、食べ物、も、興味持ちます、私は、外国語を習うストーリーはちょっと面白いと思います、母、大学生時に、日本語のクラスを、取りました、
1: はい、
0: 日本語のクラス大好き、母の子供、同じ機会、探してくれました。でも、日本語の先生探しませんでした、しかし中国の先生探しました、母は、中国語と日本語、同じぐらいと思っていました。
1: 漢字だしね、
0: 実は、とっても違います
1: ですよね、
0: あ、でも、中国語と日本語、いつも、大好き、それとも漢字はちょっと優しくなりました。
1: あ、そうですか。いや、そうだったんですね。あ、じゃあソフィアさんは専攻は何ですか？
2: グラフィックデザイン。
1: あ、かっこいいですね。どうしてそれを勉強したいと思いましたか？
2: 勉強、あの Adobe のプログラム、勉強する、
1: はい、
2: あまりテストがないけど、たくさんプロジェクトある、
1: 勉強は面白いですか？
2: 面白い、
1: いや、でもきちんと専攻がある上でこうやって夏に日本のプログラムに参加するってすごいなと思います。でもいいですよね、こう言って外国に行けるチャンスがあるっていうのは。特にソフィアさんの場合は漫画大好きだし、
2: 漫画大好きから、日本に行きたい。
1: 夢の一つが叶ったというような感じだとも思いますけれども、やっぱりアメリカにいる時に日本ってどんな国だろうなって思っていたのと、実際にここに来た時は違いましたか？
2: 何違い？
1: 思っていたことと実際に見たことや

0: 体験したことは違いますか？
1: 日本に行ったことある？
0: え、そうなんですか？いつ？
1: いつ、2年間ぐらい、
0: うん、
1: 行った。
0: あ、そうなんですか、うん、それは何歳の時ですか？
1: 何歳？21歳、
0: うん、21歳で、うん、今4年生ですよ。じゃあつい最近ですね。
1: 最近、
0: あ、そうなんですか。え、そんなに何度も来たくなるくらい日本っていい国ですか？
1: いや、
0: ありがとうございます。半分強制的に言ってもらったような気もするんですけど、じゃあアビーさんにも聞きましょう。日本っていい国ですか？
2: 素晴らしい国です。
0: あ、嬉しい嬉しい。もっと言ってって感じなんですけれども、いや、こうやって外国の方が日本っていいですねって言ってくれると、日本人としてはやっぱりとても嬉しいですね、うん、でもお世辞じゃないですよね。
2: お世辞？
0: コンプリメント。
2: おー、お世辞。リアル、本当に気持ちいいです。うんうん、心の中で、うん、わあ、日本素晴らしいと思います。う
0: ん、じゃあその素晴らしいお話は、一曲挟んだ後でいろいろと伺いたいと思います。今度はソフィアさんのリクエストになりますけれども、ミッチー M のニュース39ですか？うん、これは好きな曲ですか？
1: 好き。私も初音ミク大好き。
0: ということで選んでいただきました。それでは聞いていただきましょう。ミッチー M でニュース39。

0: ました。お送りした曲はミッチー M のニュース39でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビー・ストローメイヤーさん、4年ソフィア・オーランドさんです。日本素晴らしいという言葉はたくさん聞きたいですね。どんなところが素晴らしいですか、アビーさん。
1: 私にとって、
0: はい、
1: 左と右手でも書きます。
0: どういうこともう一回言ってください。日本語が分かりません。
1: おー、すいません。
0: いや、そうじゃなくて、
1: 普通な人は、
0: はい、
1: 右で、
0: 右利きの人が多いので右で鉛筆を持って字を書きますね。
1: 私どっちでもいい。
0: そうなんですか、左でも書けるんですか、
1: ちょっと
0: 左でちょっと文字を書いてもらいましょう。今実際に書いてもらいました。スラスラとご自身のお名前を書いていただいておりますね。では鉛筆持ち替えてください。右手でお願いします。
1: ちゃちゃーん。
0: ちゃちゃーんですよね。ちなみにこれ日本語で書けますか？
1: 難しい。
0: 左手に鉛筆を持ち替えて、あれ、日本、
1: 日本、
0: 漢字書いてますよ。日本人、書けました。右手に持ち替えて、
1: もっと美しく、
0: はい、
1: こっち難しい。
0: あら、全く同じように書けましたね。ちなみにどっちが使いやすいっていうことはないんですか？
1: 右の、もっと書きやすいけど、意味わからないけど、高校生時に左で習う方法、習いたい、すみません、書きこと、習いたい、習いたかった、だから習いました。
0: アビさんってお勉強好きですね。もう字を書く方法も勉強中、中国語も勉強中、日本語も勉強中、日本文化も勉強中ですね。
1: ちょっと
0: ですか、
1: はい、
0: 日本文化でうわっと思ったことはありますか？
1: 日本の電車は日本文化ですか？
0: 電車というと、石川県には、ローカル線が走ってますけれども、東京や大阪などではとてもたくさんの私鉄が走ってますね。電車はそういった電車のことですか、それとも新幹線ですか？
1: はい、アメリカではあまり電車、新幹線、バスでもない、私の住むところ、バスしかない。
0: だってアメリカの国土ってとっても大きいですよ。バスで移動するってなるととっても大変じゃないですか？
1: とっても大変です、公共交通はあまりないと思います、日本は違います、たくさんバスとか電車、新幹線でもあります、これが、私の、一番好きな日本の文化のことだと思います。
0: そうなんですか。いや、普段私たちが生活していると、当たり前だし不便だと怒るくらいなんですけれどもいや、そうなんですね、じゃあソフィアさんに聞きましょう。日本に来て、あ、これはいいなと思ったことは何かありますか？
2: 難しい。Round one
0: 遊ぶところがあるってことですか？
2: はい、
0: いろんな遊びができると思いますけれども、たくさん行きましたか？
2: たくさん行った。
0: 楽しいですか？
2: 昨日行った。
0: 昨日行った。

0: そうですか。え、アメリカにはないですか？
1: あるけど、ちょっと違う、
0: うん、
1: もっと高い。
0: あお金はそんなに高くなくて、いろんなことが遊べるから、まあ、ソフィアさん的にはこれはすごい、もっと遊びたいになるんですね。
1: はい、
0: なるほど。いや、言われて初めて分かることっていろいろあるものですね。じゃあお二人が一生懸命頑張っている日本語の勉強についても伺ってみましょう。日本語の勉強、実際に日本に来てやってみてどうですか？難しいですか？
1: あ、本当に難しい。本当に難しい。授業には英語を話す。
0: 英語話したら、
1: いや私だけ、
0: 怒られますよね。ここは日本語ですよってそんな感じですか。
1: yeah.
0: でもたくさん日本語を聞いているといい勉強になりますよね。
1: はい、
0: 作文も宿題が出ますか？
1: 宿題、
0: 宿題は大変ですか？
1: めっちゃ大変。
0: まあでもいい勉強にはなると思います。アビーさんにも同じ質問してみたいと思いますが、実際にアメリカで勉強している時と日本に来てからする勉強というのは違いますか？
2: うん、はい、違います。immersion、どういう言葉聞いたことありますか？
0: もうその中にどっぷりと浸かるみたいな感じですね。
2: そうです、アメリカでは、素晴らしい先生が、言ってで、もう、immersion がないなら、とても難しい、本当に、習います、日本に行くなら、当然に、全部日本語に習います、もちろん日本です、実は、私は日本語の歌が、
0: はい、
2: 聞くのが好きですから、
0: はい、
2: ちょっと、もっと美しい言葉、聞いたことがある、例えば繰り返す、この、普通じゃない言葉、でももっと普通な言葉、習うべきだと思います。スーパーに行く、行くし、いるし、
0: 行くし、
2: 行くし、スーパーに行くし、コンビニに行くし、これがいい練習だと思います。もっと普通な場合、だと思います。
0: この金沢工業大学で生活しているときは、二人は国際交流会館に住んでいますか？
2: はい。
0: その生活はどうでしょうか？
2: これも素晴らしいだと思います。
0: ソフィアさんはどんなところが素晴らしいと思います？
1: みんな優しい人、
0: そこに住んでいるのは同じように留学生として日本に来た人たちと日本人の学生もいますよね。どちらも、
1: どちらも、留学生、
0: 留学生、まあロチェスター以外の大学からも来てますし、そんな人たちと交流することもできるということですよね。アビーさんはどうですか？
2: 実は私は同じ寮
0: に、そうですか、
2: 住んでいます。私とソフィアと、同じ学校から友達と、
0: はい、
2: イギリスから友達と、KIT の学生、
0: はい、
2: 一緒に同じ寮に住んでいます、
0: それぞれみんな文化が違いますよね。
2: そうです、
0: お話は何語でするんですか？日本語？
2: 多分 50% 日本語で、50% 英語で、でも、友達によると、パーセント違います。
0: あ、そうですか、喧嘩はしないんですか？
2: 全然喧嘩しない。
0: あ、嫌だなって思うことはないんですか？
2: いつも、親切な人ですから、

0: つも、当然友達に、なりました。
1: ああそうですか。生活の面でも素敵な経験をされているっていうことなんですよね。ありがとうございます。さあそれでは今日最後の曲になりますけれども、再びソフィアさんのリクエスト曲です。川辺千恵子の桜キッスという曲ですけれども、なぜこの曲を選びましたか？
2: あのオレンホスプホストクラブ大好き、アニメ、
1: やっぱりそこから来ましたか。では聞いていただきましょう。アニメオーラン高校ホスト部の主題歌、川辺千恵子で桜キッス。

お送りした曲はアニメ桜蘭高校ホスト部の主題歌、川辺千恵子で桜キッスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビーストローメイヤーさんと4年ソフィア・オーランドさんです。このお二人は2026年度金沢工業大学夏季日本語教育プログラム

0: プログラムに参加されています。6週間の日本生活で日本語と日本文化を学ばれました。様々な体験をしたことと思います。いろいろなことを日本語でお話しいただけるという今日はとても貴重な経験です。さあアビーさん、いろいろなことを見たり聞いたり日本でしたと思いますが、どうですか日本の生活は。
1: 日本の生活は、とても面白くて、楽しいです、
0: うん、特に面白いと思ったことは何ですか。
1: 日本はたくさん、アメリカない、店、食べ物、機械があります、例えばカラオケ、カラオケ大好きで、大好きだけど、アメリカではあんまりないと思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: う
1: ん、とても素晴らしい機会、
0: うん、とても楽しいことも素敵なこと、そして美味しいこともいろいろ経験したんですね、
1: うん、はいはい、うん、
0: ソフィアさんはどうですか、この日本のプログラム経験してどんな風に思いましたか。
2: まあまあだった
0: 冗談まで行くんですね、はい、
2: 面白くて、うん、とっても楽しかった、
0: うん、あ、何よりです、うん、ソフィアさんは、まあ、この後戻っていろいろ勉強も続けられると思いますが、将来何かしてみたいことってありますか。
2: 将来、
0: うん、
2: 漫画家に なりたい。
0: なんとということは日本でいつの日かその作品が見られるかもしれませんね絵を描くのが好きですか。
2: 大好き。
0: なるほど、これは楽しみですね。もちろん描くのはロマンスですね。じゃないの。
2: じゃない、ファンタジー。
0: ファンタジー。
2: It's a、ま、今、
0: うん、
2: 魔法少年話を作る、
0: うんうんうん、はい、
2: うん、
0: あ、今でも書いてるんですか。
2: はい、今。
0: あら素敵。
2: コンテスト、
0: うん、
2: コンテストために作る、
0: うん、いやぜひこの後有名になってくださいね楽しみにしてますいやそうだったんですね。あ、じゃあアビーさんにも聞いてみよう。将来やりたいことは何ですか。
1: まだ決めないで、うん、外国語が大好きだから、はい、多分中国語と日本語と、経験、
0: うん、
1: 例えば訳すこと、
0: うん、
1: 仕事、
0: うん、
1: 探したいんです、
0: うん、
1: アメリカでは、私の母は医者じゃない、医者を手伝いと、どうやって、はい、日本語でどうやって、
0: うん、お医者様を助ける仕事はいろいろ種類がありますが、
1: はい、
0: うん、
1: この美容院で、
0: うん、
1: 母は美容院で働くから、うん、美容院でいつも訳すことできる人、
0: る、
1: 必要です、
0: うん、
1: 私は訳すことできる人に、うん、なりたいんです。
0: それぞれの夢を伺って、なんだか将来が楽しみになりました。これからもお二人の活躍を記念しております。今日はいろいろと慣れない日本語で大変だったと思いますけれども、たくさんお話を聞かせてくれてどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビー・ストローメイヤーさんと4年生のソフィア・オーランドさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち、8月10日月曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。ののいち役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち役所上下水道課課長補佐西村さんにご出演をいただきお話を伺います。西村さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: そして後半は今日の粟田貴明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

野々市役所周辺、現在の気温がですね 28.9 度、ここまでの最高気温は金沢では 29.4 度と、この時間でまだ30度を超えていないのは久しぶりのような気がしますね。先週金曜日ですか、8月7日に暦では立秋を過ぎまして、少しずつ季節が移っているということなのかもしれません。ただこれからお墓参りに行かれる方はですね、油断をせず引き続き熱中症対策もしてください。

さて、ここ野々市役所内のサテライトスタジオ、ガラス張りになっていまして、正面にですね、椅子が何脚か並んでいるのが見えます。今日はこの後ですね、昼午後0時15分からこの前のスペースでギズボン訪問団結団式が行われます。野々市市では平成29年以来9年ぶりに姉妹都市であるニュージーランドギズボン市に学生訪問団を派遣します。今回の参加者はですね、高校生が5名、中学生が7名、その他山口副市長、大久保教育長、イ・ソミ国際交流員、国際友好親善協会員の2名、合わせて17名が参加します。この結団式には阿波孝明市長のほか、安原市議長、そのほか吉田修県議会議員、馬場博克県議会議員も出席予定です。この結団式が終えた後ですね、午後1時に出発、日程は今日からですね、市役所に戻ってくるのが8月18日、来週火曜日の午前11時30分を予定しています。天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気は晴れでしょう。降水確率、この後は午後から 0% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は晴れ、降水確率、この後正午から今日は 0% です。今日日中の予想最高気温、金沢昨日より2度高い32度、輪島昨日より2度高い30度の予想です。現在台風15号が発生しています。台風15号が発生しています。今日の午前9時現在には日本の東にあり、時速16キロで北西に進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。この先の進路予想だと、関東東北の方から太平洋側から日本海側にこう横切る形でですね、北陸にも、あさって12日水曜日の午前3時頃に最接近の見込み予想となっています。この後強い雨風はもちろんですし、このお盆時期にもなりますけれども、交通情報が乱れると、交通状況が乱れることも考えられますので、ご注意ください。天気予報、台風の情報でした。時刻は午前11時20分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。野々市市お経塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞です。また8号線と交わる倉部金沢線野々市市お経塚北付近、新保本町方向から、失礼しました、上荒谷方向から新保本町方面200メートルの渋滞です。この後もスピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は野々市市役所の上下水道課課長補佐の西村さんがお越しです。西村さん、改めましてどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今西村さんは上下水道課の課長補佐を務めていらっしゃいますが、はい、その上下水道課では主に担当としてはどのようなことを見てらっしゃるんですか？
2: はい、上下水道課の方は、今言われた通り、上水道係と、下水道係、あと料金の方の管理係というふうに分かれてまして、私の方は下水道係の方を主に、担当の方させていただいております。
1: その下水道の主な役割というのはまずどのように考えたらよろしいですか？
2: はい、これも今更っていうことになるかもしれませんけど、まず野々市市の、下水道の歴史ということでちょっとお話しさせていただきますと、はい、野々市市のこの下水道の整備が、まあ、本格的にこう始まったのは、1987年、うん、まあ、要は昭和62年頃、まあ、だいたい今から40年ほど前になります。はい、まあ、当時、まあ、町が発展して、まあ、人口がまあ増えてきたところで、まあ、家庭からまあ出る、まあ、汚れた水によって川の汚れとか嫌な匂いがこう問題になり始めた頃でありました。
1: はい、
2: でみんなが健康で快適にこう暮らせる町にするために、まあ、工事の方、まあ、スタートしまして、まあ、今では、市内の ほぼ全ての場所で、まあ、下水道がまあ使えるように、まあ、なっているような、うん、まあ、状況ということで、で下水道のこの仕組みなんですけども、はい、まあ、私たちがまあ家で使ったこの汚い汚れた水については、うん、まあ、道路の下にある、まあ、下水道管の方を通ってまあ集められます。
1: はい、
2: で、野々市市の中にはこの処理する処理場というものが、ございません。で集まったこの汚水の方は、隣のこの白山市にある犀川左岸浄化センターというところへ送られます。まあ、場所でいうと県民プール、はい、まあ、ご存知の、ところの、まあ、大体近くにその浄化センターがございまして、まあ、そこで、まあ、微生物の、まあ、力でこうきれいにしてから、はい、日本海の方へ放流しているということでございます。でその下水道の、3つの、まあ、2つですね、まあ、役割的になことを言いますと、はい、まず町を、 清潔にする、まあ、汚水をすぐに流し、まあ、蚊やハエ嫌な濁いをこうまず防ぐ、であとは、自然を守る、まあ、水をきれいにしてから、自然に戻してもう川や水の環境を守る、まあ、昔私の小さい頃なんですけども、そこにこう糸見水とか、
1: うん、
2: こうボウフラとか、
1: はい、
2: 湧いてた時代がありますけども、まあ、今ではそういった箇所はこうなかなか見ないようになってきたので、それも下水道の役割というか、うん、だいたい広まってきたおかげなのかなというふうに思っております。う
1: ん、今のその汚水の流れ

0: 例で言いますと、先ほどその処理のセンターが、まあ、県民海浜プールのあたりですから、はい、金沢市の不祥寺あたりかと思うんですけれども、はい、それまでずっとこの管が通ってるというふうに考えたらいいんですか。
1: そう

0: 認可を取って今整備している、まあ、区域に対して言いますと、大体 99.6% ということで、ほぼ大体市街化で家が建っているところについては、はい、下水道が大体使える区域にはなっているというような状況であります。
1: うん、どうでしょう。じゃあその 0.数%になりますけれども、うん、まだこう接続されてない方についてはそのお宅については何か働きかけというのは野々市市からもされてるんですか。
0: そうですね、その残りの今未整備、今整備されてない区域については、まあ、今年度もしくは来年度という形で順次残りの、整備されてないところに対して工事を行っていくといったような形をとってまして、うん、今年、令和8年の4月1日から、まあ、新たに下水道が、はい、まあ、使える区域になったところについては、うん、市の広報の令和8年の4月号の広報でもお知らせしたんですけども、はい、長池の、一部と、うん、中林2丁目3丁目の一部、そして蓮華寺町の一部で、あと郷町の一部ということで、主に、まあ、区画整理を、施工した関連のところについて、はい、順次下水道が使えるようになっていっているといったような状況です。
1: わかりました。この野々市市内における下水道接続に関するお問い合わせ、野々市市役所の上下水道課です。電話番号を申し上げます。電話 076-227-6096 227-6096、 野々市市役所上下水道課までお問い合わせください。ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市役所上下水道課課長補佐の西村さんにお越しいただきお話を伺っています。一曲音楽を挟みます。ポール・ヤング This Means Anything。

0: お送りした音楽はポール・ヤング、This Means Anything でした。ホームタウンののいち。今日は市役所内のサテライトスタジオに、ののいち役所上下水道課課長補佐の西村さんがお越しです。前半は下水道処理、また下水道の役割などについてもお話を伺いました。前半からの繰り返しになりますが、今年度から供用開始となった区域、西村さんもう一度教えていただけませんか。
1: はい、供用開始した区域について、もう一度、言いますと、長井県の一部で中林2丁目3丁目の一部、蓮華町の一部で郷町の一部ということで、主に土地区画整理事業に関連した箇所で許容開始の方が新たになりました。
0: はい、下水道へ接続する際には何か特別な手続きというのも必要になってきますか。
1: そうですね、まず下水道が、使える区域になりますと、まず該当する区域の建物などの所有者の方の皆様には、その汚水を下水道にまず接続する設置の義務が生じますので、台所や洗濯、水洗便所、お風呂などの排水などは遅滞なく公共下水道の方へ接続しなくてはなりません。本市ではだいたい1年を目安に、1年以内を目安に接続の方をしていただきたいと思っております。お願いの方をしております。で、稀に汲み取り便所の、持っておられる方については、3年以内に、水洗便所等に改造して、下水道の方に接続ということが義務付けられておりますので、その点も合わせてお願いしたいと思っております。であと、その下水道の方を使用される皆様に特に注意していただきたいということで、台所から出る流れ出る油分を、下水道の方へ流れないように分離させて、溜めておく構造のマス、だいたい直径30から40センチのマスになりますけども、設置の方をお願いしております。で、この油分の方が下水道の管の方へ流れますと、その管の中で固まって閉塞、ということの原因につながりますので、この台所から出たところにその分離マスの方は必ず設置の方を、していただきたいということで、でこの管理についてなんですけども、だいたい 2,3 ヶ月に一度は点検して、油分の方が溜まっていれば清掃の方をお願いしたいと思っております。
0: 一体の今おっしゃられたようなその下水道の、そこはよくバケツマスなんて言い方されますか。
1: そうですね、
0: 結構嫌な匂いするもの
1: ですよね。そうですね、やはり油分の方溜まりますので、定期的に今言った 2,3 ヶ月に1回、どうしても夏場とかこう暑くなってくると匂いの方も出てくる時期には、少しこまめに、点検清掃の方をやっていただければよろしいんじゃないかなというふうに思っております。
0: ああいったバケツマスに溜まっているこう油分っていうのは、こう廃棄するときは燃えるゴミでよかったんですかね。
1: そうですね、紙か何かこう固まらせた、そのまま燃えるゴミで出しても構わないと思っております。
0: はい、わかりました。そういった清掃もちょっとこまめにしながらですね、管理いただきたいなという

0: というふうに思います。前半からその下水管の話も多少伺ったんですけれども、一つ伺いたいのが、さっき の熊本地震、大きな地震もあって、はい、そういった時の下水管などもそういった耐震仕様にもなっているものなんでしょうか。
1: はい、そうですね、今本市の方では例えば、災害でいう拠点施設もしくは、災害復旧の一時緊急輸送道路の、うん、そういったところを中心に、耐震化、要は関東マンホールのこう継ぎ手のところをこう、耐震化の方を進めておりまして、まあ、大体重要と、位置づけている路線についてはほぼ、
0: はい、
1: 耐震化の方は完了の方をしているような状況です。
0: わかりました、ありがとうございます。今日の西村さんのお話にありました下水道接続などに関するお問い合わせは野々市役所の上下水道課です。電話番号をお伝えします。電話 076-227-6096 227-6096、 上下水道課までお問い合わせください。さあ、ホームタウン野々市、この番組では野々市が進めています SDGs についても各職員の方に話を伺っています。西村さんは何かこの SDGs について取り組んでいること、意識されていることはありますか。
1: はい、毎回、出させていただいている時には言ってるんですけども、まあ、なるべくこう車を使わずに、歩く走るといったことで、うん、まあ、二酸化炭素の放出をこう抑制に努めようかなというふうに思っております。
0: 歩く走るとありましたけれども、まあ、野々市市役所でランナーというと、まあ、皆さん西村さんの名前を挙げるんじゃないかなというふうに思うんですけど最近のこうランニング具合いかがでしょう、マラソン具合は。
1: はい、まあ、運よく今年も金沢マラソンの方当選しまして、
0: はい、
1: まあ、それに向けて、まあ、少し練習の方怪我のないようにこうゆるゆるとまあやっているような状況で、まあ合わせてこう今言った走るといった点で SDGs に貢献していこうかなというふうに思っています。
0: まあ、今西村さんゆるゆるというふうにおっしゃいましたけど、休みの日に走る距離といったらどれぐらいになりますか。
1: まあ、そうですね、まあ大体20キロぐらい弱でしょうかね。
0: ゆるゆると言っていいのかどうか分かりませんけれども、怪我のないようにそこは
1: そうですね、
0: はい、努めていただけたらと思います。はい、はい、さあ、ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市役所上下水道課課長補佐西村さんにお越しいただきお話を伺いました。西村さん、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。ハニカムズ、パスアウェイ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。8月10日月曜日、今日はこの後昼12時15分から庁舎内でギズボン訪問団の結団式に出席。午後3時30分からは庁舎内で全国中学校体育大会出場者激励会に出席します。この後昼12時15分からはですね、ギズボン訪問団の結団式が行われます。ちょうどこのスタジオの前のスペースのある前のスペースで行われるんですけれども、徐々に参加される皆さん集まってきています。野々市市では平成29年以来9年ぶりに姉妹都市であるニュージーランドギズボン市に学生訪問団を派遣します。今回の参加は高校生が5名、中学生7名、その他山口副市長、大久保教育長、イーソミ国際交流員、国際友好親善協会員2名の合わせて17名が参加します。日程は今日から8月18日来週火曜日までの7泊9日の予定、機内泊1泊を含みます。市役所に戻ってくるのが8月18日来週火曜日の午前11時30分の予定です。合わせて阿波隆明市長の日程にありました午後3時30分からの全国中学校体育大会出場者激励会については、全国中学校体育大会に出場する選手、普水中学校の男子バスケットボール部、これまでの健闘をたたえ、さらに今後の大会での活躍を期待して激励するものです。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は

0: 8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく、熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日火曜日の収集地区です。本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。一般ごみの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。野々市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトル、古紙、紙パック、古着、布類、鍋、やかん、電池、段ボールを回収しています。エコステーションは原則24時間開放されています。こちらもどうぞご利用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話076-227-6052、電話076-227-6052、野々市市役所の市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく

時刻は11時53分です。野々市役所内のサテライトスタジオから生放送でお送りしています。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

さて、明日8月11日火曜日、祝日山の日に開催です、子ども縁日夕涼みグルメ。場所はにぎわいの里野々市カミーノです。縁日ゲームコーナーとしてスーパーボールすくいや射的、千本釣り、輪投げ、その他夕涼みグルメとしてたこ焼き、唐揚げ、フライドポテト、バブルワッフル、かき氷などが並びます。今年の夏もワクワクするコーナーがいっぱいの縁日を開催します。夏休みの思い出にですね、どうぞ遊びに来てください。子ども縁日夕涼みグルメ、会場となるのはにぎわいの里野々市カニーノ。時間は午後2時30分から午後6時までです。なお、キッチンカーは午後2時からの販売を開始します。お問い合わせは野々市市観光物産協会、電話 076-248-7332、 076-248-7332、 野々市市観光物産協会までお問い合わせください。明日開催の子ども縁日夕涼みグルメについての紹介でした。ホームタウン野々市、野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FM-N1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。工大正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are
4: you ready, ready? FMN1 荒木涼子がお届けする、夜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしく。スタジオサミット、
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: Trapper Gang! Come on, give a break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N! In the summer sun!
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: このところたくさんちょっとリクエストがね溜まっておりまして、
3: はい、
2: まあ、皆さんね4曲5曲書いていただくので、
3: ね、そうですよね、
2: ちょっと時間がかかってるんですがね、
3: ありがたいことですよね、でもね、
2: その中でもですね、
3: はい、
2: 金沢市の武田さんリクエストをいただいてるんですが、
3: はい、
2: 武田さんの、まあ、写真もつけていただいて、この鳥は何ですかっていう、これをちょっとお答え しとかないとだいぶ先になっちゃうんでね、
3: リクエストをおかけするのが、
2: そうですね、
3: ちょっとお待たせしますけれども、
2: この鳥はですね、オナガという鳥でね、ジャージャーって鳴くんですよ、西部緑地公園あたりにいっぱいいますけどね、あのカラスの仲間で、とても気の強い荒い曲でね、
3: きっと皆さん耳にしてるでしょうね、
2: してると思うんですよ、頭が黒くて、長い尾が、まあ、お長っていうくらい、ね、はいはいはい、ブルーでね、すごい綺麗な鳥で、
3: 川沿いで見たことあるな、
2: 関西にいないんですよ、
3: あら、そうなんですか、
2: だから関西から来たバーダーたちが、わ、すごいお腹いた、写真一生懸命撮ってる、
3: そうなんだ、へえ、面白いですね、
2: しょっちゅういるけどねみたいな感じですけどね
3: 地域によってやっぱ違うんですか、
2: 違うね、やっぱりね、鳥の生息はね、
3: 私もね、あ、この鳥なんていう鳥かなって、本当にロイさんにすぐにでも聞きたくなる時ありますけれども ね、
2: 写真を撮ってまた見せていただければ、
3: あ、わかりました、なんか某ラジオ局 の夏休みの電話相談みたいな感じで教えてロイさんコーナーですね、はい、
2: そんなことでございます
3: ね、お長でした、
2: はい、はい、お長ですよ武田さん、はい、さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエストはラジオネームムーディー高橋さんです。
3: はい、
2: こんにちは。若い頃は夏が大好きでした、ブイブイ言わせたもんでした
3: なんか久しぶりに聞いた、ブイブイ
2: 昔こんなに暑くはなかったような気がします。
3: そうですね、
2: 一時期大阪で過ごしたのでナンパ文化が身につきま、身に染みつきまして、はい、ってことですね、
3: 積極的だったんだ、
2: とにかく夏は楽しかったです、須磨の海岸や琵琶湖で泳ぎオールナイトで遊んだものです。
3: へえ、
2: あの元気はどこへやら、あの頃の曲が流れると今でも胸の奥に電気が流れます。
3: そうなの、ビビビって、
2: やや漏電しています
3: 漏電しています、そうなんですね、須磨の海岸、琵琶湖で泳ぐ、
2: 琵琶湖結構ね、あの、まあ、海水浴じゃないですけどね、
3: 波も
2: 水泳場がありますよね、
3: ないのかな、波もそんなにないですもんね、そんなにないと思うんでね、そうなんですね、
2: ということでムーディー高橋さん、夏の曲4曲リクエストでございます、
3: はい、
2: ザ・ベンチャーズでダイヤモンドヘッド、ザ・ショッキングブルーでビーナス、
3: いい、ね、
2: スイングアウトシスターでブレイクアウト、最後にグロリア・エステファン&ザ・マイアミ・サウンド・マシーンでコンガというね、4曲でございます、お楽しみください

0: ラジオネームムーディー高橋さんから4曲のリクエストでございましたね、
1: はい、
0: ザ・ベンチャーズでダイヤモンドヘッド、ザ・ショッキングブルーでヴィーナス、スウィングアウトシスターでブレイクアウト、最後にグロリア・エステファン&ザ・マイアミ・サウンド・マシーン、
1: うん、
0: ね、コンガという曲でございましたね、
1: はい、VV 時代の曲、
0: そうですね、
1: 元気が出ますよね、でもね、
0: はい、もう胸の奥に電球が電流が流れて、
1: ね、なんか赤面したりなんかしちゃって、
0: ね、漏電してるんでしょうね
1: 漏電、
0: ムディ高橋さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネームミルキーさんです。ありがとうございます。はい、先日は夢グループコンサートで聴いた曲のリクエストに答えていただきありがとうございました。
1: そうでした、
0: ね、6月14日オンエアでしたね。その前の岩崎宏美リクエストから、そうなんですよ、この岩崎宏美さん24年の2月でしたからね、長い時間が経ったことを知り驚きました。お言葉に甘え間を置かずにリクエストします
1: ようこそ。
0: 7月上旬函館に夫婦で旅行してきました。目的はもちろん函館山から見る夜景です。しかし雨雲が山を覆う悪天候、函館山ロープウェイ乗り場で現在景色は見えておりませんという案内、うん、乗車を断念しました。ちなみに函館山ロープウェイ36駅は FM イルカのオープンスタジオがあります、うん、
1: はい、
0: 日本初のコミュニティ放送局、そうです、これ有名ですね、
1: うん、
0: 1992年ですかね、
1: はい、
0: ということで今回リクエストは雨の函館、函館山がタイトルの曲をお願いします、
1: うん、
0: 画像を添付しています、よければ見てください、うん、ここに書いてございました。
1: ロープウェイの写真とかね、
0: はい、見ました。いや本当ここにロープウェイの乗り場のところに現在景色が見えておりませんって掲示が出るんですよ、これね、
1: あ、そうなんですよ、結構そういうとこ多いかな、ロープウェイのところね、でも残念でした ね、
0: こんな
1: 函館
0: 写真送っていただきました。
1: また次の機会がありますよ、きっと。
0: そうですね、
1: うん、
0: リクエスト曲は3曲いただいています。美空ひばりで函館山から、瀬川英子で函館の雨はリラ色、最後に角川博士で雨の函館、お楽しみください。

0: ラジオネームミルキーさんのリクエスト3曲でございました。美空ひばり函館山から、瀬川英子函館の雨はリラ色、最後に角川博士で雨の函館、3曲でございました。
1: はい、
0: ミルキーさんまたリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on.
0: さあ次のお便り、ラジオネームシガーベイブさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 琵琶湖の東でブロ隊をこよなく愛聴しているシガーベイブです。伊賀のハゲマルさん、ありがとうございます。共にブロ隊を支えていきましょう。
1: ありがたいですね。
0: さて、今回はカバー曲をリクエストします。オリジナルとは全く違う雰囲気を醸し出すカバー曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。洋、の東西を問わず、どうぞお楽しみください。ですね、
1: カバー曲、いろいろありますが。
0: そうですね。ということで、4曲いただいておりますね。レスリー・マッコーエンで銀河のロマンス、同じくレスリー・マッコーエンで花の首飾り、これはタイガースの、ね、カバーですね。
1: そうですね。
0: アスカで君を乗せて、これアスカ亮じゃなくて ASKA の芸名でアスカで出してましたね、君を乗せて。
1: そんな時期があったのかな。
0: そうですね、この CD 全部アスカになってましたね。で最後にクレモンティーヌで天才バカボンメドレ ー。
1: これ曲聞くと本当脱力しますよ。
0: なんか ねささやきながらこう歌ってるんだけど、
1: そう
0: フランス語でシャンソンっぽく歌うから
1: おしゃれなんだよね。素敵なボンボンがなんか全部フランス語に聞こえますよ ね。ボンボン、
0: 本当に面白いカバーですよね。
1: はい、
0: ということでシガーベイブさんのリクエストカバー曲4曲ですね、お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームシガーベイブさんのリクエストでカバー曲4曲のお楽しみいただきましたね、はい、レスリー・マッコーエンで銀河のロマンス、同じくレスリー・マッコーエンで花の首飾り、アスカで君を乗せて、最後にクレモンティーヌで天才バカボンメドレー聞いていただきました。
1: いや、あの創作料理みたいね、
0: ね、
1: うん、楽しい基本があるんだけど、やっぱりね、あのスパイスが違うから、
0: ね、面白いですね、
1: おしゃれで楽しかったです。
0: シガーベイブさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 次のリクエスト、初めてメールですね。ラジオネーム達人28号さんです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 鉄人28号は聞いたことあるけど、
1: 達人なんだ。
0: 達人、
1: 何の達人なんだろう。
0: 初めまして、達人28号と申します、
1: はい、
0: リクエストはかかると嬉しいものです。で、ちょっと頭を使って達人技を見つけました。ロイさん、リクエストの組み合わせで悩むことでしょう。私のリクエストを有効にご利用ください。一曲入魂さんではないのですが、一曲ごとに思い出を込めてリクエストを差し上げておきますので、ご都合の良いようにピックアップしておかけください。
1: なるほど。
0: たくさんありますので楽しみに待っております。たくさん書いていただきました。
1: 1曲ずつ ね、
0: そうですね、
1: リクエストいただいて、うん、結構締めの1曲になりますもんね、この番組だとね。
0: そうですね、うんうん、確かに、ね、こう皆さんのこうリクエストね、これ合わせてこれ組み合わせてあーってなることが結構あるので、ね、そうそう、
1: 苦労してますが、
0: その時にこういうね、1曲で、あ、ちょうどこれぴったり尺に合うななんていうのがありましたらね、ありがたいところでございますよね。
1: ピタッときたんですね、じゃあこの曲。
0: そうですね、なかなかいいところついてますよ、達人28号さん。
1: はい、
0: 宇野恵子は鉄人28号が分かりませんで、これ何かしらって言ってましたけどね、説明しておきました。
1: 聞いたことありますよ、もちろん、鉄人、ね、達人28号さんの初リクエスト曲、ね、
0: ということで、うん、アースウィンドアンドファイヤーで宇宙のファンタジー

0: ラジオネーム達人28号さんの初めてリクエストでございました、
1: はい、
0: アースウィンドアンドファイアで宇宙のファンタジ
1: ー、いいですね。
0: これがいいですね。こういうあの本当に都合のいいリクエストが来ると
1: 一曲だけっていう
0: 少し楽ですけれどもね。
1: 楽ですけど、いやでもあの5曲詰め合わせセットとかね、
0: ありますあります、
1: よくありますもんね、
0: まあ、皆さんね、いろんなあのリクエストの仕方ございますから、ご自由にということで、
1: そうそう、なかなかでもこういったまとめてリクエスト曲に答えてくれる番組ってそうないような気がするから、
0: そうないというかもうありませんよ本当に、ですから今
1: また、
0: ね、たくさんね列に並んでいただいてるんですけれども、
1: そうなんですよ、お待たせしておりますけれども、
0: はい、ね、それでもかかるときは楽しいですからね。
1: そうですよね、いやあの今回もでも本当多彩でしたね。
0: ね、
1: 函館に旅行に行って函館の曲ね、リクエストとか、夏休みにご旅行多いでしょうから、そういったリクエストも多いかも、
0: 写真まで送ってくださってるということで、
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいですね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を

0: ほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
0: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。 FMN1 第1スタジオサミットから生放送、よろしくスタジオサミット。本日は私石倉康幸が担当します。どうぞよろしくお願いします。さて、早い方だともうお盆の連休に入っているということで、今日はゆっくりされている方もいるかもしれません。私昨日日帰りで高速道路を使って名古屋に行ってきたんですけれども、その際にこう高速道路ね、降りるときに料金いくらですって表示されるんですが、その料金が、これまで行っていた料金よりも高かったんですね。ネクスコのホームページ確認しますと、おととい8月8日からお盆の混雑緩和のために高速道路の休日割引の適用除外期間となっているんだそうです。今後は明日8月11日山の日、そして今週末8月15日土曜日、8月16日日曜日は高速道路の休日割引適用除外の日ということなんです。またネクスコ中日本では今月16日までのお盆期間中の北陸道三河インターチェンジからのみ値上がりスマートインターチェンジの上下線で最大10キロの渋滞が予想されるということで発表しています。現在三河インターチェンジからのみ値上がりスマートインターチェンジ間、工事のため対面通行となっていまして、今月16日までのお盆期間中も対面通行が続くことから渋滞が予想されるとしています。ちなみにその渋滞発生予測する日な予測されている日なんですけれども、上り線福井舞原方面では14日金曜日から16日日曜日にかけて、そして下り富山新潟方面では12日水曜日、今日も含めてですね、12日水曜日にかけてと14日金曜日に、最大で10キロ、時間にしておよそ30分程度の渋滞が予想されるということです。中日本高速道路ではこの渋滞を避けるために事前にホームページなどで渋滞状況を確認をして、渋滞が予想される区間は別の道に迂回するなどしてほしいとしています。確かに昨日私北陸道を通ったんですが、車の数いつもよりも多いような感じがしました。せっかくのお盆期間、事故に遭ってしまっては台無しになってしまいますので、安全運転に、この後もですね、気をつけていただきたいと思います。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。では今日のオープニングナンバーをお送りしましょう。レベル42でオータムです。

からお送りしています。さて現在日本に近づいてきている台風があります。まずは台風15号の情報からお伝えします。台風15号は今日正午現在、強風域を伴って日本の東の海上を北西に進んでいます。台風15号、中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。正午現在時速25キロメートルで北西の方向に進んでいます。今後の進路の予想ですが、明日午前0時には日本の東の海上を北西に進んで、その後進路を西に変えながら日本の上空を通過、日本海に抜ける予想となっています。この台風15号、現在の進路を進みますとここ石川県にも直撃する恐れがあります。今後の台風の情報にも十分にご注意ください。続いて天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間含め深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の降水確率はこの時間を含めて深夜0時まで 0% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも2度高い32度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも2度高い30度が見込まれています。この時間の気温の情報が入ってきています。気象庁発表、金沢市の気温午後1時現在では 30.4 度を観測しています。この後予想では気温まだ上がりそうですから、これから外に出られるという方、外で遊ぶという方も熱中症には十分にご注意ください。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。現在時刻は午後1時12分です。日本道路交通情報センター発表、午後1時5分現在の午後1時5分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光、交差点付近、野々市市方面に900メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、野々市市内お経塚北交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞。そして野々市市お経塚交差点付近でも白山市方面に300メートルの渋滞。そして白山市内総合運動公園口交差点付近、野見市小松市方面に200メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市広坂交差点付近、県六坂上方面400メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線、金沢市内金沢駅前中央交差点では金沢駅に向かう方向400メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向、金沢市内六枚交差点付近、三社増泉方面に500メートルの渋滞です。

続いて海側環状線です。白山市乾東交差点付近、白山乾方面600メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢剣線です。金沢市泉の出町交差点では高尾方面500メートルの渋滞が発生しています。以上、交通情報、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後1時10分現在、北陸道では事故が2件発生しています。北陸道下り新潟方面、高畑トンネル付近、新潟県内親不知インターチェンジから糸魚川インターチェンジ間で事故、そしてその先下り新潟方面、高野峰トンネル付近、新潟県内蓮台寺パーキングエリアから野宇インターチェンジ間、こちら2箇所で事故が発生しています。この事故による渋滞の情報は現在のところありません。これから北陸道新潟方面に向かう方、どうぞご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後1時15分現在、北陸エリア各線に列車の遅れの情報はありません。続いて北陸新幹線の情報です。現在北陸新幹線、東京から金沢に向かう方面、急病の乗客の救護のため、輝き529号金沢行きに約15分の遅れ、白鷹559号金沢行きに約20分の遅れが出ています。なお、接続している特急サンダーバード白鷺については現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、小学生、中学生の皆さんは夏休みの期間中、そして、現在、仕事されている方もお盆休みという方もいるということで、海や川、プールなどに行かれる方多いのではないでしょうか。石川県警や海上保安庁ではこの時期の水の事故について注意を呼びかけています。石川県内では昨年は遊泳中の事故で2人が亡くなっているということで、ライフセーバーや監視員のいるところで泳いでほしいと注意を呼びかけています。また石川県警からの発表として、水難に遭わないために監視員がいる開設された海水浴場で泳ぐようにしたり、海に行く際、波が高い、風が強いなど悪天候の際は海に近寄らないようにする、釣りをするときはボートに乗るなど、釣りをするときやボートに乗るときなどはライフジャケットを着用するですとか、海離岸流に注意をするということも言われています。海や川、キャンプ場などでは子どもだけで遊ばせず、必ず大人が付き添ってほしいということです。また海などで溺れている人がいたら、警察110番、消防119番、また海上保安庁118番に連絡をしてほしいということでした。せっかくの楽しい休みの時期、水の事故で、この怖い目、悲しい目に遭わないように、十分に注意して保護者の方も見守ってあげてほしいと思います。海水浴シーズン、水の事故についてお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット。
ここで一曲音楽をお送りします。曲は平井大で名残花です。

お送りした曲は平井大で名残花でした。よろしく、スタジオサミット。現在時刻は午後1時22分、まもなく23分になるところです。

ここからはイベント情報をお伝えしましょう。白山一里の高原では白山一里のイルミネーション明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。先週の金曜日に立秋を迎えまして、この今日もですね、この時期もう暦の上では秋ですね。最近徐々にこの空が暗くなってくるのが早くなってきている感じもします。この秋は秋の夜長、夜を楽しむということで、この一里のイルミネーション明かりでつなぐ白山、色とりどりの LED ライトによる輝きも楽しんでいただきたいと思います。

さあ、一里の高原ゲレンデを飾る LED ライトは日没から30分ごとに色が変化して約4時間の間楽しむことができます。白やブルーになるこのライトを表現するのは雄大な手取川の流れ、そして川のきらめきです。また7色で表現するのは一里野から白山まで続く加賀全城堂となっています。そしてこの白山一里野イルミネーションの開催に合わせて運行日限定でナイトゴンドラの運行が行われています。今後の運転日なんですが、今週末8月15日土曜日、そして来週8月22日土曜日、その後は8月29日土曜日、9月19日土曜日から22日火曜日祝日までとなっています。ぜひこのナイトゴンドラに乗って、上からもですね、このゲレンデを彩る LED ライトを楽しんでいただきたいと思います。現在一里の高原、白山一里の高原では白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めて開催中です。合わせて運行日限定でナイトゴンドラの運行を行われています。ぜひこの秋の夜お楽しみください。イベント情報でした。

よろしくスタジオサミット、おしまいに天気予報をお伝えします。加賀地方今日の天気は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間含めて深夜0時まで 0% です。石川県能登地方今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの時間を含めて深夜0時まで今日いっぱい 0% となっています。現在日本に向けて進行している台風15号の今後の情報、気になるところですね。台風情報をこまめに調べるとともに、この台風の雨風に、対する準備をですね、事前に進めておいた方が良いかもしれません。このままの現在の進路でいくと石川県上空通過することになりそうです。よろしくスタジオサミット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: FMN1 は金沢工業大学のキャンパス内にありますので、日々学生に囲まれておりますが、今は学生たちは夏休み、またお盆時期なので、キャンパス内はとっても静かですね。石川県外の実家に帰っている学生も多いようなんですが、先日新潟出身の学生さんと話をしてますと、実家で食べるけんさ焼きが楽しみと言っていました。何けんさ焼きってって聞くと、おにぎりに生姜味噌などを塗った焼きおにぎりのことで、武将上杉謙信に由来した呼び名なんだそうです。けんさ焼き、こういうふるさとの味も含めて家族と共に過ごす時間は何より心を満たしてくれるんでしょうね。温かな時間を共有、この番組では音楽を共有。はい、辻さんお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今日の一曲目は離婚伝説。7月24日に新曲大空港をリリースしています。趣里主演のテレビドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品は、出会いと別れを過去の記憶にするのではなく、未来を照らす光にしようという気持ちを綴っています。お送りしましょう。離婚伝説、大空港。

0: お送りした曲は離婚伝説大空港でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: アメリカビルボードのチャートでは毎年のクリスマスシーズンになるとホリデーソングとしてマライア・キャリーの恋人たちのクリスマスなど季節ものの歌がチャートの上の方に必ず入ってきますね。日本だと今年の夏はですね、1990年代や2000年代のサマーソングがオリコンのストリーミングチャートで上位につけています。1998年のシングル TM レボリューションのホットリミットは7月23日付のチャートで2週連続1位と、今更って感じのする人もいるかもしれませんが、YouTube の The First Take で西川貴教さんが新たに歌って、でそれが公開されて当時を知る人プラス今の若者に支持されてまたまた人気になっているというわけです。あとトップ10入りしていた懐かしサマーソングで言うと、リップスライムの熱帯夜もそうですし、ケツメイシの夏の思い出、これもいいですね。2003年の曲ですけど、夏を振り返ってのちょっと切ないエモい感じが僕は好きです。当時私カラオケで歌うこともありましたけど、サビ以外のラップのところをこうバチッと歌えるとね、これまた受けが良かったりしますね。久しぶりにシェアしましょう。2003年平成15年の作品、ケツメイシ夏の思い出。

0: お送りした曲はケツメイシ、夏の思い出でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 先月、飛鳥藤原のキュートが世界遺産に決定しました。日本国内の世界遺産登録は2024年の佐渡の金山以来2年ぶりで、登録件数は27件目になります。この飛鳥藤原のキュートは6世紀末から8世紀初頭の飛鳥時代の天皇の宮殿跡や仏教寺院など19の遺産で構成されていて、律令制に基づく日本国の誕生の舞台となったことも評価されたわけですね。この飛鳥藤原のキュート、キュートとは漢字で宮に都と書きますが、世界遺産の決定ニュースの際、私が AI に読み方を聞くと、飛鳥藤原の宮戸と教えてくれました。宮戸という読み方もあるのかもしれませんけど、世界遺産登録の読みは旧都で統一されています。怖いのは AI が言うからとそれを 100% 信じてしまうこと。こういった AI の誤読はですね、特に日本語で問題になっていて、それを正すための AI も開発されているとか、 AI の答えを全て正しいものと思って共有してしまうと、案外自分で考える思想が狭まってしまうのかもしれません。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 囚人テキサスがヒット中のエラ・ラングレー、こちらもヒットしているアルバムダンデライオンから一曲聴いてください。エラ・ラングレー Be Her。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、チャンミナ、ハレンチ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘のシャトーバンです。平成28年外壁をリニューアル。大学から徒歩5分、オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトーワンの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野の市で難関突破、
6: 毎週月曜日午前8時30分から。
8: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山ロックキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主催の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の中村栄太です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしていきます。

0: 午前8月5日から夏休み始まったばっかだけど、うん、まあ なんかこの前の収録っていうかこの前のラジオで、
1: うん、
0: あの夏休み何やりたいみたいな話したと思うの。
1: そうだね。
0: 逆にこれまでなんか高専入る前の夏休みとかってどんな過ごし方とかどんなことしてたりした？
1: じゃあまず小学生の頃からので言うと、夏はなんか学校のプールの授業みたいなのが夏休みあったのがすごい覚えてて、
0: うん、あったなんかそんなの。
1: あ、学校プールあった？
0: うん、なんかね、なんかいつな小学何年生の時か分かんないけど、
1: うん、
0: なんか夏休みに学校のプール行ってなんか泳ぐのがあった気がする、
1: うん、それもすごい思い出だし、あとはなんか地元で縁日とかなんか盆踊りのイベントがあったりしたから、
0: うんうん、
1: そういうのに参加したりとか。あのラジオ体操なんか毎朝あ何時だっけ、6時7時
0: 6時半じゃない？
1: なんかそれめっちゃ早いよね、
0: うん、
1: よく起きれてたなって感じだけど、もう多分毎日毎朝行って。
0: そっか、小学校ね、なんかすごい前のようなことに感じるからさ、
1: ね、
0: なんか小学校はなんか高学年はすごい、なんだろう、なんか部活っていうのかな、なんかクラブ活動でなんかずっとしてたような。
1: あ、本当？
0: うん、感じはするんやけど。
1: 小学校でもそんな部活夏休み中やってた？
0: なんか金管クラブ、なんかあの吹奏楽じゃないけど金管みたいな、その音楽系のやつやってて。
1: あ、大変そう。
0: なんか夏も練習してた記憶があるな。なんかあれ本当に練習して、なんかいろいろさ、あの高専はの夏休みは結構なんだろうな、なんかみんな結構自由じゃん、
1: うん、
0: で、まあ、なんか家に帰る人もいればなんかその辺なんかその金沢とかでゆっくりする人もいるし、
1: うん、
0: なんか結構まばらな感じするけど、
1: うん、
0: まあ、中学はなんか部活で忙しかったなっていう風に記憶あるんよ。
1: 私も中学の頃はダンス部入ってたから、それで9月とかに文化祭があって、それに向けてその8月夏休み期間は結構猛練習してた。
0: 文化祭でやるんやダンスを。
1: そうだね、なんか文化祭と体育祭があって、だいたい披露する機会はそのメインはその2つだったんだけど、
0: うん、
1: そう、なんかあのやっぱコロナ禍だったからさ、中学の頃は、
0: はいはい、
1: あの家でこうズームでつなげて練習する人たちと学校に行って、そのまあいつもの練習室みたいな、
0: 体育館とか、
1: まあそうね、なんか体育館とまた別でそのダンスする練習する部屋が一応あって、はい、めっちゃ狭かったんだよね。結構あの都心の方だったんだけど、
0: はいはい、
1: もうほんと土地がなくて、結構人数がダンス部、あ、ごめん、中高一貫だったんだけど、ダンス部全部で50人ぐらいいたんだけど、もう部屋がそれに対して狭すぎて、もういつもキチキチで練習してたの。
0: でも一応エアコン効いてる感じ。
1: そうなんですよ、それは助かってたけど。
0: そっかそっか、中学か。中学はなんか中学の最初の方はなんかエアコンがまだなくて、体育館部活バレー部で。
1: エアコンがまだないってどういうこと？
0: いや、その後に多分エアコンがついてちょっと涼しくなったんだけど、もともとなんていうの、まあ、体育館学校自体が公立の学校で昔からあるから、
1: あ、
0: なんかどこも何十年か経っているような古いところだから、うん、エアコンもなくて、ま
1: あ、
0: なんか
1: ちょっとそれきついね夏は。
0: 頑張ってたんやけど、まあエアコン導入されてからもうあんまり効きは良くなくて、まあ暑い冬は寒いみたいな感じやったから、中学はそうずっとあのお盆休み以外はバレーボールしてた感じかな。小学校がね本当に思い出せないよ。なんか小学校低学年とか中学年ぐらいは何もなんていうのあんまり忙しくなかったから多分、
1: うん、
0: あ、そうだ、なんか課題に追われ、課題っていうか、
1: そう今言おうとした、やっぱ全然この高専入ってから課題とかがそんなないからさ、うん、あれだけど、
0: ないね、
1: 小学校の時が一番課題大変だった気がする、夏休み、
0: うんうん、なんあ、でも中学も同じぐらいの量やってたから、なんか、
1: まあそうかも、なんかでも分かんない、小学生なのにこんなやるんだみたいな、
0: 大体
1: 膨大な量をやらされてた気がする。
0: なんか
1: 中学も
0: だけど夏用のさこうテキストみたいなのもらった、
1: うん、なんかこの宿題全部書いてあってもうなんかこうやることっていうかタスクバーって書いてあってみたいな。
0: あと大体あるの読書感想文となんかポスターとかじゃない、
1: うん、あそうそう、あとなんだっけ税の作文、
0: 税の作文
1: それ中学校かな、
0: いやわかんない、なんか
1: 中学校忘れちゃった。でもね読書感想文とかあったよね、
0: いつか忘れたけど、なんか税のポスターを書いて、
1: あーでそれかもしれない、
0: でそれでなんか
1: 入賞
0: したのを覚えて、
1: えすごいなんかあったよねそういう表彰、
0: なんかね、なんか結構毎年いろいろやってて、
1: うん、
0: なんかいろいろやってるっていうか、そのなんか課題がいろいろ違かったりするから、
1: うん、
0: なんかいつのがいつのよくもう覚えてないみたいな
1: あとは自由研究とかもやった、
0: あー自由研究なんだろう、なんかオプションみたいな感じだった気がする、なんか何個かあってそれでどれかやればいいみたいな感じで、うん、なんだったっけな、なんかまあでも小学校の時とかよくお盆休み、
1: うん、
0: お父さんの、実家が福岡にあるんだけど、うん、そっちの方に行ってたんやけど、そこでなんか宿題とかやってた記憶がある なんかおばあちゃんとかに見てもらったり、あでもなんだろう、冬なんかごちゃなってんのかな、なんか夏もさ宿題あったけど冬もさ冬休み宿題あったって
1: そうだね、もう全然休みに休めてないやみたいな、
0: うん、いやそう、なんか年一応休み、春休みに宿題あった、
1: 春休み小学校中学校、うん、あったかな、うん、でもなんか大体毎回休みには何かしら課題出されてた気もするけど、
0: 1年間で3回でかい宿題があるからさサブ6 18? 毎年18回でかい宿題やってんのかな、なんか大きな、なんか高専来てからそんなことなくなってさ、なんかステムフェスだっけ、なんか
1: あったね、
0: なんか一応みんながやらなきゃいけないけど、その夏とかにそのなんか課題、その、うん、ステムだからサイエンスちょっとなんだっけな、
1: テクノロジーエンジニアリングとマスマティクス、
0: なんかそうそうそういうのに関係してることをやってその発表するみたいなのあったけどさ、
1: うん、
0: それも結構なんだろう、なんかやる人によってさあるやん、別に、うん、いやこんなこと言っちゃいけないのかもしれないけどさちょっとやってさまあ出してもなんとかなるし、
1: うん、
0: まあ人によってその
1: ちゃんと
0: やり込み具合が違って、うんうん、やってくる人と、まあまあまあまあ、まあ、一応なんだろう1週間とか2週間学校に戻ってからやるぐらいでもできるぐらいの、
1: うん、
0: そのなんていうのきつさやん
1: 、まあ、9月になんかやってたね、課外活動期間だったから、うん、その間にポスターとか仕上げてみたいな、
0: でも小中学生 それじゃ終わんなかったなみたいな、うん、その最後の1週間なんか怒涛の追い上げじゃないけどさ、なんかまあ1ヶ月ぐらいやん、
1: うん、
0: その休みとして、まあ、ちょくちょくやっていかないとなんか終わんなかったイメージがすごいある、
1: っていうか1ヶ月だから今より もう半分だもんね、今大体2ヶ月ぐらいあるようなもんだから、9月も含めたら、
0: そうね、なんかその高専 1,2 年生の時とかはさ結構9月、うん、なんかマストで活動してくださいみたいな、絶対なんか活動してみたいなのあったけど、
1: うん、
0: なんか今年どうなんだろうね、なんかあんまり
1: 4,5 年生、
0: うん、
1: ね、なんかあんままだ何も言われてないってこと、
0: 9月の何日までに金沢来てくださいとも言われてないし、
1: あれ18とかじゃなかったっけ、あれ
0: もう最終週かな、なんか始まるの、うん、なんかそんなような話が聞い
1: たけど、最後らへんだよね、
0: まあ、だからやっぱ長いよね、なんか長くて何もないから自分でやること見つけないとみたいな、そうね、じゃあここで一曲、テイラー・スウィフトでクレールサマー。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフトでクルエル・サマーでした。国際高専の放課後ラウンジ。本日のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の村井優香でお送りしています。じゃあちょっと夏に関した話題ってことで、
0: はい、
1: 夏になったら食べたくなるものってありますか？
0: 食べたくなるもんか、それかき氷とか
1: 私実はなんか学校に時々屋台みたいなの入ってこう泊まってるじゃん。
0: あーなんかあるね。
1: それでそうかき氷買っちゃったんだよね。
0: お
1: お。なんかこれまで食べたことない感じので、かき氷の上にこうなんかアイスクリームが乗っかってて、
0: アイスクリームが乗っかってる、
1: ダブルアイスみたいな。
0: へえー、
1: めっちゃ美味しかった。
0: いやなんだろう、なんか冬に食べるとなんか逆に寒くなっちゃうからさ。
1: あ、私めっちゃ冬に食べるアイスも好きなんだよね。
0: アイスはなんか、
1: あ、かき氷が
0: いいんだけど、かき氷はなんか、
1: う
0: ん、
1: それはそうかも。そもそもあんま試したことない。なんかアイスはもう本当にね年中食べてる感じするけど、うんうん、
0: でもなんかそれでその関係で言うと なんか夏祭りとかさ、うん、焼きそばとかさ、
1: うんうん、
0: 出てくるやん。で今それ考えてるとさ、なんかちょっとさっきの穴っていうのトピックに関連づいちゃうんだけど、
1: うん、
0: 昔そういえばなんか地域のさ夏祭り行ってたなと思ったんだけど、
1: うん、
0: あれ今行ってないなみたいな
1: えでもまだ今もやってるのかな。
0: やってるのはやってる、なんか家族から話聞いたりするけど、うん、でもなんだろうな、結局あれ行けてないみたいな。なんか夏祭りってその夏祭りでなんか夏祭りで食べると、まあ他で食べても美味しいけど、なんか夏祭りで食べるとまた一味違うさ、うん、それこそ
1: 特別
0: かき氷とかさ焼きそばとか、あとなんだ
1: チョコバナナとか、まあ私普段買わないけど横置いてある。
0: あとなんだ、なんか
1: なんて言うんだっけ、
0: 名前が出てこない
1: あのホットドッグじゃなくてなんだっけ、
0: そう
1: え、あって
0: あるあるある、なんだっけあのソーセージの長いやつとか、あとなんだろう、
1: フランクフルトじゃない
0: それだ。なんかそういうのがなんか夏っていうイメージが、
1: ね、あとはあの食べ物じゃないけど、うん、金魚すくいとかさ、スーパーボールすくい、あと射的的当てみたいな、なんかそういうのもあるよね。
0: スイカとか、
1: うん、そう本当にスイカ大好き。もう夏になったら絶対食べたい。
0: なんかうちね、なんか昔昔っていうか今もやってるかもしれないけど、
1: うん、
0: あの家に花火大会が家の近くで行われるんやけど、
1: あ、びっくりした、家で花火大会みたいな
0: その時にいろんな人が家に来てたんよ、
1: うん、
0: で私が小さい頃小学生ぐらいかなの時に、その家で集まる人でなんかこうそのスーパーとかでスイカを丸々一玉買ってきて、
1: うん、
0: なんかスイカ割りしたんよ、
1: あ、庭とかで、
0: そう、
1: うわ楽しそう。
0: いやなんか、まあ、それ美味しかったなと思って、なんかでもスイカなんあのみずみずしいやつとさ、なんかそうじゃないやつあるからさ、
1: うん、
0: まあなんか夏になんかあったら食べるけど、なんかそれぐらいなんかね、このポジション的なさわかる、
1: うん、
0: だからなんかそういうのもやっぱ夏になったらちょっと食べたくなるのかなって思ってしまう、
1: うん、
0: 他は何かあったりする？
1: なんだろう、あ、そうめんとか、
0: あ、
1: 冷やし中華とかなんかよく食べてた記憶がある。
0: そうめんね、なんか昔は昔昔なんです
1: もう今年取ったみたいな遠い昔のことになってるけど、
0: 流しそうめんしたかった。
1: わあ、
0: なんか家でどうにかできないかなって頑張ってた時期があったような気がする。
1: 流しそうめんってあれ七夕のなんていうかイベントだっけ。
0: あれそうなの、
1: え、忘れちゃった。あれ七夕じゃなくてもやるっけ。多分私そんなやったことない気がする、流しそうめん。
0: どうなんだ。なんか私の一番の流しそうめんの記憶はもうほんと小さい子なんだけど、
1: うん、
0: あのこれもさっきとあのお父さんの実家に帰った時 に、
1: うん、
0: におじいちゃんおばあちゃんとあのなんかそういう流しそうめんができる流しそうめんができるところに行って、なんか流しそうめんをしたのがなんか流しそうめんの一番の記憶っていうか
1: あ、そういうできる場所があるんだ、
0: うん、
1: なんかそのレストランみたいなってこと。
0: いやなんか普通に外だったような、ちょっと場所を忘れちゃったけど、うん、なんかそういう場所があって、
1: うん、
0: 僕はそこで 流しそうめんをするみたいな。
1: なんかやっぱ普段普通にこうお皿に入れて食べるけど、こうやって流れてくるのをこうやってなんか掴んで食べるみたいなのが、なんか急になんだろう、食べるのが楽しくなる感じするよね。
0: え、なんかさ、机なんか机ぐらいのさ、なんか流しそうめんできるさ、なんかおもちゃみたいなの知ってる？
1: え、あのプラスチックのなんかこういう、
0: そうそう、こう流れてくるやつ。
1: 多分あれ、それ持ってた気もする、なんかそういう簡易的なやつは。
0: おう、それでやった？記憶はない、
1: 分かんない、記憶合ってるのかやった気もするぐらい
0: するえ、他なんかないかな、夏なんか、なんか食べたくなるようなのはいっぱいあるけど、これとしたさやつあんまりないなって思って。やっぱ麺類、冷たい麺類。
1: そうだね、
0: なんか冷やし中華とか、なんかなんていうの、なんか友達の弁当とかに入ってるイメージはあるけど
1: 弁当に、
0: うん、かスープをさ入れるさ、なんていうの、なんか耐熱なんかさ、
1: 耐熱容器、
0: なんかあのなんかスープをさ持ってこれるさ
1: あ、うん、スープジャーみたいなやつ、
0: あ、そうそういうのがあってさ、なんか熱くなると、なんか大体クラス誰か一人はなんかさ、なんかそういうのをね持ってきてた気がする、
1: うん、
0: なんか

0: たまに夏になんかさ、もうなんか忘れたけどさ、運動会だったかもしれないけど、
1: うん、
0: こうみんなで集まってなんかするときに、なんかその中華麺っていうの、そのそういうのあったような気がする
1: でやっぱ夏に食べるのには結構人気なのかもね、
0: うん、
1: じゃあここで一曲お送りします。エスパでキスエンテル。

0: お送りした曲はエスパでキス&テルでした。国際高専の放課後ラウンジ、
1: なんか夏休みにこれだけはやっていきたいなみたいな、これだけは絶対欠かせない、欠かせないっていうの、なんかやっときたいなみたいなことは、
0: やっぱりなんかいつも本とか読もうってするんだけど、なかなか読めないから、こうまとまった時間取れる夏休み中にちょっと本読み進めたいなって思います。
1: いいね確かにこっち来てから全然本読んでないかも。
0: なんかあのアカデミックイングリッシュっていう英語の授業で一応その読書した時間を記録するっていう、まあ課題の一部であるんだけど、本当にそういうその課題ぐらいでしか多分あんまり本読まないから。
1: それはなんかどういった本はダメで、どういった本はいい OK とか、そういう明確な区切りはあるの？
0: 多分もう英語だったらあの漫画でもいいんじゃないかな。
1: 例えばさ、英語の本だけど、そのあのなんていうの、その初心者とかさ、こうあのランナー、あの勉強してる人が読むようなさ、
0: うん、
1: なんか英語だけどちょっとまとまったさ、小さいようなさ、本とかもあったりするじゃん、
0: うん、
1: ああいうのは本なの？本としてつけてよかった？
0: 本当に何でもいいと思う。ああいうよくなんかシリーズみたいになってるやつだよね、多分レベルなんて、こうやって選べて、そうそう、今読んでるので言うと

0: なんだっけ、放題あんま分かんないんだけど、アキレスの歌、
1: アキレスの歌、
0: なんかギリシャ神話のこのキャラクターたちが主人公っていうかなってるんだけど、結構面白い。
1: 私ね、多分一番頑張って本読んだの去年な気がする。なんかわかんない、400ページぐらいあるやつを、
0: うん、え、何
1: なんかね、もう覚えてないけど、なんかロボットがなんかそっちの工学系の本やった気がする、
0: うん、
1: まあ読んだけど、まあ英語の勉強のためにと思って読んだけど、
0: あ、英語だったのね、
1: うん、
0: すごい。
1: それが真面目に読んだ時かな、一番最近。そうね、なんか私あれだ、あれかもしれない、デジタルデトックスしたいなみたいな。
0: うん、本当にそう。
1: こっちにいるとずっと、それこそ授業のためとかにもパソコン使って、まあ、タブレット、あとスマホもずっと見てるし、うん、みたいな。なんかスクリーンタイム見たらなんかすごい時間になってんじゃないかなっていう風に気がする。
0: そういう意味では紙の本を結構読みたいなって気持ちがある。
1: そうね、あと私あれかもしれない、どっかやなんかそういう電子機器がなくて、どっか
0: 自然のあるところに
1: 行きたいかもしれない。
0: じゃあそのデジタルデトックスって何から一番離れたい？
1: 離れたい、まあ全部そうなんよ。なんか結局こういろいろさ、こうスマホとタブレットとかさ、こう連動してたりするから、
0: うん、
1: まあ、全部やみたいけど、やっぱスマホかな。
0: そうだよね、やっぱ一番手軽にね、うん、見れちゃうから。
1: しかもこうふとなんかさ、調べ物もそうだし、うん、パソコンでもできるけどさ、まあ、スマホ全部詰まってるし、うん、こうメールのやり取りもスマホ、まあ、なんか動画とか見るのもスマホ、情報見るのも大体スマホだから、
0: うん、
1: まあなんかスマホやめたら他の機械に移りそうな気がするから、まあ、全部ってとこかな。そんな感じ。

0: 際高専の放課後ラウンジ。今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の中村瑛太でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、はい、前回話しきれなかった夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。さあ、前回ですね、これ今収録して生放送ではなく収録したものなのですが、収録しているのがですね1ヶ月前、この放送のほぼ1ヶ月前の7月6日なんですよね。でこの時と言ってもこの喋っている私からすると今なのですが、そう、作品課題やらそういろんな課題にちょうどすごく追われている時期でして、でもそこからですね心機一転、ちょっと気持ち切り替えて切り替えてちょっと楽しい夏休みの話をねしていこうって話だったんですけども、夏休みの話をしていたのがおそらく全体の 10% か 20% くらいの時間だったんじゃないかなっていうふうに思うので、今回こそはねちゃんと切り替えて夏休みの楽しい話ですとか、していけたらなっていうふうに思います。ではここから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。水木一郎で燃えろ仮面ライダー。

お送りした曲は水木一郎で燃えろ仮面ライダーでした。はい、ということで、さあここからはですね、今まで何週間できてなかったんでしょうね、夏休みの話あということを遡って話そうとすると、それでまたね、話がどんどん脱線しちゃうので、さあ夏休みの話をここから入っていきましょうっていうことによって、夏休みの話に集中することができます。はい、経験則です。いや、その経験則もだいぶ裏切られてはいますけどね。さあ、夏休み、私夏休みの時って思い浮かべるもの、小学生の頃の夏休みですと、ワークショップみたいなものが小学校で開かれたりしていませんでしたか？これ私の地元とかだけなのか、それとも全国いろんな どこでもやっているのか、それとも経験してない小学校、経験してないような地域もあったりするのかわからないんですけども、夏休みが始まる直前、その小学校でですよ、夏休みが始まる前に、こう生徒とあと保護者に、なんかどういうワークショップに参加したいですかみたいなアンケート用紙が配られるんですね。で、例えばなんですけど、子供向けですと、例えばペットボトルロケット、ペットボトルロケットが何か知らないという方はちょっとペットボトルロケット調べてみてください。そのペットボトルを作る、ペットボトルじゃない、ペットボトルロケットを作るワークショップであったり、あと何があったかな、なんか科学実験をするワークショップがあったような気がしないでもないですね。スライム作りだったかな、何だったかちょっと覚えてないですけども。それから私の地元岡山にですね、如水太鼓という太鼓がありまして、その如水太鼓を学ぶワークショップっていうのかな、そういうのもありまして、私一度参加したことがあるんですよね。プレハブの教室で、教室の後ろの方でなんか友達と一緒に太鼓を叩いて、なんか結局よく分かんなかったねみたいなことを笑いながら言って帰ってたような気がするんですけども、でも如水太鼓を叩けるのは結構貴重な経験ですし、今思い返せばすごく良かったなと思うんですけども、あと保護者向けですと、なんだろう、乾燥させた花なのか木のつ、草のつるなのか分からないんですけども、はい、落ち着きましょう。植物のなんか花ですとかつるみたいなものをこう編んで、なんかリースみたいなのを作ったりですとか、あとなんだ、ちょっとした小物置物を作ったりみたいなワークショップがあったのを覚えてます。確か実家のトイレに木とちっちゃい草を組み合わせたなんかちっちゃいお家の形をしたオブジェみたいなのが置いてあって、多分それも小学校の夏休みのワークショップで親が作っ、うち の親が作ったものなんじゃないかなって思うんですけども、皆さんはそういうワークショップみたいなもの、なんか経験したことあるでしょうか？ね、一応ペットボトルロケットって言って、一応そうですね、私の友達には伝わったので、そう、しかも夏休みにそういうワークショップがあってやったことがあるっていう話を聞いたことがあったので、一応うちの岡山に限った話ではなく、結構いろんなところでもやってると思うんですけども、さあ皆さんはこういうワークショップなんか何を経験したのかなっていうふうに思うんですけども、例えば如水太鼓のようにその地元のその伝統的な楽器ですとか、そういうものに触れたり、なんか球技大会のような、ちょっと試合形式の催し物もあったような気はするんですよね。

0: それから、まあ、あの大体保護者が参加するような、まあ、生徒はほとんど参加しないあの保護者向けのなんか ものを作るワークショップ、まあ、大体なんか観葉植物ですと なんか木とか草を編んだりみたいなことをするもの、それから、まあ、ペットボトルロケットですとか、まあ、ド派手なことをするところ、あーなんか水鉄砲で遊ぶようなところもあったような気がしますけど、なかったかもしれないですね。それからそうですね、スライムを作る、まあザ小学校というような感じのワークショップですとか、まあいろいろありますけども、でそのちょっと今スライムつながりで思い出したんですけども、皆さんあの夏休みの自由研究って何やってました？なんか結構人によってだいぶ個性が出るじゃないですか。うちの小学校ですと夏休み自由研究は記憶が正しければ、自由研究を してそれを大きい、何でしたっけあの紙、模造紙かな、あのすごく大きい紙があるじゃないですか、あの紙にマッキーです、あの 図とかいろいろ書いて、でそれを小学校夏休み明けにクラスで発表したりするか、自由研究は作品制作だった気がするんですよね。で私そう自由研究結構やっぱ迷いますよね、毎年。多分子供だけじゃなくて親御さんも結構毎年毎年何しよう何しようってすごく迷ったりすると思うんですけども、私がやったことがあるような気がする、まあなんだろう、まあ、記憶に残ってる自由研究ですと、あの明板で結晶を作る、結構割と有名なものだと思うんですけども、明板がありまして、明板と水をこう混ぜるんですね。割合はまあちょっと各自で調べてみてほしいんですけど、明板と水を混ぜまして、で割り箸でそれをコップの中に入れるんですよ。で次にあの割り箸に、まあ、床とかに落ちてるなんか長めの髪の毛をあのくくりつけて、まあ、つまり細い紐じゃない、まあ、ワイヤーとかでもいいですけども、まあ、あの髪の毛とかを割り箸にくくりつけて、でその割り箸をコップの縁に渡して、あの髪の毛をそのコップの中に垂らすんですね。で冷蔵庫の中に置いといて、何時間か置いておくと、そのコップの底とあのその髪の毛に伝うように、まあ言うなればあれですね、あの牡蠣とかわかめ養殖してるような感じですね。その髪の毛自体に結晶がブワーってできてるみたいなっていうのがありまして、そうで、まあ、それどれくらいの明板とどれくらいの水を使ったか、まあ、何々実験っていうか、まあ、この明板の結晶を作るのに使ったかと、まあまず、まあ、機材って言いますか、まあ、コップと割り箸と髪の毛くくりつけた割り箸準備するくらいですけども、まあ、機材の準備の仕方で、まあ、1時間とか2時間ごとの経過観察の写真ですとか、まあ、そういうのをまとめて、明板の結晶のなんかできていく出来方みたいなのをやったような気がしますね。いやでも迷いますよね、まあ、なんかトマトを植えてそのトマトの成長の仕方観察してる同級生もいた気がしますし、それからあのなんか紙飛行機どこまで飛ぶかみたいなことを実験してる友達もいた気もしますし、あとですね、小学校の5年生だったかなくらいに自分の家の家系をたどってみたらすごく有名な人がいたみたいな感じで、自分のこの先祖をたどって調査して家系図作ってみたみたいな、そういう友人もいたりしまして、結構いろいろ、そう夏休みの自由研究とは言ってもあまり科学寄りに全員寄ってるわけじゃなくて、結構いろいろ幅広くあの自由研究を行われてまして、発表を聞くだけでも結構楽しかった思い出がありますね。はい、ということでここまで、そうですね、夏休みのワークショップと自由研究に関する話をお送りしました。はい、ということでここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。
1: ポケモン

0: お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここまで夏休みの、小学生の頃に体験したワークショップですとか、自由研究の話をしてきたんですけども、そう、以前ですね、

生放送、あ、以前って言ってもそうですね、あの皆さんからしたら全然以前ではないですね。そう、7月の頭かなあたりに放送した番組でですね、あの何だったっけ、給食カルタの話を私したことがありまして、で周りのあのメンバー、その番組のメンバーの皆さんに伝わらなかったんですよね。給食カルタって皆さんないんですか？そう、ちょっとそれを驚きまして、給食カルタってちょっとどういうものかと言いますと、あの毎年なんかまずお題が決まるんですよ。あいうえおかきくけこむの、まあそういう日本語のね音から一音テーマが決まりまして、でそのテーマであのカルタを自分で作る。例えば何だろう、おだと何だろう、おいしい朝ごはん、おいしいな、ちょっと今すごくバカみたいな、ちょっとバカとか言っちゃいけないですけども、まあなんかちょっとそういうのが思いついちゃいましたけど、まあそんな感じでですね、そのお題に沿ったカルタを自分で考えて、でその読み札とプラス絵札も自分で書いて提出するんですけど、その絵札が結構大きいんですよね。いくらぐらいだったかな、記憶だと、まあ、小学生の頃に見たもののサイズを今想像しても多分絶対間違ってると思うんですけど、まあ、幼い頃に見たものなんで多分今よりも小さいものでも大きく見えちゃってると思うんですけど、多分30センチ ×50 センチくらいの紙にそう絵札でこう絵を描くんですよ、自分のお題の。っていう給食カルタっていう夏休みの課題があったんですけど、誰にも伝わらなくてびっくりしました。え、これ岡山だけなのかな、岡山と、まあ、もしかしたら香川とかも、まあ、結構岡山県の兄弟みたいな感じがするので、まあもしかしたら香川県でもあるのかもしれないんですけども、伝わらなくてびっくりしましたね。まあさすがに自由研究は皆さんあるとは思いますけども、まあ読書感想文とかもね伝わると思いますけど、給食カルタ知らないんだ、全国同じじゃないんだっていうのに衝撃を覚えました。はい、ということで皆さん給食カルタというのはご存知でしょうか。ここまで給食カルタについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、大満足です。はい、今までねすごく話脱線しちゃって、夏休みのね思い出エピソードとか全然できなかったんですけど、ようやく今回夏休みらしいお話ができたんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、ここまでね30分間夏休みの話をお送りしました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の

取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私の家の周りではお米を作っている農家の方が結構いらっしゃってですね、でお米の田んぼの中からですね、稲に比べるとピュッと長い草とか太い草とか見えるんですね。まあ大体そうやって見えるのはヒエなんですけれど、で近所の方であるとか、あの道行く最中にある田んぼでね、そのヒエを一生懸命手で抜いていらっしゃる方がいると、あすごいな、頑張ってらっしゃるなと思うんですよね。で昔僕がまだ幼い頃なんかは、田んぼの中に入っていらっしゃるのを見ると、まあ、なんか涼しげに感じてすらいたんです。まあ水も張ってあるし、気化熱もあって、田んぼの中って涼しいって印象だったんですが、昨今はもう田んぼの中は暑いお風呂の中かみたいな風に感じることもある。風がね抜けないとすごい暑いっていう印象で、そういう方を見ると熱中症ならないでくださいねって思いながらいるんですけれどもね。まあ、あの本当に今炎天下どこにいても熱中症リスクはあるなっていうところで、どうぞリスナーさんも気をつけてねお過ごしいただきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはボーカルデュオ D51 が2010年平成22年にリリースした14作目シングルファミリアのカップリング曲です。お送りするのは D51 Walking On。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。共同研究や試験分析相談対応を通じて県内企業の技術サポートを行っている石川県工業試験場が大学生を対象とした試験場体験ツアーの開催を予定しています。開催が予定されているのは石川県工業試験場のラボツアー2026で、金属 3D プリンターやロボット、AI 技術、カーボンファイバーを用いたものづくり、日本酒開発に関する研究など、工業試験場の研究開発や業務内容を体験、紹介するというものです。また、工業試験場の若手職員との意見交換なども予定されています。開催日時は8月28日金曜日の午後1時半から午後4時半までで、会場は石川県工業試験場2階の第2会議室です。参加対象者が大学生、大学院生となっています。参加希望者は申し込みフォームから申し込みが必要です。申し込み締め切りは8月25日火曜日までです。詳細は石川県工業試験場のホームページご覧ください。工業試験場の取り組みを知るいい機会、そして大学生、大学院生にとっては就職先の候補について知ることができるいい機会ではないでしょうか。ぜひチェックしてみていただきたいと思います。

0: ビジュアル系バンドガゼットの5枚目オリジナルアルバムトキシックから1曲お送りします。2011年平成23年ガゼットルースレスディード。
1: 脅威に食われた愛の姿で脳内をえぐるパラドックス。脅威に食われた愛の姿で脳内をえぐるパラドックス。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の8月の CD オリコン月間チャート2位、9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1980年、昭和55年の6月にリリースされた長渕剛の5枚目シングル曲です。この曲は前年の1979年にリリースされたセカンドアルバム逆流に収録されていた楽曲で、当初シングルでのリリースは検討されていませんでしたが、全国各地の優先ランキングにおいて1位を獲得し、シングル化を要望するリクエストが殺到したことでシングルリリースされた作品です。お送りするのは長渕剛、純子。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドモーモールルギャバンの2枚目のミニアルバムモーモールルドギャバーノから1曲お送りします。2014年平成26年、モーモールルギャバン、最後の青春パンク。

お送りしたのはモーモールルギャバン最後の青春パンクでした。次にお送りするのは2013年平成25年の作品です。キートークユニティ

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和

私は夜、暑くて寝苦しくなると冷感敷きパッドを使っています。使う前は本当に冷たく感じるのかなと思っていましたが、ひんやりとした感触が気持ちよくて今では欠かせなくなりました。寝不足にならないよう暑さ対策をしっかりしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ポールとポーラ、ヘイポーラ。

ポールとポーラで、ヘイポーラでした。次に紹介するのは、ナット・キング・コールです。ナット・キング・コールは、アメリカの歌手でジャズピアニストです。本名はナサニエル・アダムズ・コールズといいます。今日は1940年発表の Don't Get Around Much Anymore をお送りします。作曲はデューク・エリントン、作詞はボブ・ラッセルが行いました。それではお聴きください。ナット・キング・コール、Don't Get Around Much Anymore。

お送りした曲はナットキングコール Don't get around much anymore でした。次はジューダスプリースト暴虐の島です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い時期にふと感じられる涼しさのことを俳句では涼しと言いますが、他の言葉と組み合わせてもよく使われます。今日は星野幕球人が詠んだ星涼しの句をお送りします。星涼し、アンデルセンの童話など。涼しげに輝く星を見上げていると、アンデルセンの童話の世界が思い浮かぶと読んでいます。星涼し、アンデルセンの童話など。星野幕球人の句でした。アンデルセンはデンマーク出身で、人魚姫やマッチ売りの少女、醜いアヒルの子など数多くの童話を書きました。星空を楽しむとともに、物語の世界に思いを馳せるのも良さそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョニー・アリディ、愛の恐怖。

送りした曲はジョニー・アリディ愛の恐怖でした。最後の曲です。ブラックバーズ・ザ・ランナウェイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢恒大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。恒大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花。
9: 金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

0: ホームタウンのの市、8月10日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市役所総務課総務係河合さんと、平和の旅に参加していた中学生、野々市中学校3年の上川咲さん、渡辺香央さん、富水中学校3年の桜井良一さんにお越しいただき、お話を伺います。まずは河合さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして

0: 上川さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 渡辺さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そして桜井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在サテライトスタジオから外を見ると、今日は夏らしい雲、そして濃い青空が広がっています。現在気温は 30.3 度です。今日は石川県内11ある観測地点のうち、最高気温が30度を超えていない地点もありました。金沢輪島でここまで観測している最高気温を見てみると、金沢では午後0時39分に 31.3 度、輪島では午後1時1分に 30.1 度を観測しています。先週までに比べると気温が少し落ち着いたように感じますね。ですがこの後も油断せず、室内にいるときは冷房を活用すること、また喉が渇いていなくても水分補給をするなど、日頃から熱中症への対策を心がけていきましょう。さて今日のホームタウンののいちには、ののいち市内の中学生にもお越しいただいていますが、先ほど午後3時30分からはののいち市立布水中学校の男子バスケットボール部がののいち市役所を訪れていました。布水中学校男子バスケットボール部は8月6日木曜日、7日金曜日に富山県で開催された北信越中学校総合競技大会で2位の成績を収め、8月17日月曜日から島根県で開催される第56回全国中学校バスケットボール大会に出場します。今日は全国中学校体育大会に出場する選手のこれまでの健闘をたたえ、そして今後の大会での活躍を期待して、野々市市役所2階会議室で激励会が開かれました。激励会では阿波隆明野々市市長からの激励の言葉や、出場選手からの決意表明などが行われました。第56回全国中学校バスケットボール大会は8月17日月曜日から開催され、8月18日火曜日から試合が始まります。まだ試合の日程や組み合わせなどは発表されていませんが、全国大会でもこれまでの練習の成果が発揮されることを祈っています。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県には注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れのち曇り、夜遅く雨、ところにより激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより夜遅く激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い24度、日中の予想最高気温は30度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より2度低い23度、

日中の予想最高気温は29度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードを出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所総務課総務係の河合さん、そして平和の旅に参加していた野々市中学校3年生の上川咲さん、渡辺佳央さん、富水中学校3年生の桜井良一さんにお越しいただいています。皆さん改めてよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずこの平和の旅参加していたというようなご紹介しましたが、河合さん、平和の旅について教えていただけますか。
2: はい、野々市市は昭和59年に県内で最初の平和都市宣言というものを決議してまして、はい、この決議により平和の旅事業が開始され、今年度で35回目となりました。
1: はい、
2: この平和の旅では毎年8月5日から6日にかけて、野々市中学校と富水中学校両校の生徒たちが広島市の平和記念式典に出席し、平和の大切さなどを学び伝えることを目的として開催しています。
1: すごく長く続いているこういう野々市市の取り組み、はい、ということなんですね。
2: はい、
1: 今年はいつ行われたのか、そしてどういった内容だったのか教えていただけますか。
2: はい、行程としては1日目の8月5日の朝に野々市駅を出発し、お昼には広島市に到着しました。
1: はい、
2: 到着後平和記念公園に向かい、代表生徒による平和へのメッセージや折り鶴の奉納を終えた後に、公園内をガイドさんにご案内いただきました。
1: はい、
2: その後平和記念資料館も訪れ、核兵器の恐ろしさや平和の大切さについて学びました。

0: 翌日の8月6日には平和記念式典に出席し、原爆が投下された午前8時15分には黙祷を捧げました。式典後には慰霊碑にて献花を行い、原爆で亡くなられた方々のご冥福をお祈りしてきました。
1: 2日間ということですが、すごく内容の濃い充実した2日間ということですね。
0: はい。
1: 今回普通中学校、そして野々市中学校両校から合計11名の生徒たちが参加されたということでしたが、桜井さん、普通中学校からは何名の生徒が参加されたんですか？
2: はい、普通中学校からは、合計で7人の生徒が参加しました。
1: 普通中学校7名ということで、11人中7名というと、すごくほとんどが半分以上が普通中学校ということですが、人気だったんですよね。
2: はい、そうですね。学校では生徒会の中から、多くの生徒が、入りたがっていたのですが、はい、その中から、7人に絞り、参加しました。
1: 選ばれた7名の方が今回参加されたということなんですね。また今回打ち合わせの先ほどしていた中では、渡辺さんとお話ししていた時に、この生徒会に入るきっかけがまずこの広島に行きたかったからというお話ありましたが、どうして行きたいと思っていたんですか？
3: はい、人生で、
1: はい、
3: そう、広島とか原爆とかにとかっていうのを考えた時に、うん、中学生の時期に、
1: はい、
3: で原爆とかに携わることでより人間として成長していく、
1: うん、
3: そういうことにつながるかなと思ったので、はい、参加させていただきました。
1: なかなか広島って行く機会がないですよね。まあ、そういうのを中学生で経験できるということで、まず生徒会に参加されたというきっかけにもなったんですね。
3: はい、はい、
1: 先ほど河合さんからもこの当日のスケジュールなど教えていただきましたが、まず最初は8月5日には平和記念公園にこちら行っていたということなんですが、桜井さんどうでしたか？どういった印象ですか？
2: はい、私が、平和記念公園で特に、印象に残ったことは、原爆の子の像ですね。
1: はい、
2: 全国から集まったたくさんの千羽鶴が飾られていて、
1: はい、
2: 自分と同じような同世代の人たちが今も平和を願う思いが一つに集まっている場所がここなんだなと強く実感しましたね。
1: うん、前からこの像のことは知っていたんですか？
2: はい、修学旅行に一度来ていて、はい、今回は 2回目。
1: あ、そうだったんですね。で今回折り鶴などもこの中学生、はい、野々市の中学生からも持っていったということですね。
2: はい、はい、
1: そしてじゃあ上川さんどうですか？
4: 公園にはたくさんの鶴があってすごかったです。はい、公園でボランティアの人たちに原爆についての話を聞いて、
1: はい、
4: 改めて広島の過去や現状についてより知れました。
1: うん、上川さんは広島に行ったのは初めてでしたか？
4: 初めてです。
1: ああ、どうでしたか？なんか印象と違った点などありましたか？
4: でもなんか思ったよりすごい怖かったっていうのがあります。
1: はい、リアルなそういった残っているものが、もう写真とかではなく自分の目で見るという機会ですもんね。
4: そうです、もうすごかったです。
1: なるほど。まずは平和記念公園、最初に行った8月5日ということでしたが、そしてその日には広島平和記念資料館にもこちら行ってきたということでしたが、桜井さん、こちらはどんな印象ですか？
2: はい、広島の平和記念資料館では被爆された方々の証言ビデオも見たんですが、
1: はい、
2: 当時の、まあ、地獄のような光景が、うん、まあ、ひしひしととてもリアルに伝わってきましたね。
1: はい、
2: で そこから絶対に同じ過ちを繰り返してはいけないという強いメッセージを肌で受け止めた気がしました。また佐々木貞子さんの折り鶴を実物で見たんですが、
1: はい、
2: 実際のものは思っていたよりも小さく、しかしとても丁寧に折られていたので、
1: はい、
2: 佐々木貞子さんの生きたいという強い思いがとても伝わりました。
1: 実際にそういった映像、当時の映像ということですもんね。
2: はい、
1: そういった資料館では見ることもできたということですね。
2: はい、
1: 渡辺さんはこの資料館どんなこと感じましたか？
3: 何とも言えない無力感に苛まれながら、
1: うん、
3: たくさんの遺品、
1: うん、
3: ズタボロになった服や錆びた三輪車とかがあって、
1: はい、
3: 一人一人が一生懸命生きて今日そんな、なんていうんだ、原爆が落ちるなんて思ってもいなかったような、
1: は
3: い、
1: 本
3: 当にみんなが日常生活を送っている中で、
1: はい、
3: こういう一瞬にしてその原爆によって命を落とされたっていうのががっつり伝わってきて、うん、ダイレクトに伝わってきて、うん、言葉にならなかったです。
1: 当時のものだったりとか、その当時の映像というとよりリアルに伝わってきますよね。
3: はい。
1: そういった資料館からも様々なことを皆さん感じられたということですね。また8月6日にも様々な場所参加されたりしてきたということですが、またそちらは後半にお伺いしたいと思います。ここで一曲音楽挟ませていただきます。今日はスタジオに七一市役所総務課総務係の河合さん、そして平和の旅に参加していた七一中学校3年生の上川咲さん、渡辺香さん、普水中学校3年生の桜井良一さんにお越しいただいています。一曲ここで音楽をお送りします。イーグルス、サタデーナイト。

0: お送りした曲はイーグルスサタデーナイトでした。ホームタウンののいち、今日はスタジオにののいち市役所総務課総務係の河合さん、そして平和の旅に参加していたののいち中学校3年生上川咲さん、渡辺佳央さん、富水中学校3年生の桜井良一さんにお越しいただいています。番組の前半でもこちら8月5日から8月6日にかけて広島に行ってきたということで、8月5日に行われたことを教えていただきましたが、後半では8月6日先週の木曜日にこちら参加された平和記念式典についてからお話を伺っていこうと思います。まずは上川さん、平和記念式典、そして献花もされたということで、どんなことを感じましたか？
1: 一番印象に残ったのは小学生の代表スピーチです、
0: はい、
1: とても堂々としていて、うん、ちょっと真似できないぐらいすごかったです。
0: 小学生というとその広島の小学生がどんなことをスピーチしてたのか覚えていますか？誰か覚えてる子いたらもうとりあえずすごかったというのはみんなもうなずいてたんですけれども、まあ、そういう、まあ、広島県の小学生がみんなにもそういうふうにすごいなって思わせるようなスピーチをしていたのが印象だったということなんですね。
1: はい、
0: 桜井さんはどうでしたか？
2: 僕は8時15分の黙祷の瞬間は、うん、会場全体が静寂に包まれて、はい、セミの声だけが響いていましたね。世界中から多くの人々が集まり、うん、全員が同じ祈りを捧げているその空間に自分が立ち会えて、とても身が引き締まるような思いでしたね。
0: うーん、先ほど前半のお話の中では修学旅行でも行ったということで2回目ということでしたが、はい、やっぱりその時とは何か印象というか感じ方も違いましたか？
2: はい、その時は、うん、式典がどのようなものかもまだ分からなかったし、その時は、あまり時間も余裕がなかったので、
0: はい、
2: 今回はゆっくり、はい、広島のその原爆というかその状態を感じる、
0: はい、
2: 大切な機会となったのがいいなと思いましたね。
0: うん、2回行ってもまた違う感じ方があったということですね。
2: はい、
0: 様々なところ8月5日水曜日、そして8月6日木曜日にかけて皆さんで回られたということでしたが、この平和の旅全体でどんなことを思いましたか？渡辺さん教えてください。
3: はい、平和記念公園で同行されたガイドの方に、
0: うん、
3: 被爆者の方が少なくなってきており、私たちが被爆者の方からの生の声を聞ける最後の世代だと言われました。はい、私たちができることって考えた時に、歴史だけで留めておくのではなくて、その悲惨さであったり他の国とかと協力して戦争をなくすことと後世に伝えて、
0: はい、
3: こんなことがあったんだよっていうのを知らせていく必要があるなと感じました。
0: なるほど。実際その現地で、そして現地の生の声を聞いたということで、渡辺さんとしてはこの生徒会に入るきっかけにもなったということをおっしゃっていましたが、はい、実際に行ってよかったなと思いましたか？
3: はい、とてもいい経験になりました。
0: なるほど。そして最後また桜井さん、この平和の旅から感じたことを改めて教えていただけますか？
2: はい、この平和の旅を通じて僕らは、平和を願うだけではなく、これからは、みんなに伝えたりしていって平和を作っていく側になるだと強く意識するようになりました。
0: はい、
2: そのためには小さなことでも周りの人を大切にすることから始めていきたいと思いました。
0: これからの行動にもつながるということですね。
2: はいはい、
0: なるほど。また河合さんにお聞きしたいんですけれども、今回引率として一緒に参加されていたということでしたが、
1: はい、
0: 中学生の様子、河合さんから見てどんな風に感じましたか？
1: みんなすごく立派に真面目にこの事業に向き合って取り組んでくれたと思います。
0: うん、そうなんですね。
1: はい、
0: もう今日打ち合わせの時からすごく もう皆さん仲良さそうに話しているのもすごく印象的だったんですけれども、まあ、今後これからもこの中学生の今回の平和の旅でのこういったパネルだったりとかお写真だったりとかも

0: を展示される機会というのがあるんですよね。
1: あ、はい、原爆パネル展というものを開催予定でして、
0: はい、
1: 期間が8月14日金曜日から20日木曜日、場所が学びの森の野市カレードのオープンギャラリーの方で、
0: はい、
1: で今回平和の旅に参加した生徒たちの感想文や写真を掲示する予定なので、うん、こちらもたくさんの方々に見に来ていただけると嬉しいです、はい。
0: もう今週末から始まるということですね。
1: そうですね、
0: はい、皆さんの感想文なども もう書かれたということで、まあ、そういったところ、そして写真も分かるということですね、
1: はい、
0: 野々市市の SNS などにも写真も載ってましたよね。
1: あ、そうですね、平和の旅に行ってきましたという、はいはい、載せてます。
0: ぜひそういった写真なども見ていただきたいですね、
1: はい。
0: また今後この次は中学生がみんなの前で喋るという機会もあるんですよね。
1: はい、平和の旅の事業報告会を行う予定でして、
0: はい、
1: 平和の旅で経験した事柄を伝える力を磨くことというのを目的に、実際に旅に参加した生徒たちが学んだことや感じたことを発表してもらうための報告会というのを8月25日の火曜日9時半から市役所2階のホール椿の方で行う予定です。
0: この事業報告会はどなたでも参加することできるんですか？
1: あ、そうですね、こちらも保護者の方含めどなたでも見に来ていただけるので、こちらも多くの方に見に来ていただければと思います。
0: ありがとうございます。これから様々なところでまだ中学生のこういった感想でしたりとかプレゼンなども報告会などもあるということで、もうみんな中学生たちは、桜井さんはどうですか、準備もしてるんですか、事業報告会？
2: あ、事業報告会はスライドをみんなで作って、うん、合体させて、はい、一つのものにするという あれがあるんですけど。
0: そうなんですね。じゃあ最後みんなで協力して、
2: はい、
0: 今回のこの事業報告会を迎えるということですね。
2: はい、
0: なるほど。ぜひ市民の方、たくさんの方に来ていただければと思います。
2: はい、
0: 今日は野々市市役所総務課総務係の河合さん、そして平和の旅に参加していた野々市中学校3年生上川咲さん、渡辺佳央さん、普通中学校3年生の桜井良一さんにお越しいただきお話を伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野市、それではここで一曲音楽をお送りします。キンクス、ローラ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。8月11日火曜日、明日は公務はありません。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市文化会館フォルテで開催されている夏休みのイベントについてお伝えします。野々市市文化会館フォルテではパソコンを使ったものづくり体験、パソコンで作っちゃおう工房が8月4日火曜日から開催されています。このイベントは小学生、中学生が対象で、パソコンのお絵かき版ペンタブレットを使って

0: さまざまなオリジナルグッズを作ることができます。まず一つ目は缶バッジ作りです。1回100円で缶バッジメーカーを使って自分の描いたイラストで世界に一つの缶バッジを作ることができます。2つ目はプラバンアクセサリー作りです。こちらも1回100円で自分の描いたイラストをプラバンに直接プリントしキーホルダーを作ることができます。3つ目はオリジナルタンブラー作りです。こちらは1回500円でパソコンでお絵かきした台紙を容器の隙間に入れて自分だけのオリジナルタンブラーを作ります。今お伝えした3つの体験はすべてペンタブレットを使ったものづくり体験です。絵が描けないというお子さん向けには塗り絵やノッティの素材集などを使ったアイテム作りを楽しめます。対象は小学生と中学生となっていますが、小学3年生以下のお子さんは保護者の方同伴でお越しください。パソコンで作っちゃおう工房は8月22日土曜日まで開催されています。ただし第3水曜日は野々市市文化会館フォルテの休館日となっていますのでご注意ください。またパソコンを使ったものづくり体験を希望される方は事前の予約が必要です。原則1回1時間、最大で4名まで同時に制作することができます。材料がなくなり次第終了となりますので、体験を希望される方はお早めにご予約ください。予約は電話にて、体験される方の名前、保護者の方の名前、学校名、学年、希望日時、希望アイテムをお知らせください。お申し込み、お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは野々市市文化会館フォルテで開催されているパソコンで作っちゃおう工房についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は高齢者の見守りについてお伝えします。高齢者の消費者トラブルは年々増加しています。特に一人暮らしの高齢者が被害に遭いやすく、被害に遭っていることにも気づきにくい傾向にあります。夏休みを利用し帰省される方は次の見守りのポイントを参考にチェックしてみてください。 1. 家に見慣れない人が出入りしていないか。 2. 家に見慣れないもの、未使用のものが増えていないか。 3. 見積書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか。 4. 定期的にどこかにお金を支払っている形跡はないか、お金に困っている様子はないか。判断力不足に便乗して不要な契約をさせられているかもしれません。ご近所の方ともコミュニケーションをとり、みんなで見守りましょう。今週は高齢者の見守りについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。

続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日火曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトル、段ボールなども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からはペットボトルキャップも回収しています。回収したキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。エコステーションは原則24時間利用することができます。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時45分です。まもなく46分になろうとしています。ここで一曲音楽をお送りします。 T-REX 20th Century Boy

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでには21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性。3つ目は独自性。4つ目は市場性、将来性です。野々市ブランド認定品の審査の方法は、まず認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。必要に応じて聞き取りを行うこともあります。この審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合は失格となりますので、ご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしては、まず9月30日水曜日午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果、ブランド認定に野々市ブランド認定に至らなかった場合でも優れた産品と認められるものについては、野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。地域振興課の電話番号は 076-227-6160 です。現在野々市ブランド令和8年度の野々市ブランド認定品を募集しています。募集の受付は来月9月30日水曜日の午後5時までとなっています。ここまでは現在募集されている令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

0: 現在台風が3つ発生していますが、台風15号は今後、明日11日の午後には関東甲信に上陸し、12日には北陸に接近する見込みとなっています。石川県でも台風の接近に伴い大雨や強風、高波に注意してお過ごしください。またお盆の期間中ですので交通機関への影響も予想されます。最新の交通情報もご確認ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外を見てみますと、空はすっきりと晴れ渡っていて、遠くを見るとこう 夏らしい積乱雲が、この時期にあるんですけれども、先週7日に立秋を迎えまして、暦の上では秋でしたので、今日市内を車で走った際に何かこう秋らしいものないかなと思って探していたんですよ。そうしましたら道路沿いの田んぼに、植えられている稲の穂先がですね、徐々に黄金色に色づいてくるのを発見しました。まさにこう小さい秋見つけたという気分に、ね、なって、ここへで歌っていたんですけれども、まあ、まだまだこの暑さも続いています。気象庁金沢市の気温午後4時現在では 30.8 度観測しています。ただ、ね、先週に比べるとこう少しだけ、こう朝晩ですね、気温下がったかなと感じられるところもあるかと思います。季節は徐々に秋に向かっていきます。皆さんもちょっとした何気ないことでですね、小さい秋見つけてみてはいかがでしょうか。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表、一般道の情報です。現在時刻は午後5時2分です。午後4時55分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近野々市市方面に300メートルの渋滞、そして同じく金沢市内小部町交差点付近野々市方面に700メートルの渋滞です。そして野々市市内お経塚交差点付近白山市方面に400メートルの渋滞です。次に県道195号線倉部金沢線野々市市内お経塚北交差点では上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。ここから情報、午後5時現在の情報に切り替わっています。国道157号線金沢市野町広小路付近横川野々市三日市方面1キロメートルの渋滞が発生しています。また金沢有松交差点付近、有松交差点付近野々市三日市方面400メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市内武蔵交差点では橋場方面400メートルの渋滞、また金沢市高林坊交差点付近小山方面に300メートルの渋滞です。次にお堀通りです。金沢市兼六園下交差点付近広坂北方面300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市元車交差点付近金沢駅方面300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向金沢市六枚交差点付近三社方面に400メートルの渋滞、そして金沢市横川交差点付近では横川方面400メートルの渋滞です。次に海川環状線です。金沢市内小幡町南交差点では環状倉付方面に200メートルの渋滞、そして白山市内乾東交差点付近乾方面に600メートルの渋滞です。続いては県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南交差点付近寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道渋滞が発生しています。まずは北陸道上り舞原方面白山市内三河インターチェンジ付近では3キロメートルの渋滞が発生しています。そして北陸道反対方向下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞が発生しています。

高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午後5時6分現在、北陸エリア各線に列車の遅れの情報はありません。また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、自衛隊式に国産 AI の導入検討、ガザ和平工程表をイスラエル拒否、国際機関の幹部人材育成へ新制度、日銀会合利上げに複数が前向き。以上のニュースをお伝えします。政府は自衛隊の部隊運用における中枢の指揮統制に国産の AI を導入する方向で検討に入りました。国産 AI を中核に据えつつ、世界最先端の外国製 AI などと連携させて、迅速な意思決定の体制づくりを目指します。先端技術で戦争の形態が変化する中、AI の導入によって新しい戦い方への対応を急ぐ考えで、自衛隊の指揮統制に AI が組み込まれるのは初めてです。年末に改定する国家安全保障戦略など安保関連3文書に指揮統制での AI 活用の方針を盛り込みます。指揮統制は脅威の状況把握を踏まえて、自衛隊部隊の対処計画の策定から命令を下すまでのプロセスのことを指します。無人機や衛星、センサーなど先端技術の進展で膨大なデータを短い時間で処理して、ミサイル防衛などの意思決定を行う能力の向上が課題となっていました。政府は自衛隊指揮官の迅速な判断を後押しするための情報の収集、分析や評価などを AI に担わせることを想定しています。機密の保持など経済安全保障の観点から国産 AI を中心に据える方向です。国産 AI として最有力視されるのは、新興企業魚 AI が開発する魚フグと呼ばれる AI です。司令塔となる AI が複数の AI に処理を割り振って、低いコストで高性能を出せるオーケストレーション機能が特徴です。アメリカ軍が導入済みの最先端の AI などを統制させれば、安全性と世界水準の性能の両立が期待できるということです。イスラエルのネタニヤフ首相は9日の閣議で、アメリカのトランプ大統領が主導するパレスチナ自治区ガザの和平に向けた15項目の工程表について、受け入れを拒否する考えを表明しました。イスラエル軍のガザからの撤退を含む工程表を拒絶したことで、和平の進展はますます困難になりました。イスラエル政府の発表によ

よりますと、ネタニヤフ首相は閣議で、イスラエルは15項目の文書を受け入れないと述べました。その上で、イスラム主義組織ハマスが武装解除するまで軍は撤退しないと強調しました。肯定票はアメリカのトランプ大統領が議長を務めるガザの暫定統治機関平和協議会が公表したものですが、ネタニヤフ首相はアメリカには考えがあるが、イスラエルには受け入れられないものもあると述べました。トランプ大統領は先月30日、ハマスの武装解除に向けた歴史的合意に達したと SNS に投稿し、外交の成果としてアピールしていましたが、早くも行き詰まった状況です。政府・自民党は官民の優秀な人材を国際機関の幹部候補として育成するグローバルキャリアトラック制度を創設する方向で検討に入りました。より多くの幹部ポストの獲得を目指し、多国間協力や国際協調の場で主体的役割を発揮していく狙いがあります。自民党の経済安全保障推進本部は6月に高市総理大臣に提出した提言で、日本人の活躍は日本の地位向上や発信力の強化につながるとして、公務員制度を抜本的に改革し、国際機関の幹部を目指せるキャリアパスを導入するよう求め、民間の人材の発掘の必要性も主張しています。政府は提言を踏まえて、各省庁や企業、大学などから若手を登用し、日本の政府を理解した上で国際的に活躍できる人材に育成する考えです。外務省は1974年から若手人材2000人以上を国際機関に送り込んできましたが、派遣期間は2年に限られていました。外務省幹部は、より長期的な視点で若い頃からキャリアアップを支援して戦略的に育成する必要があるとしています。外務省によりますと、日本の国連通常予算と PKO 平和維持活動予算の分担率は 6.93% で、アメリカ、中国に次ぐ3位です。一方で、国連の統計では2024年末時点の日本人職員の数は G7 先進7カ国で最下位の1039人と、アメリカの3468人の3分の1にも及ばず、インドの1276人や中国の1112人よりも少ない人数となっています。日銀は今日、政策金利を 1.0% 程度に据え置くことを決めた先月末の金融政策決定会合の主な意見を公表しました。物価が想定より上振れするリスクが高まる中、複数の政策委員から早期の利上げに前向きな意見が出ました。会合では、政策委員の一人が、物価の上振れリスクにこれまで以上に配慮する必要があると踏まえると、利上げペースが市場の想定より早まることも考えられると指摘しました。別の委員は、海外が利上げ局面に転じる中、一定の利上げペースにとらわれず、機動的な対応や利上げの議論が必要となる新たな局面に転換したと主張しました。為替市場で進む円安・ドル高が輸入価格の上昇につながっていることを念頭に、円安は経済に対して
上押しと下押しの

の両方面に働き、物価に対しては上押し方向に働くという見解も示されました。日銀は先月の会合で6月の利上げが企業や家計に与える影響を見極めるとして利上げを見送りました。その直後に日本とアメリカが協調して円買いの為替介入を実施したことを受けて、市場では日銀が次回の来月の会合で利上げを迫られるという見解も広がっています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、自衛隊式に国産 AI の導入検討、ガザ和平工程表をイスラエル拒否、国際機関の幹部人材育成へ新制度、日銀会合、利上げに複数が前向き。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時18分です。ここで一曲音楽をお送りします。ドーンで、レイジー・スーザンです。

お送りした曲はドーンでレイジースーザンでした。よろしく。スタジオサンセット、ここからはイベント情報です。今月8月30日日曜日、野々市市内にあります文化会館フォルテでは午前11時から野々市野々市市民謡協会の第36回発表会民謡祭りが開かれます。日本全国に伝わる民謡民舞およそ60曲を12のコーナーに分けてそれぞれ披露します。当日は歌い手踊り手や運営スタッフなど約70人が協力して皆さんにこの民謡祭り披露します。入場は無料です。事前の申し込みも必要ありません。8月30日日曜日午前11時から開かれる野々市市民謡協会第36回発表会民謡祭り、詳しい問い合わせについては野々市市民謡協会の塚本さんまでお願いします。電話番号は 090-5170-6092 番、090-5170-6092 番です。野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市市民謡協会の第36回発表会民謡祭りを紹介しました。ではここでもう一曲音楽をお送りします。マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルで Your Precious Love です。

0: お送りした曲はマービン・ゲイ&タミー・テレルで Your Precious Love でした。おしまいに天気予報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。加賀地方今夜の天気は晴れでしょう。この後午後6時から深夜0時まで降水確率 0% です。石川県能登地方今夜の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 0% です。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきましたよろしくスタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も215回目を迎えることができました。リスナーの皆様

0: 覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さんよろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野々石市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満た

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、あ、今回はね、この石川食分かち愛、はい、あの分かち愛の愛は小文字で AI、はい、愛ですね、はい、ラブ、うん、代表理事の米澤さんに来ていただきました。米澤さん、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
0: はい、私の自己紹介としましては、はい、平成元年生まれ、うん、大学はの農学部の方、卒業しました。また実家の兼ね合いで、税理士法人の方で勤務しておりまして、その傍らやはり自分が農学部出身ということもありまして、畑を借りて、自給自足といったものを目指しておりました。でそういった中で、子ども食堂に自分の作った野菜を届けたいという思いもありましたので、NPO 法人を立ち上げて、皆様のお力を借りて、子ども食堂にお野菜を届けたり、また、食材を皆様から集めて、一人や世帯の方に届けるというような活動を行っております。
1: そうだったんですか。もともと農学部出身で、まあ、最初はね税理士さん、まあ、今もっていうところなんですが、で農作業にも携わってたっていうご経験から、やっぱりそのお野菜を、まあ、そうやって皆さんにお届けするっていう使命、ここってすごいなんか全部通ずるものがあるというか、一直線になってますね。
0: そうですね。
1: へー、なるほど。で、まあ、そうやってね、子どもたちのやりたいことをやってほしいっていうのも一つの願いとして掲げてるんですよね。
0: はい、やはり食べるだけではなくて、食べることの先には、やっぱり自分の自己実現というものを目指してほしいなと思ってるので、そこにつなげられたらと思っております。
1: はあ、自己実現、なるほどね。であとはやっぱりそのね、大事な、まあ、子どもたちの体、またはね、こうやって私たちの体を作り上げる大事なものって、やっぱ食料、これがやっぱ食品が 30% を占めているっていう事実も衝撃的でしたが、いかがでしょうか。
0: そうですね、また今年の4月に、エンゲル係数という、食品が家庭の中で占める割合がまたすごい上がってきているという話もありましたので、またそういったところでも我々の活動がもし何か役に立てばいいなと思っております。
1: なるほど、なるほど、ね、でそうやって、まあ、一人親の支援で、子ども食堂の支援で、あとフードロス削減啓発っていうところを主にやられてるんでしょうか。
0: そうですね、やはり困っている方がいらっしゃる中で、反面捨てられている食料品がたくさんあるというのは、やはり何か問題があるのではないかなと思っておりますので、例えば、金沢中央市場に行きまして、捨てられる果物をいただいて、それを子ども食堂でしたり、また一人や世代の方に届けるというようなことも行っております。
2: 捨てられるようになるっていうのは、どういう状況から捨てられそうになるんですか。
0: そうですね、今回私たちの、一つの実例でしかないですが、特定のスーパーやドラッグストアから果物が、戻ってくるわけなんですけれども、それは段ボール1箱の中に、例えばキウイが40個入っていた中で、1つ2つが腐っているだけで40個全部が戻ってきます。
1: なるほど。
0: 市場としましては、もうすでにまた他の地域から飲食料品が届いておりますので、その40個のうちの2個を仕分ける作業をするよりも、その4また違う地域から来たものを、新しいものを届けた方が利益につながるので、38個は捨ててしまおうという判断につながって捨てておられます。
2: そんなもったいない世界があるんですね。
0: そうですね、
1: なるほど、そういったところをやっぱ目の当たりにして、それを何か活かせるように変換しているのが今の部分ってことですよね。
0: はい、
1: なるほどな。なんか本当にこういった話を聞かなければ、私たちもなかなかそういう世界っていうところが知らなかったので、本当に勉強になります。はい、そんな中で、米澤さんが、冒頭にもあった少しきっかけっていうところもね、含まれていたんですが、実際に今この活動を始めた、原点になるところっていうのはどういったところがあるんでしょうか。
0: はい、私が始めた原点としましては、掲げた夢が、2つありまして、小学校5年生の時に、自給自足の生活がしたいと、
2: いいですね、
0: 作文で書きました。この時は食べるだけではなくて、電気も、水道も自分で持ってくるんだというような、
1: かっこいい
0: 夢のような作文を、
1: 本当に小学校5年生ですか。
0: 書かせていただきまして、で友達に建築の夢を描いてた友達がいたので、彼と、じゃあ僕が野菜をあげるから、じゃあ君は僕

0: まあ、家を建ててくれと、全くあの価値を釣り合ってないお願いをしたりとかで、まあ、その当時からあの自給自足を目指して大学も農学部を目指しておりました、うん、でその後の高校2年生の時に、うん、あのお腹を空かして亡くなるいわゆるあの飢餓の問題を、うんうん、あの NHK の番組で拝見しまして、うん、
1: はい、
0: であのやはり私が食べる自分が食べるだけではなくてあの、うん、人にも食べさせることをしないと、うん、もう私の人生は楽しくないのではないかと思い、うん、農学部の、農業経済の方に進学して、うん、であのそういった、世界の食料問題の勉強をさせていただきました、
1: う
0: ん、でその後まああの冒頭でも申し上げましたが実家の兼ね合いで、うん、あの税理士法人で働いているのですが、うん、まあ、畑を借りて、うん、で子ども食堂に届けるというところで、まあ、やはり私一人ではなかなか作る野菜も少ないということと、うん、働きながらではなかなか時間が取れなかったので、あのお渡しすることができなかった失敗がありました、
1: うん、
0: で、でやはりこう人の力を借りてやれば、うん、もっとより良いも届けると思い、
1: うん、
0: そうですね、あの NPO 法人を立ち上げてこういった活動を広くしていくことになりました、
1: うん、なるほど、そういったまず小学校5年生の、うん、まあ、自分のね、畑の野菜をお届けできなかったっていう経験と、あとは高校2年生の時の、まあね、この寄付をされるっていうところの夢を追い求めて今に至ってる、うん、そうか、もうすごい、じゃあ昔からもうずっとこういったことには携わりたいなっていう意思はあったんですね。
0: そうですね、意思だけはずっと持ち続けていましたね、はい、
1: さすがもうブレないっていうところがもう米沢さんだなって改めて思いました、まあ、そんな中でですね、米沢さんたちが今難関突破中のことっていうのはどういったことになりますか。
0: はい、今我々の活動をまた広げていく中で、
1: はい、
0: 石川県で初めての公共冷蔵庫コミュニティフリッジというものと、その、運営していくための、うん、収益としまして、またこれは廃棄されるおからを使った商品開発を今、難関を突破するために向かっております、
1: はい、はー、まずこの石川県初なんですね、この公共冷蔵庫っていうのは。
0: そうですね、はい、
1: はー、これはあの無人なんですか。具体20時間出入りができる、は
0: い、20時間出入りができる、あの電子ロックがかかっておりますので、登録制であの QR コードをお渡しして、うん、24時間いつでも入れるようなそういった公共冷蔵庫を目指しております。
1: なるほどなるほど。でそこの、まあ、それを設置するためのっていう部分の運営費用はやっぱりその廃棄されるおからに注目した、まあ、アップサイクル商品っていうところでしょうか。
0: そうですね、やはりあの我々フードロス削減の啓発というものも兼ねておりますので、うん、このおからをアップサイクルすることで、うん、そこにつなげれればと思っております。
2: はい、何々もっと聞きたくなってきたぞ。
1: 確かにもう少し詳しく教えてほしいですね、
2: うん、
1: そっかそっか、ありがとうございます。ではまた本当に米沢さんには後半もたくさんのお話を聞かせていただきたいと思います。前半ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 71で難関突破、今日は特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米沢明さんをお招きしてお送りしています。さてここで1曲お送りします。ゴールデンボンバーのめめしくて。

0: 今ほどお送りした曲はゴールデンボンバーのめめしくてでした。野の市で難関突破、 FMN&第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんにお越しいただいてお送りしています。さて米澤さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、こちらの曲につきましては、私があのお箱の歌としてカラオケでよく歌わせていただいている歌なのですが、我々のこの NPO 法人の活動の中で、昨年は、野々市市と、
0: うんうんうん、
1: 学びの森カレードという図書館の、ご協力のもと、サステナブルフェスというものを、行いました、
2: はいはいはい、
1: でそのイベントを、告知広げていく中で、
0: はい、
1: 野の市ライオンズクラブ様のところに、阿波野の市市長の方がいらっしゃるとお聞きしまして、お邪魔させていただき、このイベントのお話をさせてもらいました、
0: はい、
1: そのイベントのお話をした後の二次会で、まあ、若手筆頭としてこのお箱の歌を歌って、ジャンプしたところ、アキレス腱が切れまして、
2: あら、
0: すいません笑っちゃった。
1: 夜中の12時にタクシーで、病院に行き、翌日翌朝すぐまた行きまして、アキレス腱断裂ですねと、言われた思い出があり、またそこでもあの一つの難関があったんですけれども、
2: いやめめしいってここ
1: まああのね、めめしくならずにあのまたそういった怪我を抱えても頑張っていったという思い出があります、
0: うん、はい、なるほど、そういう、まあね、まあ、野々市市で、まあ、そうやってね、あのイベントを通して、二次会でもうはっちゃけてで、まあ、若手筆頭でね、盛り上げたなところってことですよね、
1: はい、
0: うわ、体張りましたね
1: 張りましたね、
0: 張りましたね、
1: はい、今で一番張りましたね、
0: 一番張りましたよね。もう米澤さんがジャンプしてめめしくで歌ってるのが想像できないですもん

0: 聞いてみたい、ぜひ。でもその時はジャンプはしないでください。
1: 気をつけます。
0: はい、もうそんな ね、ちょっと苦い、ちょっとでもね、野々市にもゆかりのある思い出の曲をお選びいただいてありがとうございました。では後半もたくさん米澤さんにお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、今のまあ感情としましては、はい、すごいワクワクという感情を持っております。それはこの NPO 法人の活動の中で、
0: はい、
1: このコミュニティフリッジをするために、うん、その古民家を購入するための契約を交わしたり、
0: うん、
1: またその運営をしていくための、おからのアップ商品としまして、
0: うん、
1: おからパウダーまでを今我々の NPO の法人の方で製造する段階までは来ております。
0: へ
1: え、うん、で、うん、次はこれをまたどういった形にして商品にするかっていうのをいろんな方とご協力の上で話を進めておりますので、
0: うん、
1: この2つがどういった形になっていくのかということを今すごいワクワクして進めております。
0: なるほど、まず古民家の活用っていうところと、うん、まあ、おからパウダーの製造までできるようになってきたっていうこの進捗を含め今とてもワクワク楽しみね、なんかもう希望に満ち溢れてるようなイメージでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、でもやっぱそんな中でもやっぱ周りの協力っていうところは不可欠だっていうところを打ち合わせでもお話しいただいたように、やっぱ周りに本当助けられての今があるっていう感謝の心が本当に米澤さんは大きいのかなと思うんですが、うん、これまで思い返していかがでしょうか。
1: そうですね、やはりやってる活動も、
0: うん、
1: 食料品を届けるということは、食料品をいただかないことにはお渡しすることができないので、
0: うん、
1: まず最初にいろいろな方のご協力を得た上で活動ができているということは、
0: う
1: ん、やはりすごい感謝との気持ちは強いですし、
2: うん、
1: やはり家庭で余ってるものを持ってきてくださる方が直接私たちが受け取る時には本当にもう涙が出るぐらい嬉しかったなと思った記憶もあります。
0: なるほど、そうですよね、やっぱり子どもたちの笑顔がやっぱダイレクトに私たちというかその米澤さんたちのエネルギーに変わってますよね、きっと。
1: そうですね、最近公式 LINE を NPO 法人として開設したのですが、
0: うん、
1: 一人や世帯の方々へ食料品を郵送でお送りしまして、
0: はい、ええ、
1: 公式 LINE でそのお礼のメッセージが届きまして、うん、そのご家庭の次男坊の方が受け取られて、
0: うん、
1: でお母様が戻られた後に一緒に開いて、
0: うん、
1: すごい歓声をあげましたというような言葉をいただきましたら大変嬉しかった気持ちも深まりましたし、
0: うん、
1: より一層我々の活動を、まあ、頑張っていきたいなと思っているところです、
0: うん、なるほど、いやそれはすごい嬉しいエピソードですね。なるほど、なんかそうやって人の笑顔になんていうんです力、まあ、お役に立てるっていうところで、まあ、子どもたちの未来もねそこでなんかやっぱり明るくなってくっていう、なんかそこがやっぱり素晴らしいなって思いますね。ありがとうございます、まあ、そんな米澤さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、まずはこの古民家を購入するのですが、これを使える状態にするためにはまたいろいろな方のご協力を得ないといけないですし、またその運営をしていくための、
0: はい、
1: 収益を上げるためにはそのカルパウダーの商品を、
0: うん、
1: しっかりと開発していかないといけないです、
0: は
1: い、でそのために今、このおからというものを使って、ソイプロテインでしたり、
0: うん、
1: おからのジェラートでしたり、おからのプリンでしたり、またおからの、まあ、あんを作ってお饅頭というものもあるのかなとは思っております、
0: うん、はい、
1: さらに、まあ、こういった活動は私一人だけでやるのではなくて、
0: うん、
1: まあ、ご協力もそうですし、
0: はい、
1: また若い学生さんの方々とも一緒にやって、
0: うん、
1: またいろんな方の経験にもなれたらなと思っていますので、
0: うん、
1: まあ、そういった難関に向かってまた頑張っていきたいなと思っております、
0: は
1: い、
0: なるほど、うん、そうですね、まずそのソイプロテインの開発っていうところとおからを使ったね、まあ、アップサイクルというか商品開発っていうところを、うん、まあ、いろんな方々と一緒に巻き込んで一緒に作っていくっていうところだと思うんですけれども、まずそのおからに目をつけた時っていうのはどういったところで米澤さんそういうふうにおからには価値があるみたいな思われたんですか。
1: そうですね、まずは捨てられてるというものがあるということを、知ったのが、まあ、調べたきっかけです、
0: なるほど、
1: 最初は私、

0: 国産青年会議所という団体に、はいはいはい、所属しているのですが、そこの、OB であります、有限会社三河タンパク様という会社で、毎日1トンおからが出ていると。そして今食用では使えてないという部分も聞いておりますので、あ、すみません、一部食品使えていないんですけれども、それを使ってほしいというお言葉をいただいたので、まあ、調べていきますと、すごい食物繊維が含まれているとか、大豆イソフラボンがあるという話を聞きまして、これはすごい価値のあるものではないかと、感じた次第です。
1: なるほどなるほど、まあ、そういったいきさつから今このおからをどういうふうに活用していくかっていうのを試行錯誤今ね、どんどん進んでるっていうところなんですが、やっぱり学生さんっていうね、学生さんとも一緒にっていう話が最後出てきたんですが、やっぱり若いうちからそういうね、あの廃棄されてるものってこういったものがあるんだよだとか、それをどういうふうに活用してあの子どもたちに届けるんだよとか、そういったなんて言うんでしょう、通常の授業では学べないことが実際に体験できるっていう、そういった仕組みっていうのもすごいなって思うんですけれども、やっぱそういうところにも目をつけられて米澤さんもすごいっていうふうに私は思うんですが、ご自身どう思いますか？
0: まあ、あの実際にこうそういったものを知れたのは本当に、すごい偶然やたまたまが多かったので、なんかあのご協力いただくのは本当嬉しいなと思いますし、本当にあの捨てられるおからもそうですし、捨てられる果物というところにつきましても、たまたまつながったものがこういただけているの で、でもこれたまたまに終わらせずに、しっかりした、ものにできるように頑張っていきたいと思っております。
1: なるほど、もう偶然ではなく必然ですね、きっと。はい、ありがとうございます。では米澤さん、最後にぜひあのこのご自身の取り組みとしての最後の PR 活動 いかがでしょうか？
0: はい、我々 NPO 法人石川食分かち合いは、あの一人や世帯と子ども食堂を運営している方が、いつでも飲食料品を受け取れるように、また、そういった飲食料品を届けたい方がいつでも飲食料品を寄付できるような、システムとしてコミュニティフリッジを設けます。またこういった優しい未来を今後作っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、ね、この、 あの食分かち合いさんのインスタグラムもあのマクイニもフォローさせていただければと思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。たくさんの質問に答えてくださった特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんを招きしてお話しました。はい、いや本当にね、その小さい頃の夢を追い求めて、今現在こういった一人親支援、子ども食堂支援、フードロス削減啓発っていうところにグッと力を入れて頑張っておられるっていう米澤さんの姿が素晴らしいなと思いました。
2: すごいね、自給自足って5年生で考えた
1: ね。すごいですよね。
2: そこから今に至ってるんでしょ、すごいな。
1: そうで、あと石川県初の公共冷蔵庫の設置を進めるにあたって、ね、廃棄されるおからのアップサイクル商品開発っていうのもどんどんやってるみたいです。
2: 健康に良さそう、
1: であとはですね、あの本当に家庭から出る、まあ、食品っていうところで、まあ、賞味期限が1ヶ月以上の例えばレトルト品であったり、カップヌードルなど、そういったものがあればぜひあの石川食分かち合いの米澤さんの方にご連絡いただければお引き取りも可能というところで聞いております。
2: 人の役に立てれるね、みんなでね、野の市のため、石川のため、
1: でこちらのお問い合わせはぜひホームページの方のお問い合わせフォーム、またはインスタグラムの DM からお願いできたらと思います。ぜひあのインスタグラムをチェックしてみてください。
2: なるほど、
1: 本日の野の市へ難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさん録の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年ナウのお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。ここから1時間番組をお送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎紗衣と、
1: 同じく4年山崎翔太郎です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあね、まあ喋ることは一つしかないだろうって感じで、
1: はい、
0: 暑すぎません？
1: 暑い、
0: 暑いよね。
1: うん、
0: やっぱり今年ちょっと涼しい
1: ね、なんか
0: 気配がしたじゃないですか。
1: そう、最初涼しかったよね、う
0: ん、なんか梅雨もこう梅雨っぽさがない感じのね、
1: うんうんうん、
0: こうムシムシしてない、
1: うん
0: ね、
1: なんか6月とかなんか涼しいって思ってたのに、
0: ね、
1: 7月に変わってからも全然ね、
0: うん、なんかもしかしたら例年に比べたら、
1: うん、
0: 涼しいって言っても暑いですけど、
1: うん、
0: 気温は低いのかもなとか思ってはいますよ、
1: うん、
0: ただ、
1: はい、
0: 暑いことに変わりはないので、
1: はいはいはい、
0: うん、嫌だなって。
1: いやいやいや、
0: かといってここで雨を降られても、
1: うん、
0: 雨も嫌いだし
1: なるほどね。
0: そう、まあ、わがままですけど、
1: うん、
0: ね、
1: いやでも、
0: うん、
1: 酷暑日7月とか連発してましたからね。
0: そうですね、新しくね、
1: うん、
0: 出来上がったあれは確か40度から、
1: そう40度超えたらってやつだったと思う。
0: いや40度はちょっとね、
1: うん、
0: 体温より高いっていうか、
1: いやそうだよね、
0: 危なすぎませんよ、うん、考えたら
1: ね、外出ちゃやばいです ね、
0: だって自分の周りが体温以上ってことでしょ、
1: うんうん、
0: 空気が、
1: うん、

0: とんでもない危なさだよね。
1: うん、
0: ね、
1: そう、ね、岐阜とかしょっちゅう出てたでしょ。
0: はいはい。
1: なら僕実家岐阜なんですけど、
0: はい、
1: 正直帰ろうか迷うぐらい暑いですよね。
0: え、そっか。
1: そう、
0: こっちより暑いってこと？
1: いや全然暑いですよ。
0: え、もう 身に感じ、身で感じます、感じます。
1: そのいや感じる感じる。
0: 金沢より暑いだって思いました。
1: うん、だって3、4度は違う。
0: そっか、
1: うん、毎日違うから。
0: そうですよね。うん、確かになんか違うんですか、そのエアコンとかは。
1: 何そのいい設備してますかみたいな。この北海道だと二重窓やってますよみたいな。
0: そういう系のそういう系のやつないんですか。
1: ないでしょ。
0: ないのか。うん、
1: それはないですね。
0: ないか。
1: はい。
0: うん、でもこう天気予報の、
1: うん、
0: これからのなんか、
1: うんうん、
0: あのこの日は何度みたいな感じでカレンダー形式でね、
1: うんうん、
0: やってますけど。
1: はい。
0: まあ全部30何度みたいな、34、34、36とか言って
1: 、ああそうそうそう、
0: もうやめてって思って、
1: もう真っ赤っかみたいな、ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: いやー曇りとか恋しいですね。
1: うん、うん、でも石川って曇ってても暑いですね。
0: え、曇りは暑いもんなんじゃない。
1: 曇りでも全然最近暑くないですか。
0: いやずっと暑い、その
1: かけてても
0: 直射日光がないだけ。
1: ああ、そうね、
0: うん、
1: ちょっと気分変わりますけど、
0: うん、
1: 暑いも暑いですね。
0: そうよ、
1: うん、
0: 変わらず暑いよ。
1: うん、
0: いや本当だから、あの私今4年生で、
1: はい、
0: 皆さんっていうか私が1年とかの頃に見てた4年生って、
1: うん、
0: 授業も全部なくて、
1: うん、
0: 余裕なんだろうなって、
1: はいはいはい、
0: こう本当に研究するだけみたいな、
1: うん、
0: なんだろうなとは思ってたんですけど、まあそんなことはなく私は、
1: う
0: ん、
1: あはいはい、
0: はい、まあ、あの教職課程も受けてることもあり、
1: うん、
0: 普通に授業があるんですよね、
1: うん、
0: だからやっぱり学期末すんごい忙しいんですよ。
1: あ、テスト来るしね。
0: そう、テストもあるし、
1: うん、
0: 大きいレポートもあるしとかって、
1: はいはいはい、
0: でその授業とかも、
1: うん、
0: まとめの授業、
1: あ、
0: はい、一人で、
1: うん、
0: 10分間ぐらいスピーチしてく
1: ださ って
0: 、スライド作ってこいよみたいな、ね、
1: はいはいはい、
0: あの結構ウェイトが重い、
1: うん、
0: でもやることもある。
1: あ、そう、ね、
0: 1時間というか10分のために、
1: うん、
0: 結構行動しなきゃいけないみたいなことがめちゃくちゃあって、本当に暑いのに忙しいし。
1: はい、はい、
0: だから私早起きしようと思って。
1: あ、早起きね。
0: 早起きすれば涼しいだろうなと思って。
1: そうだね、
0: そのうちその涼しいうちに行動してしまえば、
1: うん、
0: まあ割と気が楽なんじゃないかなと思って、
1: はい、
0: あの、まあ、皆さんはご存知か分かりませんけど、やっぱり4時頃から明るいんですよ。
1: あ、そうね、うん、日の出の時間そんなもんだよね。
0: そうそうそう、なので、まあ、徹夜をすることはないですけど、
1: はい、
0: やっぱ徹夜をするなら早起きした方がいいかと、
1: うんうんうん、
0: 4時とかに起きてみたり、
1: うん、
0: してもう6時頃から学校にいるみたいなね。
1: おお、え、空いてるの？
0: あ、でも自由室。
1: あ、そっかそっか。
0: あそこなんてない。
1: 自習室。
0: 自習室か。
1: うん、
0: そう、自習室はもう24時間開放されてますから、
1: 校
0: 内は、
1: うんうんうん、
0: ですので、もうずっとそこでね、
1: うん、
0: 8時頃まで、
1: うわ、
0: カタカタして、
1: はい、
0: で、まあ毎日のこう生活にみたいな。
1: うわ。
0: ね、
1: 大変だねそれは。
0: ね、本当に。この忙しい日々がどこかにつながるといいなって心から思ってます。
1: うん、ね、はい、
0: いやそうよ、忙しいですか最近は。
1: 最近はですね、
0: うん、
1: まあ正直僕は研究室しか行ってないんで、
0: はいはいはい、でもほとんどの人がそうだと思います。
1: うん、岡崎さんよりは忙しくはないけど、
0: うん、
1: 僕の学科で見たらまだ忙しくしてる方なのかなって感じですね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、毎週進捗報告しなきゃいけないの で、
0: そ、 うなんです、ね、
1: そのために進捗を毎週なんとか出さなきゃ って、
0: う
1: ん、
0: そう、進捗報告っていうのが、ね、
1: うん、
0: 結構きついんですよね。これ
1: きついね。
0: あのよくある理系でなんか見たこと聞いたことあるか分かりませんけど、こう、うん、先生と始められるみたいなね、
1: うんうんうん、あ、そうそうそう、
0: イメージあるやつがこれ、
1: はい。
0: そう、私もそう、それもあったり、
1: うん、あるよね、
0: ありまして、いやまあ詰められましたよ。
1: 詰められた。
0: 私は1ヶ月に1回なんですけど。
1: ああ、はいはいはい。
0: それが毎週あるってことなんですよね。
1: そう、毎週何かしら言われてますね。
0: いや、きついですね。
1: はい、
0: じゃあ毎週何かしら成果というか進んだことがないとダメ

0: ことですよね。そうそうそう、
1: わあそれもきついな。
0: そうなんだよね。
1: わなかなかちょっとそれを聞いて私も今ヒヤッとしました。
0: そうちょっと毎週なのは珍しいよね。
1: 珍しい、
0: うん、
1: すごい。
0: 毎週求めないでほしいなってちょっと思っちゃうんだけど、
1: 確かに。うわー、うん、きついね。大学生って感じですね。
0: そうそうそう、ね、頑張ってます。何も言われないように。
1: そうね、
0: はい、
1: いや頑張ろう。
0: そうね、あと半年だから、う
1: ん、ね、楽しみたいけどね。
0: 半年ね、
1: うん、でも暇だから楽しいってわけでもないと思う私は。
0: あーはいはいはい、
1: うん、この生活もまあ忙しい時はきついと思うと思いますけど、うん、
0: はいはい、
1: ね、
0: そうね。でもまだ僕は研究室なんで、うん、計画的に日程を組めるところがいいかなと思って。あー
1: そうですね、
0: うん、そう今日は行く今日はやらないとか、
1: はい、
0: ちゃんと決めてやるのはまだ楽しいなと思ってます、
1: はいはい、うん、楽しいと思えるなら。
0: いやまあちょっと頑張ってポジティブに言いました。
1: いやそうです、楽しいはギリギリ なんていうんですか、紙一重というか。学校で言う楽しいは、
0: はい、そうね、
1: いろいろと紙一重ですから、うん、いろんな意味で、
0: はい、
1: ね、まあ無理せずとか言うと、まあ、全然進まなくなっちゃうから、
0: うん、
1: 本当はもうね、なんか夜更かしもしたいし、
0: おお、はいはい、
1: 遅寝もし、あ、遅起き
0: ね、ゆっくり寝たいよね。
1: そうそうそう、したいけど、
0: はい、
1: まあ、気持ちもスッキリしましょうということで、
0: はい、
1: うん、まあ、頑張ってね、学校生活を楽しみたい。それが目標です、私の今の。
0: そうね、
1: うん、楽しもう。
0: はい、高学期も楽しんでいきたいなって
1: 思います。まあこういう感じで今週もお届けしたいと思います。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。 AKB48 フライングゲット。

0: お送りした曲は AKB48 フライングゲットでした。はい、ということで、
1: はい、
0: 私旅行に行ってきました。
1: お、
0: うん、まあ、忙しいって言っときながら ね、いつ行ったんだって話なんですけど、
1: はい、
0: 行ってからだいぶ日にちは経ってて、
1: うんうん、
0: まあ、記憶が新鮮ではないんですけど、
1: うん、
0: 結構私のにとって結構のこのでかい旅行だったので
1: 、お、はいはいはい、
0: 何日間行ったと思います？
1: え、
0: まずね、
1: ちょっと前に行ったんでしょ。
0: そうそうそう、
1: 夏休み前ってことですか、つまり。
0: まあ、夏休み1ヶ月あ前でもないな、そうだね、夏休みより3週間前とかかな。
1: あー、はいはい、あー、じゃあ、
0: うん、
1: そうか、え、3日とか。
0: はいはいはい、まあ普通ね、そうだよね、うん、大抵ね、
1: うん、2泊3日か1泊2日かなってところですけど、うん、
0: ですよね。まあ私が行ったのは4泊5日。
1: おお、はいはいはい、
0: びっくりしちゃうでしょ、
1: うん、
0: 長すぎるでしょ。
1: いいね、羨ましい。
0: そうそう、4泊5日で、うん、まあ、どこに行ったかっていうと、うん、東北の方にね、
1: あ、いいですね、
0: 行ってきまして、
1: はい、
0: また問題出していい？
1: いいよ。
0: 何で行ったと思う？
1: いや、東北でしょ、
0: うん、
1: いや石川からだもんね。
0: そうそう、
1: 新幹線、
0: はい、
1: かな、
0: 新幹線、
1: はい、
0: 大抵新幹線なんですけど、
1: うん、
0: 車で。
1: お、車で、
0: すごいでしょ。
1: すごいね、
0: すごいでしょ。で、
1: 新潟の方からぐーって行った。
0: そう、新潟の方からぐーって行って、
1: うん、
0: 青森以外の東北に全て行きましたね、
1: はい、はいはいはい、
0: うん、で、まあ4時頃に行ってて、金沢を
1: 4時、朝の4時ね、
0: 朝の4時に出て、
1: うん、
0: まあ、10時頃に、
1: うん、
0: まあ、ちょっとついて、
1: はいはい、
0: みたいな感じで、
1: うん、
0: もうやってたんですけど、
1: はい、
0: 車が、
1: はい、
0: あのなんだっけ、でかいやつ、
1: でかいやつ
0: なんていうんだ、社長とか乗ってるやつ、
1: アルファードとか。
0: そう、アルファードね、
1: うん、
0: そう、あのすごい、すんごいでっかいアルファードで
1: アルファードでかいよね、
0: でかいけどなんかアルファードの中でも、
1: うん、
0: あのいろいろあるじゃないですか。
1: あ、
0: 見た目わかんないけど、
1: ういう、はいはいはい、
0: でかくてこう調整できるやつ、ボタンでウィーンとか言って、
1: 知らない、グレード高いとかそういうことかな。
0: そう、それをレンタルして、
1: うん、
0: レンタカーで、
1: はいはい、
0: 行ってきましたよ。もうそれがこれで行くのって思いすぎて、朝4時に、
1: うん、
0: 迎えに来てもらったんですけど、
1: うん、
0: 朝4時にアルファードで来て、
1: うん、
0: これで行くのって言って、もう乗り込んだら、
1: うん、
0: すでに中で

0: でくつろいでる人がいて、
1: うん、
0: 何それみたいな、足伸ばしてんだけど、うん、みたいな感じだった。
1: リクライニングどころではないということね。
0: そうで、うん、あの本当に世の社長たちはこれに乗ってるんかいと思いました。
1: あ、なるほどね、うん、確かに黒のアルファードに乗ってるイメージあるもんな。
0: あるでしょ、
1: うん、
0: であの誰と行ったかっていうと、
1: うん、
0: 親戚。
1: おお、はい。
0: で、まあ、親戚で、まあ、結構な人数で行く予定だったんだけど、
1: うん、
0: いろいろあって、
1: うん、
0: おばあちゃんと、
1: はい、
0: おじと、
1: うん、
0: 私の3人。
1: おっとい
0: ろいろありすぎて
1: ね。
0: もともと親戚で行くことはもともと決まってて、
1: うん、
0: あのいとことかもねいるんで、
1: うんうんうん、
0: でまあ、6、7人、
1: はい、
0: で車2台か3台で行こうみたいな、
1: うん、
0: 6、7人よりもっと増えるかもしれんしみたいな感じだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、社会人もいますし、
1: はい、
0: いとこも社会人だしみたいな感じで人が減ってゆき、
1: うん、
0: 最終的に残ったのが、
1: うん、
0: おじ、
1: うん、
0: 祖母、
1: うん、
0: 私
1: 不思議なメンツやね。
0: そう、めっちゃ不思議なメンツで行ってきました、うん、だからアルファードも8人乗り、
1: うん、そうだよね、
0: とか
1: でっかいもんね、
0: うん、もっと
1: 絶対3人じゃもったいないぐらいだよね。
0: そう、そう、めちゃくちゃスペースあった。
1: いいな、逆にいいのか
0: そう、うん、いいのかもしれん。
1: そうだよ、
0: そうです。
1: いいじゃん、
0: ね、あの山崎さんはどっか行くんでしたっけ。
1: 僕もね、あの
0: そうね、
1: ほぼ同じシチュエーションになりそうまだ行ってないんですけど、
0: 行くんでしたっけとか言いながら実はもう知ってて
1: 東北旅行、僕の、うん、家族旅行で行くこと決まってて、
0: はい、何で行くんでしたっけ。
1: なんなら本当に一緒であの車でアルファード借りてて、
0: はい、
1: そう、
0: そう
1: で、しかも、うん、多分ルートも岐阜から、
0: うん、
1: あの新潟の方上がってって、
0: はい、
1: 同じようなルートを辿って、
0: ね、おそらくね、多分めちゃくちゃ同じだと思う。
1: そうそうそう、
0: いい、
1: うちは3泊の予定だけど、
0: うんうんうん、
1: そう、めちゃくちゃ今似てると思って。
0: そう、そのこの話をした時にびっくりして、
1: うん、
0: 思わず今日はこの話をしようって決めてました。
1: そうっすね。
0: で、あの私は温泉、
1: うん、
0: 巡り、あ、巡りと言ってもあれですけど、
1: はい、
0: 温泉宿にずっと泊まってきた感じだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 有名な温泉というか、
1: はいはいはい、
0: 知る人ぞ知る的なところもあれば。
1: おー、うん、いいね。
0: で、うん、あのちょ言ってもあれかもしれないですけど、まあ、新玉川温泉、
1: うん、
0: 玉川温泉っていうところ、
1: はい、うん、
0: 有名だと、あと花巻温泉、
1: うん、
0: で蔵王の、
1: あ、
0: スキー場の、うんうん、で有名なね、蔵王温泉っていうところと、
1: うん、
0: 野地温泉っていうところに泊まってきてて、
1: うん、
0: この一番最初の玉川温泉に関しては、
1: うん、
0: 硫黄、
1: あ、はいはい、
0: がすっごい有名、
1: うん、
0: で酸性値が、
1: うん、
0: 日本の温泉の中で一番高いんですよ。
1: お、
0: ね、はいはい、ギリギリ、こう法律的にも多分ギリギリの、
1: うん、
0: ところなんだけど、
1: うん、
0: 本当に帰4泊5日の旅行終わって、
1: うん、
0: 帰ってきて、
1: うん、
0: 3日後ぐらいにめちゃくちゃ足の皮むきました、
1: うん、
0: その強すぎて、いろいろ
1: 強すぎてね、
0: うん、
1: そんな効果あるんや。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: もうなんかなんだろう、結構川を感じましたね、足の
1: 川
0: 歩いてても、
1: うん、
0: あ、なんか向けて、なんていうのか、ずれるみたいな、違和感あるなと思ってみたら、
1: うん、
0: なんか空気ボーっと入って、
1: あ、はいはい、
0: ちょっとね、あんまり汚い話ですけど、
1: ふやけるみたいな感じか。
0: そうそうそうそう、
1: うんうんうん、
0: びっくりしちゃって、はい、どこ行く予定だったって、え、東北の中でも、
1: うん、そう、今見てて、
0: はい、
1: でもね、僕がね、
0: うん、
1: プラン立てたわけじゃないから全然分かってないんだけど、はい、まず盛岡の方で、うん、あ、違うな、平泉の近くの、
0: はいはいはい、
1: ロッチになるんかな、これ、うち犬がいるじゃないですか、
0: あ、はいはい、
1: なんであんまりホテルとか多分泊まれないんで、
0: うん、
1: そう、小宿って書いてある、
0: あ、なんか丸々一棟貸し切る的な、
1: あ、多分そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: 感じのところ泊まって、
0: はい、
1: 仙台の方行って、
0: うん、
1: でまた泊まって、
0: はい、
1: 次長野に泊まるんか、これ、あ、長野に泊まるみたいです。
0: そういうルートか、あ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: 私も平泉の方行きました。あの中尊寺とか行きましたね。
1: そうだよね、有名なやつあるよね、はい、多分そこら辺に行く予定なんだと思います。
0: はいはい、いいね、
1: はい、
0: いや良かったですよ東北
1: ね。いいよね、
0: ご飯が全部美味しい。
1: いいね、
0: うん、海鮮だけは分かんないけど、うん、あの分かんないっていうのは食べてはないから。
1: ああそうなの。
0: だけど、
1: うん、
0: あの本当に何でも美味しかったです。
1: うんうんうん、
0: うん、結構穴場だと思う東北って。
1: ああそうなんだ。あの
0: 涼しいし、あと今はちょっとあれかもしれないけど、
1: いやでも涼しいはでかい。
0: こっちよりは全然涼しいし、
1: うん、
0: もし夏に出かける人とかいらっしゃったらぜひ行ってほしいな、
1: うん、そうだね。
0: まあ、今日はね、うん、私の思い出話をたくさん聞いてもらおうと思います。
1: はい、はい、
0: ここで一曲お送りします。アイコカブトムシ。

0: お送りした曲はアイコカブトムシでした。はい、ということで、
1: はい、
0: あの私が東北旅行に行ったよっていう話をしてたんですけど、
1: うん、はい、
0: 本当にまあ4泊5日だから喋、
1: うん、
0: っても終わんないぐらいいろいろなことが、はいはいはい、言いたいことたくさんあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、その硫黄の温泉に行ったってのが1日目です、1日目ですとか言って、あの硫黄の温泉に行きましたっていう風にお話ししてて、うんうんうん、であのこれ秋田県、
1: はい、秋田
0: なんですけど、
1: うん、
0: 2日目に田沢湖っていう、
1: 田沢湖ね、うん、
0: なかなか行く人、
1: うん、
0: 観光客もマジでおらんみたいな、
1: あ
0: 本当のただの湖では
1: い
0: であの、
1: うん、
0: 達子さんっていう方の像を見に行って、これ本当に見に行ってとか言っても別に観光地でもなく、
1: うん、
0: そのいないと思うんですけど、達子像を見に行く人なんて、ね、達子さんの像を見に行って、これ何かっていうと、
1: はい、
0: 金色に光った、
1: うん、
0: まあ、女性の方の像で湖の中にあるんですよ、
1: はい、あ湖の中にあるんだ、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: であのまあ、もし調べれる方いたら調べてほしいんですけど、
1: うん、
0: なんか本当にただそれだけ、
1: うん、
0: 金色に光った女性が湖の中にいて、うん、
1: はい、
0: その達子さんっていうのはちょっと調べたところ、
1: うん、
0: こうあの若さ、永遠の若さと、
1: はい、
0: 美貌を持ちたいってことで、
1: うん、
0: その田沢湖っていう湖に身を投げた女性、
1: うん、はい、
0: なんですけど、
1: うん、
0: まあ、その方を見ると、
1: うん、
0: 永遠の若さと美貌をあのいただけるということで、
1: うん、
0: で私はあの
1: 手に入れましたか、
0: 手に入れたかな、おばあちゃんと一緒にね
1: 、うん、
0: 見に行ってきて、まあ、一応写真とか撮って、
1: うん、
0: もうただ朝早かったから2日目も、うんうん、もうなんか本当にこれで若さと美貌を手に入れれるんかってぐらいのビジュアルではあったんですけど私のね、
1: はい、
0: 写真は撮ってきて、
1: はいはい、
0: ただね、そうで本当に湖だから、
1: うん、
0: でね、一周とかできるわけで、
1: うんうんうん、
0: だからその中心地の方の田沢湖に面しているところ、田沢湖側より、
1: うん、
0: まあ、反対に達子像があるっていうことで、
1: はい、
0: まあ田沢湖もでかいので、
1: うんうん、
0: 社会の勉強とかでも出てくるくらいに、
1: うん、
0: もうまあまあ大変でね、
1: 歩いたんだ、
0: いや車でぶっ通しで行って、あの本当に誰もいなかった田沢達子像の周りに
1: 達子像、
0: そう、
1: 初めて知りましたね、そう、
0: いやこれ行く人いないよっておじちゃんが言ってました。
1: 誰が行きたいって言ったんですか？
0: いやこれは、
1: うん、
0: わかんないんだよね。
1: え？
0: その
1: 誰か行きたい人がいたんじゃないの？
0: わかんないの、マジでわかんなくて、誰が行きたいって言ったのか、
1: その3人ではないってこと、
0: もしかすると、
1: うん、
0: でなんかおじちゃんもおばあちゃんも、
1: うん、
0: よく東北旅行に行くんですよ。
1: あ、はいはい、
0: なので多分行き慣れてるんですよね、大抵のところは。
1: あ、なるほど。
0: だから、まあ、行ったことないとこでっていうのが私の予想なんですけど、まあ、何も言わずに私はついてったので、金色の像を見たい方ではぜひ、
1: 金色の像ね、
0: そう、うん、見に行ってみて、
1: そう、ね、美貌も手に入れられますから、
0: そう、そうそうそう、だから、
1: うん、
0: ぜひ見に行ってみてくださいっていうのがあります。
1: え、まずそこに行ったんだ。
0: そう、
1: 広島じゃない、秋田、はい、

0: はいはいはい、
1: 私大食いには自信があり、
0: はいはい、
1: 早食いにも自信があって、
0: お、もう持ってこいですね。
1: そう、いや、やってやりましたよ私。
0: やりました。
1: 結構女性では結構すごいって言われました。
0: おー、
1: うん、じゃあ、いやでもこれ、結構すごいんよでも本当に
0: いや、じゃあ俺当てれるかな。
1: うん、
0: え、待って、女性の平均ってどれぐらいなのかって。ます
1: 3、40杯です。
0: で、すごいって言われたんでね、
1: はい、
0: はいはいはい、50、
1: はいはいはい。ちょっとこれあれでしょ、うん、超えちゃ危ないなと思って低めに行ったでしょ。
0: え、うん、いやでも正直平均ちょっと超える、10超えれば十分なんじゃない、
1: うん、っていう感じだよね。
0: うん、
1: 正解は、
0: はい、
1: 120。これガチなんです。
0: マジか。
1: そう、あの、うん、証明書とかもちゃんともらいましたよ。
0: え、
1: 120の。
0: え、待って、男性の平均ってどんなもんなん。
1: 男性はどんだけなんだろう。いやでも本当に、
0: うん、
1: あの会計とかの時に、
0: うん、
1: 120はなかなかすごいですよみたいなとか、ちょっとちょっとお姉さんとかも食べながら集まってきたりしてたぐらいで、
0: ざわついてた。
1: そう、
0: 店をざわつかせましたね。
1: 男性の平均が60から100、
0: はい、うん、
1: まあ一般的には60から80って感じらしいですね。
0: はいはいはい、超えましたね。
1: そう、60から100で、
0: うん、
1: あ、60から80杯程度でかけそばが、
0: うん、
1: 7杯ぐらいらしい。
0: かけそば7杯
1: らしいですよ。
0: いや、食ったね
1: 120食べました。
0: 7か。
1: そうよ。
0: いや俺食べれないなそんなに。
1: いや、しかも
0: すごいな。
1: これちょっと言いたいのが、
0: うん、
1: お腹はいけそうだったんですけど、
0: うん、
1: 喉がもう、
0: うん、
1: 麺類通らんみたいな感じで、ちょっとギブアップ。そう、
0: はいはいはい、
1: だったんで
0: お腹はまだいける。
1: うん、
0: すごいね。
1: 気づいてなかったね、まだお腹は。
0: あ、はいはいはい、
1: でも全然そのなんだろう、気づき、お腹が満腹を気づき始めてからは、
0: うん、
1: あの息できんぐらいはありました
0: 無理してたやん
1: ううみたいな、立てちょっと待ってみたいな
0: ちゃんとパンパンにはなってたよね。
1: でもなんかいけそうかもまだとは思ってた。
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの無理したらいけるんだろうなとは思ってるけど、うんうん、美味しく食べたいのでね。
0: そうね、
1: うん、
0: え、気になるんだけどさ、はい、あれって薬味とかはいろいろあるの。
1: めちゃくちゃあります。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、でもそこに手つけれんかったね。
0: なんで、
1: いや
0: 僕的にはつけないとどんどん飽きてくるかなって思うんだけど。
1: そ
0: うね、
1: いやそれが当たり前なんだけど、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっと今写真をお見せしようかな山崎さんには。
0: はい、
1: まあ、こういう感じでね、こう写真を
0: 撮って、お、はいはいはい、
1: まあ、薬味とかっていうのがこういう、
0: うんうんうん、
1: ちゃんとお漬物とかもあるし、
0: ある、
1: ね、薬味じゃなくてもちょっとご飯系の何かとか、
0: うんうんうん、
1: お刺身とかも
0: 本当だね。
1: そうあって、あの漬けマグロとかも、
0: うんうんうん、
1: トロロとか、
0: あ、いい、ね、
1: ネギとかね、
0: うんうんうん、
1: そぼろとか出てきました。そうで、あの15杯ずつ来るんですよ、お椀も、あのお盆持って、
0: はいはいはい、
1: で15杯終わったらまた、うん、お姉さんが戻って持ってくるみたいな。
0: あ、はいはいはい、
1: そういう感じだったので、
0: うん、
1: あのそのいない間に、
0: うん、
1: ふーみたいなスポーツだったね本当に。
0: フードファイターやったね、
1: うん、いやすごかったな。
0: いいな、
1: いいでしょ
0: う、うん、
1: これ結構この私めちゃくちゃ大食いとかするって言っても嘘につけって言われるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 数字的なものが出てよかった
0: です。いやーこれは強いですね
1: これあの数字で示せるんで、うん、
0: それ否定できないですからね。
1: そうできない。120杯食べましたよ、うん、ぜひ皆さんも食べてみてほしいし
0: ね、機会があったら行きたいな。
1: そう、あの教えてほしい、何杯食べましたよって
0: 、
1: うん、
0: 私に勝る人って。
1: いやいるとは思うよ。でも
0: ああ
1: 意外と、うん、
0: うん、
1: いるとは思うけど思ったより食べれないとは思うと思う。
0: なるほどね、
1: うん、あの最初の方余裕だと思うんだけど、
0: うん、
1: チュルチュルがもう入らないんだよね、喉を通らなくなっちゃって。
0: はいはい、
1: はい、いやそう、まあ、こういう
0: やってみたいな。
1: え、やってみたいよね、
0: うん、
1: 経験してみてほしいな。なんか、うん、金沢とかではできないらしいのでやっぱり、
0: うんうんうん、
1: まあ、ぜひ本場で。
0: そうね、
1: そうやってもらいたいね。で一つ、そうそう、であの私が金沢の方に帰ってきた1週間後ぐらいに、
0: うん、
1: そのお店、
0: うん、
1: わんこそばを行ったお店の SNS 見たんですよ、
0: はい、
1: そしたら

0: のお客さんは女性なのに500何倍みたいな。
1: 500?
0: なんか私薄れちゃって、
1: あ薄れたね
0: これはあの、うん、親戚には誰にも言わないでおこうと思って
1: そ, う、ね、
0: そっとスマホを閉じました。
1: はいはいはい500はちょっとすごいな。
0: 全然きつかったけど、うん、500はやばいと思ってる
1: ね、うん、無理だよね。
0: そうそうそう、いやそうです、まあ、だからあのわんこそば、
1: うん、
0: ぜひやってみてほしいんだけど、
1: はい、
0: そう中途半端に、
1: うん、
0: いっぱい食べて美味しくも食べよう、美味しくは美味しいんですけど、
1: うん、
0: いっぱい食べて他の副菜とかも楽しもう、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: まあ、多分きついです。
1: あー無理なんだ。
0: そぼろとかけてとか食べたかったけど、
1: うん、余裕なかった。
0: 余裕なかった。ご飯系はちょっとついてくるんだけど、
1: うん、
0: 汁とかもね、
1: うん、
0: 全然
1: そっち見てたら、
0: そうだから美味しく食べたいなら、うん、もう本当にただただあの板で板というか本当
1: はいはい、
0: あの蕎麦を食べるっていうのに、うん、
1: 蕎麦定食みたいな感じで、
0: そうそうそう、それがいいかもしれないです、
1: うん、なるほど。
0: でもやってみたいんですよね、
1: うん、
0: まあ、やってみてください、
1: はい、
0: ぜひ結果を教えてくださいねって感じで、ここで一曲お送りしたいと思います。パンプオブチキン天体観測。

0: お送りした曲はバンプオブチキン天体観測でした。はい、ということで、まあ、あの思い出に残った場所を淡々と言ってって、
1: はい、
0: あの私がどんだけ楽しかったかっていうのを伝えてるんですけど、
1: うん、
0: あの畑アートって知ってます？
1: 畑アート。うわー、なんとなくわかる。
0: そう、あの畑に、
1: うん、
0: 畑というか、まあ、水田なのかな、畑なんだけども、
1: うんうんうん、
0: 田んぼですね。
1: 田んぼ
0: で、田んぼにこう、ね、何色の違う稲を、
1: あ、
0: 稲
1: っていうか、はいはいはい、
0: あの植えて、
1: うんうんうん、
0: でこう絵にするみたいな、
1: ね、うんうんうん、
0: なんですけど、
1: はい、
0: いやそれも行ってきて、
1: うん、
0: 大谷翔平の、大谷翔平さんの、
1: はい、
0: 田んぼアートだったんですよ、
1: うん、
0: でお見せします。どうです、
1: お
0: すごって思うっしょ。
1: なんだっけ、ワンちゃん、
0: なんかわかりますよ。
1: いいよね、
0: はい、
1: 思い出したら言います。
0: なんだっけね、デコピンだ。
1: あ、そうだ。素晴らしい。
0: デコピンと、
1: うん、
0: 大谷翔平さんがこう投げてると
1: 、うんうん、
0: あ、でもこれ多分ね、大谷翔平さんってどこにも書いてないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: どういうことかっていうと、多分、
1: うん、
0: いろいろ権利とかあるんだろうなって。
1: なるほどね。
0: だから、どう考えても大谷翔平さ
1: ん
0: と見えるし、
1: うん、
0: こうおってカタカナでおっていう、
1: うんうんうん、
0: ボール
1: 書いてあるね。
0: そう、ボールにおって書いてある、
1: うん、
0: で今2026みたいな、
1: うんうんうん、
0: あって、であの花巻東高校のそばも通ったりしたんですけど、
1: あ、はい、
0: であのタオルとかも買ったりして、
1: お
0: で、あのそうプレゼントに配ってたんですけど、
1: うん、
0: そうだからこの大谷翔平さんのところはマジで大谷一色でした。
1: ああ、そうなんだ、うん、花巻のあたりね。
0: そうそうそう、でめちゃくちゃそんな感じで、
1: うんうん、
0: だったんですけど、私、まあ、の4泊5日で行って、
1: うん、
0: 最後の方に会津若松の方に行ったんですね、
1: はいはいはい、うん、
0: での会津若松って会津藩のところ、
1: うん
0: うん、ところっていうか地あのが治めてた場所だったんで、まあ、そのそういういろいろな歴史的なやつを見に行ったんですけど、
1: うん、はい、
0: 若松 城と飯盛山、
1: うんうん、はいはい、
0: とあと日進館っていうところに行ってきて、
1: うん、
0: まあ、日進館って何かっていうと、
1: うん、
0: なんかあの寺小屋っていうのがまああったと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 寺小屋で、まあ、寺小屋っぽいんだけど誰が管理してるかっていうとその藩が経営してるみたいな、うん、
1: ね、昔の学校みたいなやつだよね。
0: そうそうそうそう、それをあの、まあ、70年近く続いてて、
1: うん、
0: その時代が終わるまでね、
1: うん、
0: あのこれがすごくて白虎隊っていうのがね、はい、ありまして、
1: はいはい、
0: 結構悲しいというか話になるんですけど、
1: うん、
0: こう一番最後の戊辰戦争で合ってますかね、
1: うんうん、合ってると思う。
0: 戊辰戦争の時にこう会津藩はまあ負けてしまって、
1: うん、
0: こう時代がぐるっと変わっていく
1: ん
0: ですけど、
1: うん
0: う
1: ん
0: うん、こう日進館で育ってて、
1: うん、
0: こう藩で活躍してもらおうみたいなこう学校みたいなもので、
1: うんうんうん、
0: そこのところで白虎隊戊辰戦争の際に、
1: うん、
0: 日進館で、まあ、実際に学んでる子たちをもう隊として任命して、
1: うん、
0: っていう、まあ、本当に人が少なかったから、
1: はいはいはい、
0: 人が少ないとか、ね、まあ、規模自体は藩の規模はでかいんですけど、
1: うん、
0: どんどんちょっとね戦不利になっていく中でっていうので、
1: はい、うん、
0: まあ、15、16、17ぐらいの子たちを集めた隊が白虎隊、白い虎の隊って書いて、
1: はい、
0: 白虎隊って言うんですけど、
1: うんうん
0: うん、こうまあ戦争がどんどん進んで、飯盛山ってとこにね、
1: うん、
0: 逃げ込むんですよね白虎隊が、
1: うんうんうん、
0: でそこで若松城がまあちっちゃく見えるんですけど、
1: うん、
0: 燃えてるように見えて、
1: うん、
0: もうダメだって、
1: ね、負けたように見えちゃったんだよね。
0: でもうそこでみんなでこう、うん、死ぬというとあれですけど、
1: うん、
0: もうこうもうダメだねっていう風になくなっていくっていうので、 いや本当にきつくてこれが
1: 展示とかがいっぱいあったの。
0: そう、はいはい、日進館の素晴らしさ。
1: ああそうなんだ。
0: そう教育の、うん、こんな風に藩って経営されてたんだみたいな、
1: うんうん、
0: だから ここまで高くなったんだよっていうのがあって、
1: うん、
0: でまあこう戦争にも負けていくとかっていうのがあって、
1: うん、
0: もう私話変わりますけど、
1: はい、
0: 帰ってきた数週間後ぐらいに甲子園の予選、
1: うん、
0: 石川県大会が始まってて、あ、はいはい、まあ、教育実習行ってたので、
1: うん、
0: その教え子というとあれですけどちょっと見に行ってたんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱ同じような年代じゃないですか白虎隊堂と
1: はいはい、はい、そうね
0: 私思い返して本当にきつくなっちゃって、
1: うん、
0: あのその昔の話だけど、
1: うん、
0: 戦争がなければこうやって平等に、うん、対等にスポーツとして争うことができてたのかもしれないみたいな、
1: はいはい、
0: 思っちゃって、
1: うん、
0: いやもうこれが旅行の最終日に締めくくられてたもんで、はいはい、もう車の中ずっとシーンって感じで、
1: うん、感傷に浸ってた。
0: でもねこれ私もし先生とかになって東北の方に修学旅行行くってなったら絶対入れるわと思いましたね、
1: うん、あ見てほしい、
0: うん、絶対見てほしい、
1: うんうんうん、
0: なので皆さんもぜひ、
1: はい、
0: この会津藩の歴史についてね、
1: うんうん、
0: もう触れてほしいな旅行でと思いました。
1: はい
0: はい、ということでここで一曲お送りしたいと思います。バックナンバー綿菓子。

0: お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。はい、ということで本日は東北のね、
1: うん、
0: 旅行についての思い出話を淡々とずっと私が話してたんですけど、
1: はい、
0: 私あの山崎さんにいぶりがっこをプレゼントしようと思って、
1: はい、
0: プレゼントというかお土産でね、
1: うんうん、
0: 持ってきてたんですけど、いぶりがっこ好きですかって。
1: いぶりがっこ、
0: そう、
1: はい、好きです
0: よ。かった、
1: うん、
0: なんかいぶりがっこ嫌いな人もいるじゃないですか。
1: そうだね、ちょっと独特な味だからね。そうそうそう、
0: ちょっと挑戦的に買ってきちゃったけど、
1: うん、
0: どうかなと思ってずっとドキドキしてたんですよ。
1: はい、
0: いや、よかったです。
1: うちは、うん、あの本場は食べたことなくて、 お父さんが、うん、燻製器を趣味で持ってて、
0: はい、
1: で手作りしか食べたことなかったんで。
0: それもすごいですけどね、
1: うん、でも本場のやつをね食べれるってことで楽しみです。
0: ぜひぜひぜひ。いや、よかった。いや、美味しいんでね、いぶりがっこ、
1: うん、
0: やっぱ特産品食べるのっていいなと思いました、ね、
1: うんうんうん、
0: そこでしか食べれないものとかありますからね、
1: うん、一番美味しかったのは何ですか。
0: 一番美味しかったの、
1: 旅行で。
0: 旅行で、
1: うん、
0: あの肉だね、蔵王で食べたお肉が、
1: うん、
0: お肉、うん、何牛なんだろう、まあ、そこのお肉だったんですよ、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ美味しくて、
1: うん、
0: やっぱ特産品ぜひ皆さんも旅行に行った際は、
1: はい、ね、その場所のね、うん、
0: ものを味わってほしいですね。
1: はい、
0: はい、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎斉藤、
1: 同じく4年山崎翔太郎でした。
0: 引き続き FM-1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。暦の上では秋も過ぎたというのにまだまだ暑いですよね。なんかいい暑さ対策ないかなと思って思いついたのが、お風呂では水を絞ったタオルを頭の上に乗っけて頭寒足熱を心がけるんですけれども、それを日常生活で活かせないかなと思って思いついたのが、保冷剤をタオルに巻いて頭の上に乗っける。快適なんですよね。暑さ対策まだまだ見つけていきたいと思いますが、これはあくまでも私の方法です。オープニングは爽やかなゴスペラーズのナンバーをお送りします。2001年平成13年にリリースした18作目のシングルです。ソロボーカルは前編黒沢薫です。作曲を手掛けた黒沢薫曰く、コンビニの帰り道、夜空を見上げたらメロディーが浮かんできた曲ということです。ゴスペラーズ、誓い。

ゴスペラーズ誓いお送りしました。1972年昭和47年にリリースした朝岡めぐみ通算2枚目のシングルです。朝岡めぐみ、悲しみよこんにちは。

朝岡めぐみ悲しみよこんにちはお送りしました。1996年平成8年にリリースしたパフィーのナンバーです。デリバリービザの CM ソングに使われていました。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバムザ・ベリーベストパフィー網弓ジェットフィーバーからです。パフィー得するからだ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先日週替わりメニューにハヤシライスがありました。カレーライスもいいですけど、トマトベースのハヤシライスも無性に食べたくなります。家で作ることはあっても、なかなか外で食べる機会がないので、こういったところで食べられるのは嬉しいですね。次はどういった週替わりメニューが出てくるのか楽しみです。ラテラは8月7日金曜日から17日月曜日まで夏季休業となっています。また夏休み期間中は営業時間が変わっていますので、ご利用の際には営業時間を確認してからお越しください。

IT BMC 一周回って歌発見。ティアラ4枚目のオリジナルアルバム、エモーションからワインディング。

ロードお送りします。作詞作曲は川島愛です。2013年平成25年リリース、ティアラ、ワインディングロード。

ーラワインディングロードお送りしました。松山千春が1978年昭和53年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム、こんな夜はに収録されている曲をお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2週半ば回ったくらいの2007年、平成19年リリース版ではデジタルリマスタリングされています。松山千春、走れ夜汽車。

松山千春、走れ容疑者、お送りしました。松下優也の4枚目のシングル、トラストミーのカップリングをお送りします。2010年平成22年公開の映画、時をかける少女の挿入歌でした。2010年平成22年リリース、松下優也、二人。

1964年、ビルボードホット100、23位の曲、アニマルズ、朝日の当たる家、お送りします。伝統的なフォークソングのカバーで、さまざまなバージョンがあるんですね。中でも、アニマルズのバージョンは世界的ヒットとなりました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、まあ一番最近を挙げると、2020年ですから、アニマルズのリリースからは4週半ば回ったくらいになりますか。2020年には三河健一が、さらに回って2021年には佐藤浩一がカバーしています。一周回って海外編。1964年リリース、アニマルズ、朝日の当たる家。

KITBMC 一周回って歌発見。ナオト・インティ・ライミ2枚目のオリジナルアルバムアドベンチャーに収録されている曲です。2011年平成23年リリース、ナオト・インティ・ライミ愛の形。

ナオトインティライミ愛の形をお送りしました。ノーネームのデビューシングル希望についてのカップリングです。2012年平成24年リリース、ノーネーム虹の列車。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見 Day After Tomorrow のナンバーです。2003年平成15年リリース、 Day After Tomorrow スターリーヘブンズオーケストラバージョン。

Day After Tomorrow スターリーヘブンズオーケストラバージョンをお送りしました。ラストはビンゴボンゴのナンバーです。1994年平成6年リリース、ビンゴボンゴヤシの木の下で。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ、火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く

今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山ロックキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主催の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の中村恵太です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしていきます。

0: まあ午前8月5日から夏休み始まったばっかだけど、うん、まあなんかこの前の収録っていうかこの前のラジオで、
1: うん、
0: 夏休み何やりたいみたいな話したと思うよ
1: ね。そうだね。
0: 逆にこれまでなんか高専入る前の夏休みとかってどんな過ごし方とかどんなことしてたりした？
1: じゃあまず小学生の頃からので言うと、夏はなんか学校のプールの授業みたいなのが夏休みあったのがすごい覚えてて、
0: うん、あったあったあった、なんかそんなの。
1: あ、学校プールあった？
0: うん、なんかね、なんかいつな小学何年生の時か分かんないけど、
1: うん、
0: なんか夏休みに学校のプール行ってなんか泳ぐのがあった気がする、
1: うん、それもすごい思い出だし、あとはなんか地元で縁日とかなんか盆踊りのイベントがあったりしたから、
0: うんうん、
1: そういうのに参加したりとか。ラジオ体操なんか毎朝
0: あ
1: 何時だっけ、6時7時
0: 6時半じゃない？
1: なんかめっちゃ早いよね、
0: うん、
1: よく起きれてたなって感じだけど、もう多分毎日毎朝行って。
0: そっか、小学校ね、なんかすごい前のようなことに感じるからさ、
1: ね、
0: なんか小学校はなんか高学年はすごい、なんだろう、なんか部活っていうのかな、なんかクラブ活動でなんかずっとしてたような、
1: あ本当、
0: うん、感じがするんやけど、
1: 小学校でもそんな部活夏休み中やってた？
0: なんか金管クラブ、なんかあの吹奏楽じゃないけど金管みたいな、その音楽系のやつやってて、
1: あ大変そう。
0: なんか夏も練習してた記憶があるな。なんかあれ本当に練習して、なんかいろいろさ、あの高専はの夏休みは結構なんだろうな、なんかみんな結構自由じゃん、
1: うん、
0: で、まあ、なんか家に帰る人もいれば、なんかその辺なんかその金沢とかでゆっくりする人もいるし、
1: うん、
0: なんか結構まばらな感じするけど、
1: うん、
0: まあ、中学はなんか部活で忙しかったなっていう風に記憶あるんよ。
1: 私も中学の頃はダンス部入ってたから、それで9月とかに文化祭があって、それに向けてその8月夏休み期間は結構猛練習してた。
0: 文化祭でやるんやダンスを？
1: そうだね、なんか文化祭と体育祭があって、だいたい披露する機会はそのメインはその2つだったんだけど、
0: うん、
1: そう、なんかあのやっぱコロナ禍だったからさ、中学の頃は、
0: はいはい、
1: あの家でこうズームでつなげて練習する人たちと学校に行って、そのまあいつもの練習室みたいな、
0: 体育館とか、
1: まあそうね、なんか体育館とまた別でそのダンスする練習する部屋が一応あって、めっちゃ狭かったんだよね。結構あの都心の方だったんだけど、
0: はいはい、
1: もう本当土地がなくって、結構人数がダンス部、中高一貫だったんだけど、ダンス部全部で50人ぐらいいたんだけど、もう部屋がそれに対して狭すぎて、もういつもキチキチで練習してたの。
0: でも一応エアコン効いてる感じ。
1: そうなんですよ、それは助かってたけど。
0: そっかそっか、中学か。中学はなんか中学の最初の方はなんかエアコンがまだなくて、体育館部活バレー部で
1: エアコンがまだないってどういうこと？
0: いや、その後に多分エアコンがついてちょっと涼しくなったんだけど、もともとなんていうの、まあ、体育館学校自体が公立の学校で昔からあるから、
1: あ
0: なんかどこも何十年か経っているような古いところだから、うん、エアコンもなくて、なんか
1: ちょっとそれきついね夏は。
0: 頑張ってたんやけど、まあエアコン導入されてからもあんまり効きは良くなくて、まあ暑い冬は寒いみたいな感じやったから、中学はそうずっとお盆休み以外はバレーボールしてた感じかな。小学校がね本当に思い出せないよ。なんか小学校低学年とか中学年ぐらいは何もなんていうのあんまり忙しくなかったから、多分、
1: うん、
0: あそうだ、なんか課題に追われ課題っていうか、
1: そう今言おうとした、やっぱ全然この高専入ってから課題とかがそんなないからさ、うん、あれだけど、
0: ね、
1: 小学校の時が一番課題大変だった気がする夏休み、
0: うんうん、あでも中学も同じぐらいの量やってたから、なんか
1: まあそうかも、なんかでも分かんない、小学生なのにこんなやるんだみたいな、
0: 大体
1: 膨大な量やらされてた気がする。
0: え、なんか
1: 中学も
0: だけ夏用のさこうテキストみたいなのもらった、
1: うん、え、なんかこの宿題全部書いてあってもうなんかこうやることっていうかタスクバーって書いてあってみたいな。
0: あと大体あるの読書感想文となんかポスターとかじゃない、
1: うん、あそうそう、あとなんだっけ税の作文
0: とか。税の作文
1: それ中学校かな、
0: いやわかんない、なんか
1: 小学校忘れちゃった。でもね読書感想文とかあったよね、
0: いつか忘れたけど、なんか税のポスターを書いて、
1: ああじゃあそれかもしれない、
0: でそれでなんか
1: 入賞
0: したのを覚えて、
1: え、すごいなんかあったよねそういう表彰。
0: なんかね、なんか結構毎年いろいろやってて、
1: うん、
0: なんかいろいろやってるっていうか、そのなんか課題がいろいろ違かったりするから、
1: うん、
0: なんかいつのがいつのよくもう覚えてないみたいな
1: あとは自由研究とかもやった。
0: あー自由研究なんだろう、なんかオプションみたいな感じだった気がする。なんか何個かあってそれでどれかやればいいみたいな感じで、うん、なんだったっけな、なんかまあでも小学校の時とかはよくお盆休み、
1: うん、
0: お父さん の, あの実家が福岡にあるんだけど、うん、そっちの方に行ってたんやけど、そこでなんか宿題とかやってた記憶がある。なんかおばあちゃんとかに見てもらったり、あでもなんだろう、冬なんかごちゃなってんのかな、なんか夏もさ宿題あったけど冬もさ冬休み宿題あったって
1: そうだね、もう全然休みに休めてないやみたいな。
0: うん、いやそう、なんか年一応休み、春休みに宿題あった、
1: 春休み小学校中学校、うん、あったかな。うーんでもなんか大体毎回休みには何かしら課題出されてた気もするけど、
0: 1年間で3回でかい宿題があるからさサブ6 18 18、毎年18回でかい宿題やってんのかな、なんか大きな、なんか高専来てからそんなことなくなってさ、なんかステムフェスだっけ、なんか
1: あったね、
0: なんか一応みんながやらなきゃいけないけど、その夏とかにそのなんか課題、その、うん、ステムだからサイエンスちょっとなんだっけな、
1: テクノロジーエンジニアリングとマスマティックス、
0: なんかそうそうそういうのに、ね、関係してることをやってその発表するみたいなのあったけどさ、
1: うん、
0: それも結構なんだろう、なんかやる人によってさあるやん別に、うん、いやこんなこと言っちゃいけないのかもしれないけどさちょっとやってさまあ、出してもなんとかなるし、
1: うん、
0: まあ、人によってその
1: ちゃんと
0: やり込み具合が違って、
1: うんうん、って
0: まあまあまあまあ、まあ、一応なんだろう1週間とか2週間学校に戻ってからやるぐらいでもできるぐらいの、
1: うん、
0: そのなんていうの、きつさやん
1: 、まあ、9月になんかやってたね、課外活動期間だったから、その間にポスター

0: か仕上げてみたいな。
1: でも小中学生 それじゃ終わんなかったなみたいな、うん、その最後の1週間なんか怒涛の追い上げじゃないけどさ、なんかまあ1ヶ月ぐらいやん、
0: うん、
1: その休みとして、まあ、ちょくちょくやっていかないとなんか終わんなかったイメージがすごいある。
0: っていうか1ヶ月だから今より もう半分だもんね。今だいたい2ヶ月ぐらいあるようなもんだから、9月も含めたら。
1: そうね、なんかその高専 1,2 年生の時とかはさ、結構9月、うん、なんかマストで活動してくださいみたいな、絶対なんか活動してみたいなのあったけど、
0: うん、
1: なんか今年どうなんだろうね。なんかあんまり
0: 4,5 年生、
1: うん、
0: ね、なんかあんままだ何も言われてないってこと。
1: 9月の何日までに金沢来てくださいとも言われてないし、
0: あ18とかじゃなかったっけ、あれ
1: もう最終週かな、なんか始まるの、うん、なんかそんなような話が聞いたけど、
0: 最後らへんだよね、
1: まあ、だからやっぱ長いよね。なんか長くて何もないから自分でやること見つけないとみたいな、ね、じゃあここで一曲、テイラー・スウィフトでクレールサマー。

0: お送りした曲はテイラースイフトでクエルサマーでした。国際高専の放課後ラウンジ、本日のパーソナリティは4年の中村栄太と
1: 4年の村井優香でお送りしています。じゃあちょっと夏に関した話題ってことで、
0: はい、
1: 夏になったら食べたくなるものってありますか？
0: 食べたくなるもんか、それかき氷とか
1: 私実はなんか学校に時々屋台みたいなの入ってこう泊まってるじゃん。
0: ああ、なんかあるね。
1: それでそうかき氷買っちゃったんだよね。

0: なんかこれまで食べたことない感じので、かき氷の上にこうなんかアイスクリームが乗っかってて、
1: アイスクリームものとかってる、
0: ダブルアイスみたいな、めっちゃ美味しかった。
1: いや、なんだろう、なんか冬に食べるとなんか逆に寒くなっちゃうからさ。
0: あ、私めっちゃ冬に食べるアイスも好きなんだよね。
1: アイスはなんか、
0: あ、かき氷が
1: いいんだけど、かき氷はなんか、
0: う
1: ん、
0: それはそうかも。そもそもあんま試したことない。なんかアイスはもう本当にね、年中食べてる感じするけど、うんうん、
1: でもなんかそれで、その関係で言うと、 なんか夏祭りとかさ、うん、焼きそばとかさ、
0: うんうん、
1: 出てくるやん。で今それ考えてるとさ、なんかちょっとさっきの穴っていうのトピックに関連づいちゃうんだけど、
0: うん、
1: 昔そういえばなんか地域のさ夏祭り行ってたなと思ったんだけど、
0: うん、
1: あれ今行ってないなみたいな。
0: え、でもまだ今もやってるのかな。
1: やってるのはやってる、うん、なんか家族から話聞いたりするけど、でもなんだろうな、結局あれ行けてないみたいな。なんか夏祭りって、その夏祭りで、なんか夏祭りで食べると、まあ他で食べても美味しいけど、なんか夏祭りで食べるとまた一味違うさ、うん、それこそ
0: 特別
1: かき氷とかさ、焼きそばとか、あとなんだ、
0: チョコバナナとか、まあ私普段買わないけど横置いてある、
1: あとなんだ、なんか何
0: て言うんだっけ、
1: 名前が出てこない。
0: あのホットドッグじゃなくてなんだっけ、
1: そう、
0: え、あって、
1: あれあれあれ、なんだっけ、あのソーセージの長いやつとか、あとなんだろう、
0: フランクフルトじゃない。
1: それだ、なんかそういうのがなんか夏っていうイメージが、
0: ね、あとはあの食べ物じゃないけど、金魚すくいとかさ、スーパーボールすくい、あと射的またあってみたいな、なんかそういうのもあるよね。
1: スイカとか、
0: うん、そう、本当にスイカ大好き。もう夏になったら絶対食べたい。
1: なんかうちね、なんか昔っていうか今もやってるかもしれないけど、
0: うん、
1: あの家に花火大会が家の近くで行われるんやけど、
0: あ、びっくりした、家で花火大会みたいな。
1: その時にいろんな人が家に来てたんよ、
0: うん、
1: で私が小さい頃、小学生ぐらいかな、その時にその家で集まる人で、なんかこうそのスーパーとかでスイカを丸々一玉買ってきて、
0: うん、
1: なんかスイカ割りしたんよ、
0: あ、庭とかで、
1: そう、
0: うわ楽しそう。
1: いや、なんか、まあ、それ美味しかったなと思って、なんかでもスイカな、あのみずみずしいやつとさ、なんかそうじゃないやつあるからさ、
0: うん、
1: まあなんか夏になんかあったら食べるけど、なんかそれぐらいな、なんかね、このポジション的なさ、わかる、
0: うん、
1: だからなんかそういうのもやっぱ夏になったらちょっと食べたくなるのかなって思ってしまう、
0: うん、
1: 他はなんかあったりする？
0: なんだろう、あ、そうめんとか、
1: あ、
0: 冷やし中華とか、なんかよく食べてた記憶がある。
1: そうめんね、なんか昔は、昔？昔なんですね。
0: もう今年取ったみたいな、遠い昔のことになってるけど、
1: 流しそうめんしたかった。
0: わあ、
1: なんか家でどうにかできないかなって頑張ってた時期があったような気がする。
0: 流しそうめんってあれ、七夕のなんていうかイベントだっけ。
1: あれそうなの、
0: え、忘れちゃった。あれ七夕じゃなくてもやるっけ。多分私そんなやったことない気がする、流しそうめん。
1: どうなんだ、なんか私の一番の流しそうめんの記憶はもう本当小さい子なんだけど、
0: うん、
1: あのこれもさっきとあのお父さんの実家に帰った時 に、
0: うん、
1: におじいちゃんおばあちゃんとあのなんかそういう流しそうめんができる、流しそうめんができるところに行って、なんか流しそうめんをしたのがなんか流しそうめんの一番の記憶っていうか。
0: あ、そういうできる場所があるんだ、
1: うん、
0: なんかそのレストランみたいなってこと。
1: いや、なんか普通に外だったような、ちょっと場所を忘れちゃったけど、うん、なんかそういう場所があって、
0: うん、
1: 僕はそこで流しそうめんをするみたいな。
0: なんかやっぱ普段普通にこうお皿に入れて食べるけど、こうやって流れてくるの、こうやってなんか掴んで食べるみたいなのが、なんか急になんだろう、食べるのが楽しくなる感じするよね。
1: え、なんかさ、机なんか机ぐらいのさ、なんか流しそうめんできるさ、なんかおもちゃみたいなの知ってる？
0: え、あのプラスチックのなんかこういう、
1: そうそう、こう流れてくるやつ。
0: 多分あれ、それ持ってた気もする、なんかそういう簡易的なやつは。
1: おう、それでやった？記憶はない、
0: わかんない、記憶合ってるのかな。やった気もするぐらい、
1: する。え、他なんかないかな、夏なんか食べたくなるようなのはいっぱいあるけど、これとしたさやつあんまりないなって思って。やっぱ麺類、冷たい麺類。
0: そうだね、
1: なんか冷やし中華とか、なんかなんていうの、

0: 達の弁当とかに入ってるイメージはあるけど
1: 弁当に、
0: うん、かスープをさ入れるさ、なんていうの、耐なんか耐熱なんかさ、
1: 耐冷
0: なんか、なんかあのなんかスープをさ持ってこれるさ、
1: あー、うん、スープじゃんみたいなやつ、
0: あ、そうそうそうそういうのがあってさ、なんか熱くなるとなんか大体クラス誰か一人はなんかさ、なんかそういうので持ってきてた気がする。なんかなたまに夏になんかさ、あのもうなんか忘れたけどさ、運動会だったかもしれないけど、
1: うん、
0: こうみんなで集まってなんかするときに、なんかその中華麺っていうの、そのそういうのあったような気がする
1: じゃあやっぱ夏に食べるのには結構人気なのかもね、
0: うん、
1: じゃあここで一曲お送りします。エスパでキスエンテル。

0: お送りした曲はエスパでキス&テルでした。国際高専の放課後ラウンジ、
1: なんか夏休みにこれだけはやっていきたいなみたいな、これだけは絶対欠かせない、欠かせないっていうの、なんかやっときたいなみたいなことは、
0: やっぱりなんかいつも本とか読もうってするんだけど、なかなか読めないから、こうまとまった時間取れる夏休み中にちょっと本読み進めたいなって思います。
1: いいね。確かにこっち来てから全然本読んでないかも。
0: なんかあのアカデミックイングリッシュっていう英語の授業で一応その読書した時間を記録するっていう、まあ課題の一部であるんだけど、うん、本当にそういうその課題ぐらいでしか多分あんまり本読まないから。
1: それはなんかどういった本はダメで、どういった本はいい OK とか、そういう明確な区切りはあるの？
0: 多分英語だったらあの漫画でもいいんじゃないかな。
1: 例えばさ、英語の本だけど、そのあのなんていうの、その初心者とかさ、こうあのランナー、あの勉強してる人が読むようなさ、
0: うん、
1: なんか英語だけどちょっとまとまったさ、小さいようなさ、本とかもあったりするじゃん、
0: うん、
1: ああいうのは本なの？本としてつけてよかった。
0: 本当に何でもいいと思う。ああいうよくなんかシリーズみたいになってるやつだよね、うん、多分レベルなんてこうやって選べて、そうそう、で今読んでるので言うと、あのなんだっけ、放題あんま分かんないんだけど、アキレスの歌、
1: アキレスの歌、
0: なんかギリシャ神話のこのキャラクターたちが主人公っていうかなってるんだけど、結構面白い。
1: 私ね、多分一番頑張って本読んだの去年な気がする。なんかわかんない、400ページぐらいあるやつを、
0: うん、え、何
1: なんかね、もう覚えてないけど、なんかロボットかなんかそっちの工学系の本やった気がする、
0: うん、
1: まあ読んだけど、まあ英語の勉強のためにと思って読んだけど、
0: あ、英語だったのね、
1: うん、
0: すごい、
1: それが真面目に読んだ時かな、一番最近。そうね、なんか私あれだ、あれかもしれない、デジタルデトックスしたいなみたいな。
0: うん、本当にそう。
1: こっちにいるとずっと、それこそ授業のためとかにもパソコン使って、まあ、タブレット、あとスマホもずっと見てるし、うん、みたいな、なんかスクリーンタイム見たらなんかすごい時間になってんじゃないかなっていう風に気がする。
0: そういう意味では紙の本を結構読みたいなって気持ちがある。
1: そうね、あと私あれかもしれない、どっかやなんかそういうで電子機器がなくて、どっか
0: 自然のあるところに
1: 行きたいかもしれない。
0: じゃあそのデジタルデトックスって何から一番離れたい？
1: 離れたい、まあ全部そうなんよ。なんか結局こういろいろさ、こうスマホとタブレットとかさ、こう連動してたりするから、
0: うん、
1: まあ、全部読みたいけど、やっぱスマホかな。
0: そうだよね、やっぱ一番手軽にね、うん、見れちゃうから。
1: しかもこうふとなんかさ、調べ物もそうだし、
0: うん、
1: パソコンでもできるけどさ、まあ、スマホ全部詰まってるし、
0: うん、
1: こうメールのやり取りもスマホ、まあ、なんか動画とか見るのもスマホ、情報見るのも大体スマホだから、
0: うん、
1: まあなんかスマホやめたら他の機械に移りそうな気がするから、まあ、全部って言っとこうかな。そんな感じ。

0: 西高専の放課後ラウンジ。今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の中村瑛太でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、はい、前回話しきれなかった夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。さあ、前回ですね、これ今収録して、生放送ではなく収録したものなのですが、収録しているのがですね1ヶ月前、この放送のほぼ1ヶ月前の7月6日なんですよね。でこの時と言っても、まあこの喋っている私からすると今なのですが、そう、作品課題やら、そういろんな課題にちょうどすごく追われている時期でして、まあでもそこからですね、心機一転、まあ、ちょっと気持ち切り替えて、切り替えてちょっと楽しい夏休みの話をねしていこうって話だったんですけども、夏休みの話をしていたのがおそらく全体の 10% か 20% くらいの時間だったんじゃないかなっていうふうに思うので、今回こそはねちゃんと切り替えて夏休みの楽しい話ですとか、まあ、していけたらなっていうふうに思います。ではここから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。水木一郎で燃えろ仮面ライダー。

お送りした曲は水木一郎で燃えろ仮面ライダーでした。はい、ということで、さあここからはですね、今まで何週間できてなかったんでしょうね、夏休みの話あということを遡って話そうとすると、それでまたね、話がどんどん脱線しちゃうので、さあ夏休みの話をここから入っていきましょうっていうことによって夏休みの話に集中することができます。はい、経験則です。いや、その経験則もだいぶ裏切られてはいますけどね。さあ、夏休み、私夏休みの時って思い浮かべるもの、小学生の頃の夏休みですと、ワークショップみたいなものが小学校で開かれたりしていませんでしたか？これ私の地元とかだけなのか、それとも全国いろんな どこでもやっているのか、それとも経験してない小学校、経験してないような地域もあったりするのかわからないんですけども、夏休みが始まる直前、その小学校でですよ、夏休みが始まる前に、こう生徒とあと保護者に、なんかどういうワークショップに参加したいですかみたいなアンケート用紙が配られるんですね。で、例えばなんですけど、子供向けですと、例えばペットボトルロケット、ペットボトルロケットが何か知らないという方はちょっとペットボトルロケット調べてみてください。そのペットボトルを作る、ペットボトルじゃない、ペットボトルロケットを作るワークショップであったり、あと何があったかな、なんか科学実験をするワークショップがあったような気がしないでもないですね。スライム作りだったかな、何だったかちょっと覚えてないですけども。それから私の地元岡山にですね、如水太鼓という太鼓がありまして、その如水太鼓を学ぶワークショップっていうのかな、そういうのもありまして、私一度参加したことがあるんですよね。プレハブの教室で、教室の後ろの方でなんか友達と一緒に太鼓を叩いて、なんか結局よく分かんなかったねみたいなことを笑いながら行って帰ってたような気がするんですけども、でも如水太鼓を叩けるのは結構貴重な経験ですし、今思い返せばすごく良かったなと思うんですけども、あと保護者向けですと、なんだろう、乾燥させた花なのか、草のつるなのか分からないんですけども、はい、落ち着きましょう。植物のなんか花ですとかつるみたいなものをこう編んで、なんかリースみたいなのを作ったりですとか、あとなんだ、ちょっとした小物置物を作ったりみたいなワークショップがあったのを覚えてます。確か実家のトイレに木とちっちゃい草を組み合わせたなんかちっちゃいお家の形をしたオブジェみたいなのが置いてあって、多分それも小学校の夏休みのワークショップで親が作ったものなんじゃないかなって思うんですけども、皆さんはそういうワークショップみたいなものなんか経験したことあるでしょうか？ね、一応ペットボトルロケットって言って、一応そうですね、私の友達には伝わったので、そう、しかも夏休みにそういうワークショップがあってやったことがあるっていう話を聞いたことがあったので、一応うちの岡山に限った話ではなく、結構いろんなところでも

0: やってると思うんですけども、さあ皆さんはこういうワークショップなんか何を経験したのかなっていうふうに思うんですけども、例えば如水太鼓のようにその地元のその伝統的な楽器ですとかそういうものに触れたり、なんか球技大会のような、なんだろう、ちょっと試合形式の催し物もあったような気はするんですよね。それから、ま、あの大体保護者が参加するような、ま、生徒はほとんど参加しない、あの保護者向けのなんか ものを作るワークショップ、ま、大体なんか観葉植物ですとか、 なんか木とか草を編んだりみたいなことをするもの、それから、ま、ペットボトルロケットですとか、ま、ド派手なことをするところ、あーなんか水鉄砲で遊ぶようなところもあったような気がしますけど、なかったかもしれないですね。それからそうですね、スライムを作る、まあザ小学校というような感じのワークショップですとか、まあいろいろありますけども、でそのちょっと今スライムつながりで思い出したんですけども、皆さんあの夏休みの自由研究って何やってました？なんか結構人によってだいぶ個性が出るじゃないですか。うちの小学校ですと夏休み自由研究は記憶が正しければ、自由研究を してそれを大きい、何でしたっけあの紙、模造紙かな、あのすごく大きい紙があるじゃないですか、あの紙にマッキーです、あの 図とかいろいろ書いて、でそれを小学校夏休み明けにクラスで発表したりするか、自由研究は作品制作だった気がするんですよね。で私そう自由研究結構やっぱ迷いますよね。毎年多分子供だけじゃなくて親御さんも結構毎年毎年何しよう何しようってすごく迷ったりすると思うんですけども、私がやったことがあるような気がする、まあ、なんだろう、まあ、記憶に残ってる自由研究ですと、あの明板で結晶を作る、結構割と有名なものだと思うんですけども、明板がありまして、明板と水をこう混ぜるんですね。割合はまあちょっと各自で調べてみてほしいんですけど、明板と水を混ぜまして、で割り箸でそれをコップの中に入れるんですよ。で次に割り箸に、まあ、床とかに落ちてるなんか長めの髪の毛をくくりつけて、まあ、つまり細い紐じゃない、まあ、ワイヤーとかでもいいですけども、まあ、髪の毛とかを割り箸にくくりつけて、でその割り箸をコップの縁に渡して、髪の毛をそのコップの中に垂らすんですね。で冷蔵庫の中に置いといて、何時間か置いておくと、そのコップの底とその髪の毛に伝うように、まあ、言うなればあれですね、牡蠣とかワカメ養殖してるような感じですね。その髪の毛自体に結晶がブワーってできてるみたいなっていうのがありまして、そうで、まあ、それでどれくらいの明板とどれくらいの水を使ったか、まあ、何々実験っていうか、まあ、この明板の結晶を作るのに使ったかと、まあ、まず、まあ、機材って言いますか、まあ、コップと割り箸と 髪の毛くくりつけた割り箸準備するくらいですけど、まあ、機材の準備の仕方で、まあ、1時間とか2時間ごとの経過観察の写真ですとか、まあ、そういうのをまとめて、明板の結晶のなんかできていく出来方みたいなのをやったような気がしますね。いやでも迷いますよね、まあ、なんかトマトを植えてそのトマトの成長の仕方観察してる同級生もいた気がしますし、それからなんか紙飛行機どこまで飛ぶかみたいなことを実験してる友達もいた気もしますし、あとですね、小学校の5年生だったかなくらいに自分の家の家系をたどってみたらすごく有名な人がいたみたいな感じで、自分のこの先祖をたどって調査して家系図作ってみたみたいな、そういう友人もいたりしまして、結構いろいろ、そう夏休みの自由研究とは言ってもあまり科学寄りに全員寄ってるわけじゃなくて、結構いろいろ幅広く自由研究を行われてまして、発表を聞くだけでも結構楽しかった思い出がありますね。はい、ということでここまで、そうですね、夏休みのワークショップと自由研究に関する話をお送りしました。 はい、ということでここで1曲お送りします。松本梨香で目指せポケモンマスター。
1: ポケモン

0: お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは

0: X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここまで夏休みの、小学生の頃に体験したワークショップですとか、自由研究の話をしてきたんですけども、そう以前ですね、生放送、以前って言ってもそうですね、皆さんからしたら全然以前ではないですね。そう、7月の頭かなあたりに放送した番組でですね、なんだったっけ、給食カルタの話を私したことがありまして、で周りのあのメンバー、その番組のメンバーの皆さんに伝わらなかったんですよね。給食カルタって皆さんないんですか？そう、ちょっとそれを驚きまして、給食カルタってちょっとどういうものかと言いますと、毎年なんかまずお題が決まるんですよ。あいうえおかきくけこむの、そういう日本語のね音から一音テーマが決まりまして、でそのテーマでカルタを自分で作る。例えば何だろう、おだと何だろう、おいしい朝ごはん、おいしいな、ちょっと今すごくバカみたいな、ちょっとバカとか言っちゃいけないですけども、なんかちょっとそういうのが思いついちゃいましたけど、そんな感じでですね、そのお題に沿ったカルタを自分で考えて、でその読み札とプラス絵札も自分で書いて提出するんですけど、その絵札が結構大きいんですよね。いくらぐらいだったかな、記憶だと、小学生の頃に見たもののサイズを今想像しても多分絶対間違ってると思うんですけど、幼い頃に見たものなんで多分今よりも小さいものでも大きく見えちゃってると思うんですけど、多分30センチ ×50 センチくらいの紙にそう絵札でこう絵を描くんですよ、自分のお題の。っていう給食カルタっていう夏休みの課題があったんですけど、誰にも伝わらなくてびっくりしました。これ岡山だけなのかな、岡山と、もしかしたら香川とかも、結構岡山県の兄弟みたいな感じがするので、もしかしたら香川県でもあるのかもしれないんですけども、伝わらなくてびっくりしましたね。さすがに自由研究は皆さんあると思いますけども、読書感想文とかもね伝わると思いますけど、給食カルタ知らないんだ、全国同じじゃないんだっていうのに衝撃を覚えました。はい、ということで皆さん給食カルタというのはご存知でしょうか。ここまで給食カルタについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、大満足です。はい、今までねすごく話脱線しちゃって夏休みのね思い出エピソードとか全然できなかったんですけど、ようやく今回夏休みらしいお話ができたんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、ここまでね30分間夏休みの話をお送りしました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私の家の周りではお米を作っている農家の方が結構いらっしゃってですね、でお米の田んぼの中からですね、稲に比べるとピュッと長い草とか太い草とか見えるんですね。まあ大体そうやって見えるのはヒエなんですけれど、で近所の方であるとか、あの道行く最中にある田んぼでね、そのヒエを一生懸命手で抜いていらっしゃる方がいると、あすごいな、頑張ってらっしゃるなと思うんですよね。で昔僕がまだ幼い頃なんかは、田んぼの中に入っていらっしゃるのを見ると、まあ、なんか涼しげに感じてすらいたんです。まあ、水も張ってあるし気化熱もあって、田んぼの中って涼しいって印象だったんですが、昨今はもう田んぼの中は暑いお風呂の中かみたいな風に感じることもある。風がね抜けないとすごい暑いっていう印象で、そういう方を見ると熱中症ならないでくださいねって思いながらいるんですけれどもね。まあ、あの本当に今炎天下どこにいても熱中症リスクはあるなっていうところで、どうぞリスナーさんも気をつけてねお過ごしいただきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはボーカルデュオ D51 が2010年平成22年にリリースした14作目シングルファミリアのカップリング曲です。お送りするのは D51 Walking On。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。共同研究や試験分析相談対応を通じて県内企業の技術サポートを行っている石川県工業試験場が大学生を対象とした試験場体験ツアーの開催を予定しています。開催が予定されているのは石川県工業試験場のラボツアー2026で、金属 3D プリンターやロボット、AI 技術、カーボンファイバーを用いたものづくり、日本酒開発に関する研究など、工業試験場の研究開発や業務内容を体験、紹介するというものです。また、工業試験場の若手職員との意見交換なども予定されています。開催日時は8月28日金曜日の午後1時半から午後4時半までで、会場は石川県工業試験場2階の第2会議室です。参加対象者が大学生、大学院生となっています。参加希望者は申し込みフォームから申し込みが必要です。申し込み締め切りは8月25日火曜日までです。詳細は石川県工業試験場のホームページご覧ください。工業試験場の取り組みを知るいい機会、そして大学生、大学院生にとっては就職先の候補について知ることができるいい機会ではないでしょうか。ぜひチェックしてみていただきたいと思います。

ビジュアル系バンドガゼットの5枚目オリジナルアルバムトキシックから1曲お送りします。2011年平成23年、ガゼット、ルースレスディード。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の8月の CD オリコン月間チャート2位、9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1980年、昭和55年の6月にリリースされた長渕剛の5枚目シングル曲です。この曲は前年の1979年にリリースされたセカンドアルバム逆流に収録されていた楽曲で、当初シングルでのリリースは検討されていませんでしたが、全国各地の優先ランキングにおいて1位を獲得し、シングル化を要望するリクエストが殺到したことで

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドモーモールルギャバンの2枚目のミニアルバムモーモールルドギャバーノから1曲お送りします。2014年平成26年、モーモールルギャバン、最後の青春パンク。

お送りしたのはモーモールルギャバン最後の青春パンクでした。次にお送りするのは2013年平成25年の作品です。キートークユニティ

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はデビッドボーイのアルバムレッツダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はデビッド・ボーイのアルバムレッツ・ダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はデビッドボーイのアルバムレッツダンスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸本断熱住宅でおなじみマックイニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も215回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックイニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックイニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、あ、今回はね、この石川食分かち合い、はい、あの分かち合いの愛は小文字で AI、はい、愛ですね、はい、ラブ、うん、代表理事の米澤さんに来ていただきました。米澤さん、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、私の自己紹介としましては、はい、平成元年生まれ、うん、大学は農学部の方を卒業しました。また実家の兼ね合いで税理士法人の方で勤務しておりまして、その傍らやはり自分が農学部出身ということもありまして、畑を借りて、自給自足といったものを目指しておりました。でそういった中で子ども食堂に自分の作った野菜を届けたいという思いもありましたので、NPO 法人を立ち上げて、皆様のお力を借りて、子ども食堂にお野菜を届けたり、また、食材を皆様から集めて、一人や世帯の方に届けるというような活動を行っております。
2: そうだったんですか。もともと農学部出身で、まあ、最初はね税理士さん、まあ、今もっていうところなんですが、で農作業にも携わってたっていうご経験から、やっぱりそのお野菜を、まあ、そうやって皆さんにお届けするっていう使命、ここってすごいなんか全部通ずるものがあるというか、一直線になってますね。
3: そうですね。
2: へー、なるほど。で、まあそうやってね、子どもたちのやりたいことをやってほしいっていうのも一つの願いとして掲げてるんですよね。
3: はい、やはり食べるだけではなくて、食べることの先にはやっぱり自分の自己実現というものを目指してほしいなと思ってるので、そこにつなげられたらと思っております。
2: はあ、自己実現、なるほどね。であとはやっぱりそのね、大事な、まあ子どもたちの体、またはねこうやって私たちの体を作り上げる大事なものって、やっぱ食料、これがやっぱ食品が 30% を占めているっていう事実も衝撃的でしたが、いかがでしょうか。
3: そうですね、また今年の4月に、エンゲル係数という、食品が家庭の中で占める割合がまたすごい上がってきているという話もありましたので、またそういったところでも我々の活動がもし何か役に立てばいいなと思っております。
2: なるほど、なるほど、ね、でそうやって一人親の支援で、子ども食堂の支援で、あとフードロス削減啓発っていうところを主にやられてるんでしょうか。
3: そうですね、やはり困っている方がいらっしゃる中で、反面捨てられている食料品がたくさんあるというのは、やはり何か問題があるのではないかなと思っておりますので、例えば金沢中央市場に行きまして、捨てられる果物をいただいて、それを子ども食堂でしたり、また一人世代の方に届けるというようなことも行っております。
4: 捨てられるようになるっていうのは、どういう状況から捨てられそうになるんですか。
3: そうですね、今回私たちの一つの実例でしかないですが、特定のスーパーやドラッグストアから果物が、はい、

0: るんですね。
1: そうですね、
2: なるほど、まあ、そういったところをやっぱ目の当たりにしてそれを何か活かせるように変換してるのが今の部分ってことですよね、うん、
1: はい、
2: なるほど な、うん、わ、なんか本当にこういった話を聞かなければ、うん、私たちもなかなかそういう世界っていうところが知らなかったので本当に勉強になります。はい、まあ、そんな中で、まあ、米澤さんが、まあ、冒頭にもあった少しきっかけっていうところもね含まれていたんですが、実際に今この活動を始めた、まあ、原点になるところっていうのはどういったところがあるんでしょうか。
1: はい、私がまあ始めた原点としましては、掲げた夢が、2つありまして、
2: はい、
1: 小学校5年生の時に、うん、自給自足の生活がしたいと、
0: おいいですね、
1: 作文で書きました。この時は食べるだけではなくて、
2: はい、
1: 電気も、水道も自分で持ってくるんだというような、
2: かっこいい
1: 夢のような作文、
2: 本当に小学校5年生ですか。
1: 書かせていただきまして、
2: うん、
1: で友達に建築の夢を描いてた友達がいたので、
2: うん、
1: 彼とじゃあ僕が野菜をあげるからじゃあ君は僕の家を建ててくれと、
2: へ、
1: 全く価値を釣り合ってないお願いをしたりとかで、まあ、その当時から自給自足を目指して、
2: うん、
1: 大学も農学部を目指しておりました、
2: うん、
1: でその後高校2年生の時に、
2: うん、
1: お腹を空かして亡くなるいわゆる飢餓の問題を、
2: うん、
1: NHK の番組で拝見しまして、
2: うん、
1: でやはり私が食べる自分が食べるだけではなくて人にも食べさせることをしないと、
2: うん、
1: もう私の人生は楽しくないのではないかと思い、
0: うん、
1: 農学部の農業経済の方に進学して、
0: うん、
1: でそういった、世界の食料問題の勉強をさせていただきました、
0: うん、
1: でその後まあ冒頭でも申し上げましたが実家の兼ね合いで、
2: うん、
1: 税理士法人で働いているのですが、
0: うん、
1: まあ、畑を借りて、
2: うん、
1: で子ども食堂に届けるというところで、まあ、やはり私一人ではなかなか作る野菜も少ないということと、
0: うん、
1: 働きながらではなかなか時間が取れなかったので、
2: うん、
1: お渡しすることができなかった失敗がありました、
2: うん、
1: でやはりこう人の力を借りてやれば、
2: うん、
1: もっとより良いも届けると思い、
0: うん、
1: そうですね、NPO 法人を立ち上げてこういった活動を広くしていくことになりました、
2: うん、なるほど、そういったまず小学校5年生の、
0: うん、
2: まあ、自分のね畑の野菜をお届けできなかったっていう経験と、あとは高校2年生の時の、まあね、この寄付をされるっていうところの夢を追い求めて今に至ってる、うん、そうか、もうすごい、じゃあ昔からもうずっとこういったことには携わりたいなっていう意思はあったんですね。
1: そうですね、意思だけはずっと持ち続けていましたね、はい、
2: さすがもうブレないっていうところがもう米澤さんだなって改めて思いました、まあ、そんな中でですね、米澤さんたちが今難関突破中のことっていうのはどういったことになりますか。
1: はい、今我々の活動をまた広げていく中で、
2: はい、
1: 石川県で初めての、公共冷蔵庫コミュニティフリッジというものと、その、運営していくための、
2: うん、
1: 収益としまして、またこれは廃棄されるおからを使った商品開発を今、難関を突破するために向かっております、
2: はい、はー、まずこの石川県初なんですね、この公共冷蔵庫っていうのは。
1: そうですね、はい、
2: はー、これは無人なんですか。24時間出入りができる、
1: はい、20時間出入りができる、電子ロックがかかっておりますので、
2: なるほど、
1: 登録制でQR コードをお渡しして、
2: うん、
1: 24時間いつでも入れるようなそういった公共冷蔵庫を目指しております。
2: なるほど、なるほど。でそこの、まあ、それを設置するためのっていう部分の運営費用はやっぱりその廃棄されるおからに注目した、まあ、アップサイクル商品っていうところでしょうか。
1: そうですね、やはり我々フードロス削減の啓発というものも兼ねておりますので、このおからをアップサイクルすることで、
2: はい、
1: そこにつなげれればと思っております。
0: おー、何々もっと聞きたくなってきたぞ。
2: 確かに、もう少し詳しく教えてほしいですね、
0: うん、
2: そっかそっか、ありがとうございます。ではまた本当に米澤さんには後半もたくさんのお話を聞かせていただきたいと思います。前半ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 71で難関突破、今日は特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんをお招きしてお送りしています。さてここで1曲お送りします。ゴールデンボンバーのめめしくて。

0: 今ほどお送りした曲はゴールデンボンバーのめめしくてでした。野の市で難関突破、 FMN&第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんにお越しいただいてお送りしています。さて米澤さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、こちらの曲につきましては、私がお箱の歌としてカラオケでよく歌わせていただいている歌なのですが、我々のこの NPO 法人の活動の中で、昨年は、野々市市と、学びの森カレードという図書館の、ご協力のもと、サステナブルフェスというものを、行いました。でそのイベントを、告知広げていく中で、野々市ライオンズクラブ様のところに、阿波野々市市長の方がいらっしゃるとお聞きしまして、お邪魔させていただき、このイベントのお話をさせてもらいました。
0: はい、
1: そのイベントのお話をした後の二次会で、若手筆頭としてこのお箱の歌を歌って、ジャンプしたところ、アキレス腱が切れまして、
2: あら
0: すいません笑っちゃった。
1: 夜中の12時にタクシーで、病院に行き、翌日翌朝すぐまた行きまして、アキレス腱断裂ですねと、言われた思い出があり、またそこでも一つの難関があったんですけれども、
2: いやめめしいここ
1: まあめめしくならずに、またそういった怪我を抱えても頑張っていったという思い出があります。
0: なるほど、そういう、野の市市で、そうやってね、イベントを通して、二次会で、もうはっちゃけてで、若手筆頭でね、盛り上げたなところってことですよね。
1: はい、
0: うわ、体張りましたね。
1: 張りましたね。
0: 張りましたね。
1: 今まで一番張りましたね。
0: 一番張りましたよね。もう米澤さんがジャンプしてめめしくで歌ってるのが想像できないですもん。聞いてみたい、ぜひ。でもその時はジャンプはしないでください。
1: 気をつけます。
0: はい。もうそんな、ね、ちょっと苦い、ちょっとでも、ね、野の市にもゆかりのある思い出の曲をお選びいただいてありがとうございました。では後半もたくさん米澤さんにお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、今の感情としましては、すごいワクワクという感情を持っております。それはこの NPO 法人の活動の中で、このコミュニティフリッジをするために、その古民家を購入するための契約を交わしたり、またその運営をしていくための、おからのアップ商品としまして、おからパウダーまでを今我々の NPO の法人の方で製造する段階までは来ております。次はこれをまたどういった形にして商品にするかというのをいろんな方とご協力の上で話を進めておりますので、この2つがどういった形になっていくのかということを今すごいワクワクして進めております。
0: なるほど、まず古民家の活用っていうところと、おからパウダーの製造までできるようになってきたっていうこの進捗を含め、今とてもワクワク楽しみ、ね、なんかもう希望に満ち溢れてるようなイメージでしょうか。
1: そうですね、
0: でもやっぱそんな中でもやっぱ周りの協力っていうところは不可欠だっていうところを打ち合わせでもお話しいただいたように、やっぱ周りに本当助けられての今があるっていう感謝の心が本当に米澤さんは大きいのかなと思うんですが、これまで思い返していかがでしょうか。
1: そうですね、やはりやってる活動も、食料品を届けるということは、食料品をいただかないことにはお渡しすることができないので、まず最初にいろいろな方のご協力を得た上で活動ができているということは、やはりすごい感謝との気持ちは強いですし、やはり家庭で余ってるものを持ってきてくださる方が直接私たちが受け取る時には本当にもう涙が出るぐらい嬉しかったなと思った記憶もあります。
0: なるほど、そうですよね、やっぱり子どもたちの笑顔がやっぱダイレクトに私たちというかその米澤さんたちのエネルギーに変わってますよね、きっと。
1: そうですね、最近公式 LINE を NPO 法人として開設したのですが、一人や世帯の方々へ食料品を郵送でお送りしまして、公式 LINE でそのお礼のメッセージが届きまして、そのご家庭の次男坊の方が 受け取られて、
0: うん、
1: でお母様が戻られた後に一緒に開いて、
0: うん、
1: あのすごい歓声を上げましたというような言葉をいただきましたら大変嬉しかった気持ちも深まりましたし、
0: うん、
1: より一層我々の活動を、まあ、頑張っていきたいなと思っているところです。
0: なるほど、いやそれはすごい嬉しいエピソードですね。なるほど、なんかそうやって人の笑顔になんていうんです力、まあ、お役に立てるっていうところで、まあ、子供たちの未来もねそこでなんかやっぱり明るくなってくっていうなんかそこがやっぱり素晴らしいなって思いますね。ありがとうございます、まあ、そんな米澤さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、まずはあのこの古民家を購入するのですが、これを使える状態にするためにはまたいろいろな方のご協力を得ないといけないですし、またその運営をしていくための、
0: はい、
1: 収益を上げるためにはそのカルパウダーの商品を、
0: うん、
1: しっかりと開発していかないといけないです、
0: はい、うん、
1: でそのために今、このおからというものを使

0: あって、ソイプロテインでしたり、おからのジェラートでしたり、おからのプリンでしたり、またおからの、まあ、あんを作っておまんじゅうというものもあるのかなとは思っております、
1: はい、
0: さらに、まあ、こういった活動は私一人だけでやるのではなくて、まあ、ご協力もそうですし、
1: はい、
0: また若い学生さんの方々とも一緒にやって、またいろんな方の経験にもなれたらなと思っていますので、まあ、そういった難関に向かってまた頑張っていきたいなと思っております、
1: は
0: い、
1: なるほど、そうですね。まずそのソイプロテインの開発っていうところと、おからを使ったね、まあ、サイクルというか商品開発っていうところを、まあ、いろんな方々と一緒に巻き込んで一緒に作っていくっていうところだと思うんですけれども、まずそのおからに目をつけた時っていうのはどういったところで、あの米澤さん、そういうふうにおからには価値があるみたいな思われたんですか？
0: そうですね、まずはあの、捨てられてるというものがあるということを、知ったのが、まあ、調べたきっかけです。
1: なるほど。
0: 最初はの私、白山青年会議所という団体に、
1: はいはいはい、
0: 所属しているのですが、そこの、OB であります、有限会社、三河タンパク様という会社で、毎日1トンおからが出ていると、そして今食用では使えてないという部分も聞いておりますので、
1: はい、
0: あ、すみません、一部職員使えていないんですけれども、それを使ってほしいというお言葉をいただいたので、まあ、調べていきますと、すごい食物繊維が含まれているとか、大豆イソフラボンがあるという話を聞きまして、
1: はい、
0: これはすごい価値のあるものではないかと、感じた次第です。
1: なるほどなるほど、まあ、そういったいきさつから今このおからをどういうふうに活用していくかっていうのを試行錯誤今ね、どんどん進んでるっていうところなんですが、やっぱり学生さんっていうね、学生さんとも一緒にっていう話が最後出てきたんですが、やっぱり若いうちからそういうね、あの廃棄されてるものってこういったものがあるんだよだとか、それをどういうふうに活用してあの子どもたちに届けるんだよとか、そういったなんて言うんでしょう、通常の授業では学べないことが実際に体験できるっていう、そういった仕組みっていうのもすごいなって思うんですけれども、やっぱそういうところにも目をつけられて米澤さんもすごいっていうふうに私は思うんですが、ご自身どう思いますか？
0: まあ、あの実際にこうそういったものを知れたのは本当に、すごい偶然やたまたまが多かったので、
1: なん
0: かあのご協力いただくのは本当嬉しいなと思いますし、本当にあの捨てられるおからもそうですし、捨てられる果物というところにつきましても、
1: はい、
0: たまたまつながったものがこういただけているので、でもこのところたまたまに終わらせずに、しっかりした、ものにできるように頑張っていきたいと思っております。
1: なるほど、もう偶然ではなく必然ですね、きっとはい、ありがとうございます。では米澤さん、最後にぜひあのこのご自身の取り組みとしての最後の PR 活動 いかがでしょうか？
0: はい、我々 NPO 法人石川食和かち合いは、
1: はい、
0: あの一人や世帯と子ども食堂を運営している方が、いつでも飲食料品を受け取れるように、また、そういった飲食料品を届けたい方がいつでも飲食料品を寄付できるような、システムとしてコミュニティフリッジを設けます。またこういった優しい未来を今後作っていきたいと思っております。よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます、ね、この、 あの食和かち合いさんのインスタグラムもあのマクユニオンもフォローさせていただければと思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。たくさんの質問に答えてくださった特定非営利活動法人石川食和かち合い代表理事米澤明さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は特定非営利活動法人石川食和かち合い代表理事米澤明さんを招きしてお話しました、はい、いや本当にね、その小さい頃の夢を追い求めて、今現在こういった一人親支援、子ども食堂支援、フードロス削減啓発っていうところにグッと力を入れて頑張っておられるっていう米澤さんの姿が素晴らしいなと思いました。
2: すごいね、自給自足って5年生で考えた
1: ね、すごいですよね。
2: そこから今に至ってるんでしょ、すごいな。
1: そうで、あと石川県初の公共冷蔵庫の設置を進めるにあたって、ね、廃棄されるおからのアップサイクル商品開発っていうのもどんどんやってるみたいです。いい、
2: 健康に良さそう、
1: であとはですね、あの本当に家庭から出る、まあ、食品っていうところで、まあ、賞味期限が1ヶ月以上の例えばレトルト品であったり、カップヌードルなどそういったものがあれば、ぜひあの 石川食分かち合いの宇沢さんの方にご連絡いただければお引き取りも可能というところで聞いております。
2: 人の役に立てれるね、みんなでね、野々市のため、石川のため、
1: でこちらのお問い合わせはぜひホームページの方のお問い合わせフォーム、またはインスタグラムの DM からお願いできたらと思います。ぜひインスタグラムをチェックしてみてください。
2: なるほど、
1: 本日の野々市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾弘之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年ナウのお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。ここから1時間番組をお送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎紗恵と、
1: 同じく4年山崎翔太郎です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 喋ることは一つしかないだろうって感じで、
1: はい、
0: 暑すぎません？
1: 暑い、
0: 暑いよね、
1: うん、
0: やっぱり今年ちょっと涼しい
1: ね、なんか
0: 気配がしたじゃないですか。
1: そう、最初涼しかったよね、う
0: ん、なんか梅雨もこう梅雨っぽさがない感じのね、
1: うんうんうん、
0: こうムシムシしてない、
1: うん
0: ね、
1: なんか6月とかなんか涼しいって思ってたのに、
0: ね、した
1: 7月に変わってからも全然ね、
0: うん、なんかもしかしたら例年に比べたら、
1: うん、
0: 涼しいって言っても暑いですけど、
1: うん、
0: 気温は低いのかもなとか思ってはいますよ、
1: うん、
0: ただ、
1: はい、
0: 暑いことに変わりはないので、
1: はいはいはい、
0: うん、嫌だなって。
1: いやいやいや、
0: かといってここで雨を降られても、
1: うん、
0: 雨も嫌いだし
1: なるほどね
0: そう、まあ、わがままですけど、
1: うん、
0: ね、
1: いやでも、
0: うん、

0: 酷暑日7月とか連発してましたからね。
1: そうですね、新しくね、うん、出来上がった。あれは確か40度かな。
0: そう、40度超えたらってやつだったと思う。
1: いや40度はちょっとね、体温より高いっていうか。
0: いやそうだよね、
1: 危なすぎませんよ、考えたら。
0: ね、外出ちゃやばいですね。
1: で、自分の周りが体温以上ってことでしょ、
0: うんうん、
1: 空気が、
0: うん、
1: とんでもない危なさだよね。
0: うん、
1: ね、
0: そう、ね、岐阜とかしょっちゅう出てたでしょ。
1: あ、はいはい。
0: なら僕実家岐阜なんですけど、
1: はい、
0: 正直帰ろうか迷うぐらい暑いですよね。
1: え、そっか。
0: そう、
1: こっちより暑いってこと？
0: いや全然暑いですよ。
1: え、もう 身に感じ、身で感じます、感じます。
0: その、いや感じる感じる。
1: 金沢より暑いだって思います。
0: うん、だって3、4度は違う。
1: そっか、
0: うん、毎日違うから。
1: そうですよね、うん、確かに。なんか違うんですか、そのエアコンとかは。エアコンとか、
0: そのいい設備してますかみたいな。北海道だと二重窓やってますよみたいな。
1: そういう系の、そういう系のやつないんですか。
0: ないでしょ。
1: ないのか。
0: それはないですね。
1: ないか、
0: はい。
1: でもこう天気予報の、うん、これからのなんか、
0: うんうん、
1: あのこの日は何度みたいな感じでカレンダー形式でね、
0: うんうん、
1: やってますけど、
0: はい、
1: まあ全部30何度みたいな、34、34、36とか言って
0: 。ああそうそうそう、
1: もうやめてって思って。
0: もう真っ赤っかみたいな、ね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: いやー曇りとか恋しいですね。
0: うん、でも石川って曇ってても暑いですね。
1: え、曇りは暑いもんなんじゃない。
0: 曇りでも全然最近暑くないですか。
1: ずっと暑い、その直射日光がないだけ。
0: あーそうね、
1: うん、
0: ちょっと気分変わりますけど、
1: うん、
0: 暑いも暑いですね。
1: そうよ、
0: うん、
1: 変わらず暑いよ、
0: うん、
1: いや本当だから、あの私今4年生で、
0: はい、
1: 皆さんっていうか私が1年とかの頃に見てた4年生って、
0: うん、
1: 授業も全部なくて、
0: うん、
1: 余裕なんだろうなって。
0: はいはいはい、
1: こう本当に研究するだけみたいな、
0: うん、
1: なんだろうなとは思ってたんですけど、まあそんなことはなく私は、うん、
0: あはいはい、
1: はい、まあ、の教職課程も受けてることもあり、
0: うん、
1: 普通に授業があるんですよね、
0: うん、
1: だからやっぱり学期末ってすんごい忙しいんですよ。
0: あ、テスト来るしね。
1: そう、テストもあるし、
0: うん、
1: 大きいレポートもあるしとか言って、
0: はいはいはい、
1: でその授業とかも、
0: うん、
1: まとめの授業、
0: あ、
1: はい、一人で、
0: うん、
1: 10分間ぐらいスピーチしてください、スライド作ってこいよみたいなね。
0: はいはいはい、
1: あの結構ウェイトが重い、
0: うん、
1: でもやることもある。
0: あそう、ね、
1: 1時間というか10分のために、
0: うん、
1: 結構行動しなきゃいけないみたいなことがめちゃくちゃあって、
0: うんうんうん、
1: 本当に暑いのに忙しいし。
0: はい、はい、
1: だから私早起きしようと思って。
0: あ、早起きね。
1: 早起きすれば涼しいだろうなと思って。
0: そうだね、
1: そのうちその涼しいうちに行動してしまえば、
0: うん、
1: まあ割と気が楽なんじゃないかなと思って、
0: はい、
1: あの、まあ、皆さんはご存知か分かりませんけど、やっぱり4時頃から明るいんですよ。
0: あ、そうね、うん、日の出の時間そんなもんだよね。
1: そうそうそう、なのでまあ徹夜をすることはないですけど、
0: はい、
1: やっぱ徹夜をするなら早起きした方がいいかと、
0: うんうんうん、
1: 4時とかに起きてみたり、
0: うん、
1: してもう6時頃から学校にいるみたいなね。
0: おお、え、空いてるの？
1: あ、でも自由室。
0: あー、そっかそっか。
1: あそこなんていうの？
0: 自習室。
1: 自習室か。
0: うん。
1: そう、自習室はもう24時間開放されてますから、
0: うんうんうん、
1: 東大は。ですので、もうずっとそこでね、
0: うん、
1: 8時頃まで、
0: うわ、
1: カタカタして、
0: はい。
1: で、まあ毎日のこう、生活に、みたいな。
0: うわ。
1: ねえ。
0: 大変だね、それは。ね、
1: 本当に。この忙しい日々がどこかにつながるといいなって心から思ってます、
0: うん、ね、はい、
1: いやそうよ。忙しいですか最近は。
0: 最近はですね、
1: うん、
0: まあ正直僕は研究室しか行ってないんで、
1: はいはいはい、でもほとんどの人がそうだと思います。
0: うん、岡崎さんよりは忙しくはないけど、
1: うん、
0: 僕の学科で見たらまだ忙しくしてる方なのかなって感じですね。
1: ああそうなんだ。
0: うん、毎週進捗報告しなきゃいけないの で、
1: そ、 うなんです、ね、
0: そのために進捗を毎週なんとか出さなきゃって、
1: う
0: ん、
1: そう、進捗報告っていうのが、
0: うん、
1: ね、結構きついんですよね。これ
0: きついね。
1: あのよくある理系でなんか見たこと聞いたことあるか分かりませんけど、こう、うん、先生と始められるみたいなね、
0: うんうんうん、あ、そうそうそう、
1: イメージ

0: あるやつがこれ、
1: はい、
0: そう、そう、私もそう、それもあったり、
1: うん、あるよね、
0: ありまして、いやまあ詰められましたよ
1: 詰められた。
0: 私は1ヶ月に1回なんですけど。
1: あ、はいはいはい、
0: それが毎週あるってことなんですよね。
1: そう、毎週何かしら言われてますね。
0: いや、きついですね、
1: はい、
0: じゃあ毎週何かしら成果というか進んだことがないとダメってことですよね。
1: そうそうそ
0: う、わあ、それもきついな。
1: そうなんだよね。
0: わあ、なかなかちょっとそれを聞いて私も今ヒヤッとしました。
1: そう、ちょっと毎週なのは珍しいよね
0: 珍しい、
1: うん、
0: すごい、
1: 毎週求めないでほしいなってちょっと思っちゃうんだけど、うん、
0: 確かに、わあ、うん、きついね。大学生って感じですね。
1: そうそうそう、ね、頑張ってます何も言われないように。
0: そうね、
1: はい、
0: いや頑張ろう
1: そうね、あと半年だから、う
0: ん、ね、楽しみたいけどね、
1: 半年ね、
0: うん、でも暇だから楽しいってわけでもないと思う私は。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、この生活もまあ忙しい時はきついと思うと思いますけど、う
1: ん、はいはい、
0: ね、
1: そうね、でもまだ僕は研究室なんで、うん、計画的に日程を組めるところがいいかなと思って。
0: そうですね、
1: うん、
0: いや、
1: そう、今日は行く、今日はやらないとか、
0: はい、
1: ちゃんと決めてやるのはまだ楽しいなと思ってます、
0: うん、楽しいと思えるなら。
1: いや、まあちょっと頑張ってポジティブに言いました。
0: いや、そうで、楽しいは、
1: はい、
0: ギリギリ なんていうんですか、紙一重というか学校で言う楽しいは、
1: はい、そうね、
0: いろいろと紙一重ですから、うん、いろんな意味で、
1: はい、
0: ね、まあ無理せずとか言うと全然進まなくなっちゃうから、
1: うん、
0: 本当はもうね、なんか夜更かしもしたいし、
1: おお、はいはい、
0: お遅寝もし、あ、遅起き、
1: ね、ゆっくり寝たいよね
0: そうそうそうしたいけど、
1: はい、
0: まあ、気持ちもすっきりしましょうということで、
1: はい、
0: うん、まあ、頑張ってね、学校生活を楽しみたいそれが目標です、私の今の。
1: そうね、
0: うん、楽しもう、
1: はい、高学期も楽しんでいきたいなって
0: 思います。まあこういう感じで今週もお届けしたいと思います。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHzパソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。 AKB48 フライングゲット。

0: お送りした曲は AKB48 フライングゲットでした。はい、ということで、
1: はい、
0: 私旅行に行ってきました。
1: お、
0: うん、まあ、忙しいって言っときながら ね、いつ行ったんだって話なんですけど、
1: はい、
0: 行ってからだいぶ日にちは経ってて、
1: うんうん、
0: まあ、記憶が新鮮ではないんですけど、
1: うん、
0: 結構私のにとって結構のこのでかい旅行だったので
1: 。お、はいはいはい。
0: 何日間行ったと思います？
1: え、
0: まずね、
1: ちょっと前に行ったんでしょ。
0: そうそうそう、
1: 夏休み前ってことですか、つまり。
0: まあ、夏休み1ヶ月あ前でもないな。そうだね、夏休みより3週間前とかかな。
1: あー、はいはい、あー、じゃあ、
0: うん、
1: そうか、え、3日とか。
0: はいはいはい、まあ普通ね、そうだよね、うん、大抵ね、
1: うん、2泊3日か1泊2日かなってところですけど、うん、
0: ですよね。まあ私が行ったのは4泊5日。
1: おお、はいはいはい。
0: びっくりしちゃうでしょ、
1: うん、
0: 長すぎるでしょ。
1: いいね、羨ましい。
0: そうそう、4泊5日で、うん、まあ、どこに行ったかっていうと、うん、東北の方にね、
1: あ、いいですね、
0: 行ってきまして、
1: はい、
0: また問題出していい？
1: いいよ。
0: 何で行ったと思う？
1: いや、東北でしょ、
0: うん、
1: いや石川からだもんね。
0: そうそう、
1: 新幹線、
0: はい、
1: かな、
0: 新幹線、
1: はい、
0: 大抵新幹線なんですけど、
1: うん、
0: 車で。
1: お、車で。
0: すごいでしょ。
1: すごいね。
0: すごいでしょ。で、
1: 新潟の方からぐーって行った。
0: そう、新潟の方からぐーって行って、
1: うん、
0: 青森以外の東北に全て行きましたね。
1: はい、はいはいはい、
0: うん、で、まあ4時頃に行ってて、金沢を
1: 4時、朝の4時ね、
0: 朝の4時に出て、
1: うん、
0: まあ、10時頃に、
1: うん、
0: まあ、ちょっとついて、
1: はいはい、
0: みたいな感じで、
1: うん、
0: もうやってたんですけど、
1: はい、
0: 車が、
1: はい、
0: あのなんだっけ、でかいやつ、
1: でかいやつ
0: なんていうんだ、社長とか乗ってるやつ、
1: アルファードとか。
0: そう、アルファードね、
1: うん、
0: そう、あのすごい、すんごいでっかいアルファードで
1: アルファードでかいよね。
0: でかいけどなんかアルファードの中でも、
1: うん、
0: あのいろいろあるじゃないですか。
1: あ、
0: 見た目わかんないけど、
1: ういう、はいはいはい、
0: でかくて、
1: うん、
0: であの背もたれが動

0: タイプで、うん、足元とかも伸ばせるようにこう調整できるやつ、うん、ボタンでウィーンとか言って
1: 知らない。グレード高いとかそういうことかな。
0: そう、それをレンタルして、うん、レンタカーで行ってきました、
1: はいはい、
0: もうそれがこれで行くのって思いすぎて朝4時に、
1: うん、
0: 迎えに来てもらったんですけど、
1: うん、
0: 朝4時にアルファードで来て、
1: うん、
0: これで行くのって言っても乗り込んだら、
1: うん、
0: すでに中でくつろいでる人がいて、
1: うん、
0: 何それみたいな、足伸ばしてんだけど、うん、みたいな感じだった。
1: リクライニングどころではないということね。
0: そうで、うん、あの本当に世の社長たちはこれに乗ってるんかいと思いました。
1: あ、なるほどね、うん、確かに黒のアルファードに乗ってるイメージあるもんな。
0: そうあるでしょ、
1: うん、
0: であの誰と行ったかっていうと、
1: うん、
0: 親戚。
1: おお、はい。
0: で、まあ、親戚で、まあ、結構な人数で行く予定だったんだけど、
1: うん、
0: いろいろあって、
1: うん、
0: おばあちゃんと、
1: はい、
0: おじと、
1: うん、
0: 私の3人。
1: おっとい
0: ろいろありすぎて
1: ね。
0: もともと親戚で行くことはもともと決まってて、
1: うん、
0: あのいとことかもねいるんで、
1: うんうんうん、
0: でまあ、6、7人、
1: はい、
0: で車2台か3台で行こうみたいな、
1: うん、
0: 6、7人よりもっと増えるかもしれんしみたいな感じだったんですけど、
1: うんう
0: んうん、まあ社会人もいますし、
1: はい、
0: いとこも社会人だしみたいな感じで人が減って行き、
1: うん、
0: 最終的に残ったのが、
1: うん、
0: おじ、
1: うん、
0: 祖母、
1: うん、
0: 私。
1: 不思議なメンツやね。
0: そう、めっちゃ不思議なメンツで行ってきました、
1: うん、
0: だからアルファードも8人乗り、
1: うん、そうだよね、
0: とか
1: でっかいもんね、
0: うん、もっと
1: 絶対3人じゃもったいないぐらいだよね。
0: そう、めっちゃくちゃスペースあった。
1: いいな、逆にいいのか。
0: そう、うん、いいのかもしれん。
1: そうだよ、
0: そうです。
1: きっといいじゃん、
0: ね、あの山崎さんはどっか行くんでしたっけ。
1: 僕もね、うん、あの
0: そうね、
1: ほぼ同じシチュエーションになりそう。まだ行ってないんですけど、
0: 行くんでしたっけとか言いながら、
1: そう、
0: 実はもう知ってて
1: 東北旅行、僕の家族旅行で行くこと決まってて、う
0: ん、
1: は
0: い、何で行くんでしたっけ。
1: なんなら本当に一緒で、あの車でアルファード借りてて、
0: はい、
1: そう、
0: そう
1: で、しかも、うん、多分ルートも岐阜から、
0: うん、
1: あの新潟の方上がってって、
0: はい、
1: 同じようなルートをたどって、
0: ね、おそらくね、多分めちゃくちゃ同じだと思う。
1: そうそうそう、
0: いい、ね、
1: うちは3泊の予定だけど、
0: うんうんうん、
1: そう、めちゃくちゃ今似てると思って、
0: そう、そのこの話をした時にびっくりして、
1: うんうん、
0: 思わず今日はこの話をしようって決めてました。
1: そうっすね。
0: で、あの私は温泉、
1: うん、うんうん、
0: 巡り、あ、巡りと言ってもあれですけど、
1: はい、
0: 温泉宿にずっと泊まれば、
1: おー、うん、いいね。
0: で、うん、あのちょ言ってもあれかもしれないですけど、まあ、新玉川温泉、
1: うん、
0: 玉川温泉っていうところ、
1: はい、
0: 有名だと、あと花巻温泉、
1: うん、
0: で蔵王の、
1: あ、
0: スキー場のって有名なね、蔵王温泉っていうところと、
1: うん、
0: 野地温泉っていうところに泊まってきてて、
1: うん、
0: この一番最初の玉川温泉に関しては、
1: うん、
0: 硫黄、
1: あ、はいはい、
0: がすっごい有名、
1: うん、
0: で酸性値が、
1: うん、
0: 日本の温泉の中で一番高いんですよ。
1: お、
0: だから、
1: ね、はいはい、
0: ギリギリ、こう法律的にも多分ギリギリの、
1: うん、
0: ところなんだけど、
1: うん、
0: 本当に4泊5日の旅行終わって、
1: うん、
0: 帰ってきて、
1: うん、
0: 3日後ぐらいにめちゃくちゃ足の皮むきました、
1: うん、え、
0: その強すぎて、いろいろ
1: 強すぎてね、
0: うん、
1: そんな効果あるんや。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: もうなんか なんだろう、結構皮を感じましたね、足の
1: 皮
0: 歩いてても、
1: うん、
0: あ、なんか向けて、なんていうのか、ずれるみたいな違和感あるなと思ってみたら、
1: うん、
0: なんか空気ボーっと入って、
1: あ、はいはいはい、
0: ね、あんまり汚い話ですけど、
1: ふやけるみたいな感じか。
0: そうそうそうそう、
1: うんうんうん、
0: びっくりしちゃって、はい、どこ行く予定だったって、え、東北の中でも、
1: うん、今見てて、
0: はい、
1: でもね、僕がね、
0: うん、
1: プラン立てたわけじゃないから全然分かってないんだけど、はい、まず盛岡の方で、うん、あ、違うな、平泉の近くの、
0: はいはいはい、
1: ロッチになるんかな、これ。うち犬がいるじゃないですか、
0: はいはい、
1: なんであんまりホテルとか多分泊まれないんで、
0: うん、
1: そう、小宿っ

0: なる。
1: なんか丸々一頭貸し切る的な。多分
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 感じのところ泊まって、
1: はい、
0: 仙台の方行って、
1: うん、
0: でまた泊まって、
1: はい、
0: 次長野に泊まるんか、これあ長野に泊まるみたいです。
1: そういうルートか。なるほどなるほど、
0: うん、
1: 私も平泉の方行きました。あの中尊寺とか行きましたね。
0: うんうんうん、うん、そうだよね、有名なやつあるよね、はい、うん、多分そこら辺に行く予定なんだと、
1: はいはい、
0: 思います。
1: いいね、
0: はい、
1: いや良かったですよ東北
0: ね。いいよね、う
1: ん、ご飯が全部美味しい。
0: いいね、
1: うん、海鮮だけは分かんないけど、うん、あの分かんないっていうのは食べてはないから。
0: あ、そうなの。
1: だけど、
0: うん、
1: あの本当に何でも美味しかったです。
0: うんうんうん、
1: うん、結構穴場だと思う東北って。
0: ああそうなんだ。あの
1: 涼しいし、あと今はちょっとあれかもしれないけど、
0: いやでも涼しいはでかい。
1: こっちよりは全然涼しいし、
0: うん、
1: もし夏出かける人とかいらっしゃったらぜひ行ってほしいな、
0: うん、そうだね。
1: 東北、まあ、今日はね、うん、私の思い出話をたくさん聞いてもらおうと思います。
0: はい、はい、
1: ここで一曲お送りします。アイコ、カブトムシ。

0: お送りした曲はアイコカブトムシでした。はい、ということで、
1: はい、
0: あの私が東北旅行に行ったよっていう話をしてたんですけど、
1: うん、はい、
0: 本当にまあ4泊5日だから喋、
1: うん、
0: っても終わんないぐらいいろいろなことが、言いたいことたくさんあるんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、まあ、その硫黄の温泉に行ったってのが1日目です、1日目ですとか言って、あの硫黄の温泉に行きましたっていう風にお話ししてて、うんうんうん、であのこれ秋田県、
1: はい、秋田
0: なんですけど、
1: うん、
0: 2日目に田沢湖っていう、
1: 田沢湖ね、うん、
0: なかなか、
1: うん、
0: 行く人観光客もマジでおらんみたいな、
1: あ
0: 本当のただの湖では
1: い
0: であの、
1: うん、
0: 達子さんっていう、
1: はい、
0: 方の像を見に行って、これ本当に見に行ってとか言っても別に観光地でもなく、
1: うん、
0: そのいないと思うんですけど、タツコ像を見に行く人なんて、
1: そう、ね、
0: タツコさんの像を見に行って、これ何かっていうと、
1: はい、
0: 金色に光った、
1: うん、
0: まあ、女性の方の像で湖の中にあるんですよ、
1: はい、あ湖の中にあるんだ、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: であの、まあ、もし調べれる方いたら調べてほしいんですけど、
1: うん、
0: なんか本当に、
1: うん、
0: ただそれだけ金色に光った女性が湖の中にいて、うん、
1: はい、
0: でその達子さんっていうのはちょっと調べたところ、
1: うん、
0: こうあの若さ、永遠の若さと、
1: はい、
0: 美貌を持ちたいってい
1: う
0: ことで、その田沢湖っていう湖に身を投げた女性なんですけど、
1: うん、
0: まあ、その方を見ると、
1: うん、
0: 永遠の若さと美貌をあのいただけるということで、
1: うん、
0: で私はあの
1: 手に入れましたか、
0: 手に入れたかな、おばあちゃんと一緒にね、
1: うん、
0: 見に行ってきて、まあ、一応写真とか撮って、
1: うん、
0: もうただ朝早かったから2日目も、
1: うん
0: うん、もうなんか本当にこれで若さと美貌を手に入れれるんかってぐらいのビジュアルではあったんですけど私のね
1: 、はい、
0: 写真は撮ってきて、
1: はいはい、
0: ただね、そうで本当に湖だから、
1: うん、
0: 全然一周とかできるわけで、
1: うんうんうん、
0: だからその中心地の方の田沢湖に面しているところ、田沢湖側より、
1: うん、
0: まあ、反対に達子像があるっていうことで、
1: はい、
0: まあ田沢湖もでかいので、
1: うんうん、
0: 社会の勉強とかでも出てくるくらいに、
1: うん、で
0: もまあまあ大変でね、
1: 歩いたんだ、
0: いや車でぶっ通しで行って、あの本当に誰もいなかった、達子像の周りに、
1: 達子像、
0: そう、
1: 初めて知りましたね、
0: いやこれ行く人いないよっておじちゃんが言ってました。
1: 誰が行きたいって言ったんですか
0: いやこれは、
1: うん、
0: わかんないんだよね、
1: え
0: その
1: 誰か行きたい人がいたんじゃないの、
0: わかんないの、マジでわかんなくて誰が行きたいって言ったのか、
1: その3人

0: ではないってこと、
1: もしかすると、
0: うん、
1: でなんかおじいちゃんもおばあちゃんもよく東北旅行に行くんですよ、うん、
0: あはいはい、
1: なので多分行き慣れてるんですよね大抵のところは。
0: あなるほど、
1: だから、まあ、行ったことないとこでっていうのが私の予想なんですけど、あ何も言わずに私はついてったので、まあ金色の像を見たい方ではぜひ
0: 金色の像ね、
1: そう、うん、見に行ってみて、
0: そうね、リボーも手に入れられますから、
1: そうそうそう、だから、うん、ぜひ見に行ってみてくださいっていうのがあります。
0: えまずそこに行ったんだ、
1: そう、
0: 広島秋田、
1: あ秋田の玉川温泉に行って、うん、
0: あその後
1: に2日目にって感じですね、うんうんうん、宿を後にし、
0: はいはいはい、
1: でこのまま岩手県に向かい、盛、
0: うんうん、
1: 岡の方に、
0: うん、
1: 行くんですけど、
0: はい、
1: 私がその旅行を計画したのはおじいなので、
0: はいはい、
1: おじいにここだけは行かせてくれって言った、
0: うん、
1: 私の意見が反映されたたった一つの場所、
0: はい、
1: それがわんこそば、
0: お、
1: はい、やりましたよさすがに、
0: いい、うん、はいはいはい、
1: 私大食いには自信があり、
0: はいはい、
1: 早食いにも自信があって、
0: お、もう持ってこいですね、
1: そう、いや、やってやりましたよ私、
0: やりました、
1: 結構女性では結構すごいって言われました、
0: おー、
1: うん、じゃあ、ズバリ、いやでもこれ、結構すごいんよでも本当に
0: いやじゃあ俺当てれるかな、
1: うん、
0: え待って、女性の平均ってどれぐらいなのかって、
1: ます3、40杯です、
0: で、すごいって言われたんでね、
1: はい、
0: はいはいはい、50、
1: はいはいはい、ちょっとこれあれでしょ、うん、こいつ危ないなと思って低めに行ったでしょ、
0: え、うん、いやでも正直平均ちょっと超える、10超えれば十分なんじゃない、
1: うん、っていう感じだよね、
0: うん、
1: 正解は、
0: はい、
1: 120これガチなんです、
0: マジか、
1: そう、あのし、うん、証明書とかもちゃんともらいましたよ、
0: え
1: 120の、
0: え待って、男性の平均ってどんなもんなん、
1: 男性はどんだけなんだろう、いやでも本当に、
0: うん、
1: あの会計とかの時に、
0: うん、
1: 120はなかなかすごいですよみたいなとか、ちょっとお姉さんとかも食べながら集まってきたりしてたぐらいで、
0: ざわついてた、
1: そう、
0: 店をざわつかせましたね、
1: 男性の平均が60から100、
0: はい、うん、
1: まあ一般的には60から80って感じらしいですね、
0: はいはいはい、超えましたね、
1: そう、60から100で、
0: うん、
1: あ60から80杯程度でかけそばが、
0: うん、
1: 7杯ぐらいらしい、
0: かけそば7杯
1: らしいですよ、
0: 気が食ったね
1: 120食べました、
0: 7か、
1: そうよ、
0: いや俺食べれないなそんなに、
1: いやしかも
0: すごいな、
1: これちょっと言いたいのが、
0: うん、
1: お腹はいけそうだったんですけど、
0: うん、
1: 喉がもう、
0: うん、
1: 麺類通らんみたいな感じで、ちょっとギブアップ、そう、
0: はいはいはい、
1: だったんで
0: お腹はまだいける、
1: うん、
0: すごいね、
1: 気づいてなかったねまだお腹は、
0: あ、はいはいはい、
1: でも全然そのなんだろう、気づき、お腹が満腹を気づき始めてからは、
0: うん、
1: あの息できんぐらいはありました
0: 無理してたやん
1: ううみたいな、立てちょっと待ってみたいな
0: ちゃんとパンパンにはなってたやん、
1: でもなんかいけそうかもまだとは思ってた、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの無理したらいけるんだろうなとは思ってるけど、うんうん、まあ、美味しく食べたいのでね、
0: そうね、
1: うん、
0: え気になるんだけどさ、はい、あれって薬味とかはいろいろあるの、
1: めちゃくちゃあります、
0: あそうなんだ、
1: そう、でもそこに手つけれんかったね、
0: なんで、
1: い
0: や僕的にはつけないとどんどん飽きてくるかなって思うんだけど、
1: そ
0: うね、
1: いやそれが当たり前なんだけど、
0: うん、
1: まあ、ちょっと今写真をお見せしようかな山崎さんには、
0: はい、
1: まあ、こういう感じでね、こう写真を
0: 撮って、はいはいはい、
1: まあ、薬味とかっていうのがこういう、
0: うんうん、
1: ちゃんとお漬物とかもあるし、
0: うん、
1: 薬味じゃなくてもちょっとご飯系の何かとか、
0: うんうんうん、
1: お刺身とかも
0: 本当だね、
1: そうあって、あの漬けマグロとかも、
0: うんうんうん、
1: トロロとか、
0: あいい、ね、
1: ネギとかね、
0: うんうんうん、
1: そぼろとか出てきました、そうで、あの15杯ずつ来るんですよ、お椀も、あのお盆持って、
0: はいはいはい、
1: で15杯終わったらまた、うん、お姉さんが戻って持ってくるみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: そういう感じだったので、
0: うん、
1: あのそのいない間に、
0: うん、
1: ふうみたいなスポーツだったね本当に
0: フードファイターやったね、
1: うん、いやすごかったな、
0: いいな、
1: いいでしょ
0: う、うん、
1: これ結構この 私めちゃくちゃ大食いとかするって言って

0: 経験してみてほしいな。なんか、うん、金沢とかではできないらしいのでやっぱり、
1: うんうんうん、
0: まあ、ぜひ本場で、
1: そうね、
0: そうやってもらいたいね。で一つ、そうそう、であの私が金沢の方に帰ってきた1週間後ぐらいに、
1: は
0: い、そのお店、
1: うん、
0: わんこそばを行ったお店の SNS 見たんですよ、
1: はい、
0: そしたら今日のお客さんは女性なのに500何倍みたいな、
1: 500?
0: なんか私薄れちゃって、
1: あ、薄れたね
0: これはあの、うん、親戚には誰にも言わないでおこうと思って
1: そう、ね、
0: ちょっとスマホを閉じました。
1: はいはいはい500はちょっとすごいな。
0: 全然きつかったけど、うん、500はやばいと思ってる、
1: ね、無理だよね。
0: そうそうそう、いやそうです、まあ、だからあのわんこそば、
1: うん、
0: ぜひやってみてほしいんだけど、
1: はい、
0: そう中途半端に、
1: うん、
0: いっぱい食べて美味しくも食べよう、美味しくは美味しいんですけど、
1: うん、
0: いっぱい食べて他の副菜とかも楽しもう、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: まあ多分きついです。
1: ああ無理なんだ。
0: そぼろとかけてとか食べたかったけど、
1: うん、余裕なかった。
0: 余裕なかった。ご飯系はちょっとついてくるんだけど、
1: うん、
0: 汁とかもね、
1: うんうん、
0: 全然。
1: そっち見てたら。
0: そうだから美味しく食べたいなら、うん、もう本当にただただあの板で板というか本当。
1: はいはい、
0: あの蕎麦を食べるっていうのに、う
1: ん、蕎麦定食みたいな感じで、
0: そ
1: うそう
0: そ
1: う
0: そう、それがいいかもしれないです、
1: うん、なるほど。
0: でもやってみたいんですよね、
1: うん、
0: まあ、やってみてください、
1: はい、
0: ぜひ結果を教えてくださいねって感じで、ここで一曲お送りしたいと思います。パンプオブチキン天体観測。

0: お送りした曲はバンプオブチキン天体観測でした。はい、ということで、まあ、あの思い出に残った場所を淡々と言ってって、
1: はい、
0: あの私がどんだけ楽しかったかっていうのを伝えてるんですけど、
1: うん、
0: あの畑アートって知ってます？
1: 畑アート。うわー、なんとなくわかる。
0: そう、あの畑に、
1: うん、
0: 畑というか、まあ、水田なのかな、畑なんだけども、
1: うんうんうん、
0: 田んぼですね。
1: 田んぼ
0: で、田んぼにこう、ね、何色の違う稲を、稲
1: ってい
0: うか、
1: はいはいはい、
0: あの植えて、
1: うんうんうん、
0: でこう絵にするみたいな、
1: ね、うんうんうん、
0: なんですけど、
1: はい、
0: いやそれも行ってきて、
1: うん、
0: あの大谷翔平の、大谷翔平さんの田んぼアートだったんですよ、
1: うん、
0: でお見せします。どうです、
1: お
0: すごって思うっしょ。
1: なんだっけワンちゃん、
0: なんかわかりますよ。
1: いいよね、
0: はい、
1: 思い出したら言います。
0: なんだっけね、デコピンだ。
1: あ、そうだ、素晴らしい。
0: デコピンと、
1: うん、
0: 大谷翔平さんがこう投げてると、
1: うんう
0: ん、あでもこれ多分ね、大谷翔平さんってどこにも書いてないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: どういうことかっていうと、多分、
1: うん、
0: いろいろ権利とかあるんだろうなって。
1: なるほどね。
0: だからどう考えても大谷翔平さ
1: ん
0: と見えるし、
1: うん、
0: こうおってカタカナでおっていう、
1: うんうんうん、
0: ボール
1: 書いてあるね。
0: そう、ボールにおって書いてある、
1: うん、
0: で今2026みたいな、
1: うんうんうん、
0: あって、であの花巻東高校のそばも通ったりしたんですけど、
1: あ、はい、
0: であのタオルとかも買ったりして、
1: お
0: であのそうプレゼントに配ってたんですけど、
1: うん、
0: そうだからこの大谷翔平さんのところはマジで大谷一色でした。
1: あーそうなんだ、うん、花巻のあたりね。
0: そうそうそう、でめちゃくちゃそんな感じで、
1: うんうん、
0: だったんですけど、あの私、まあ、あの4泊5日で行って、
1: うん、
0: 最後の方に会津若松の方に行ったんですね、
1: はいはい
0: はい、
1: うん、
0: での会津若松って会津藩のところ、
1: うんうん、
0: ところっていうか地あのが治めてた場所だったんで、まあ、そのそういういろいろな歴史的なやつを見に行ったんですけど、
1: うん、はい、
0: 若松城、城、
1: うんうん、
0: と飯盛山、
1: はいはいはい、
0: とあと日進館っていうところに行ってきて、
1: うん、
0: まあ、日進館って何かっていうと、
1: うん、
0: なんかあの寺小屋っていうのがまああったと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 寺小屋で、まあ、寺小屋っぽいんだけど誰が管理してるかっていうとその藩が経営してるみたいな、うん、
1: ね、昔の学校みたいなやつだよね。
0: そうそうそうそう、それをあの、まあ、70年近く続いてて、
1: うん、
0: その時代が終わるまでね、
1: うん、
0: あのこれがすごくて白虎隊っていうのがね、はい、ありまして、
1: はいはい、
0: 結構悲しいというか話になるんですけど、
1: うん、
0: こう一番最後の戊辰戦争で合ってますかね、
1: うんうん、合ってると思う。戊
0: 辰戦争の時にこう会津藩は負けてしまって、
1: うん、
0: こう時代がぐるっと変わっていく
1: ん
0: ですけど、
1: うん
0: う
1: ん
0: うん、こう日進館で育ってて、
1: うん、
0: こう藩で活躍してもらおうみたいなこう学校みたいなもので、
1: うんうんうん、
0: そこのところで白虎隊戊辰戦争の際に、
1: うん、
0: 日進館で、まあ、実際に学んでる子たちをもう隊として任命してっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう本当に人が少なかったから、
1: はいはいはい、
0: そうね、人が少ないとか、まあ、規模自体は藩の規模はでかいんですけど、
1: うん、
0: まあ、どんどんちょっとね戦不利になっていく中でっていうので、
1: はい、うん、
0: まあ、15、16、17ぐらいの子たちを集めた隊が白虎隊、白い虎の隊って書いて、
1: はい、
0: 白虎隊って言うんですけど、
1: うんうんうん、
0: こうまあ戦争がどんどん進んで、はい、飯盛山ってとこにね、
1: うん、
0: 逃げ込むんですよね白虎隊が、
1: うんうんうん、
0: でそこで若松城がまあちっちゃく見えるんですけど、
1: うん、
0: まあ、燃えてるように見えて、
1: うん、
0: もうダメだって、
1: ね、負けたように見えちゃったんだよね。
0: でもうそこでみんなでこう、うん、死ぬというとあれですけど、
1: うん、
0: もうこう、まあ、ダメだねっていう風になくなっていくっていうので、
1: はい、うん、
0: いや本当にきつくてこれが
2: 展示とかがいっぱいあったの。
0: そう、はいはい、日進館の素晴らしさ。
2: あーそうなんだ。
0: そう、教育の、
2: うんうん、
0: こんな風に藩って敬遠されてたんだみたいな、
2: うんうん、
0: でだからこうここまで高くなったんだよっていうのがあって、
2: うん、
0: でまあこう戦争にも負けていくとかっていうのがあって、
2: うん、
0: もう私話変わりますけど、
2: はい、
0: 帰ってきた数週間後ぐらいに甲子園の予選、
2: うん、
0: 石川県大会が始まってて、あ、はいはい、
2: うん、
0: まあ、教育実習行ってたので、
2: うん、
0: その教え子というとあれですけどちょっと見に行ってたんですけど、
2: うんうん、
0: やっぱ同じような年代じゃないですか、白虎隊堂と。
2: はいはいはい、そうね、
0: 私思い返して本当にきつくなっちゃって、
2: うん、
0: あのその昔の話だけど、
2: うん、
0: 戦争がなければこうやって平等に、
2: うん、
0: 対等にスポーツとして争うことができてたのかもしれないみたいな、
2: はいはい、
0: 思っちゃって、
2: うん、
0: いやもうこれが旅行の最終日に締めくくられてたもんで、はいはい、もう車の中ずっとシーンって感じで、
2: うん、感傷に浸ってた。
0: でもね、これ私もし先生とかになって東北の方に修学旅行行くってなったら絶対入れるわと思いましたね、
2: うん、あ、見てほしい、
0: うん、絶対見てほしい、
2: うんうんうん、
0: なので皆さんもぜひ、
2: はい、
0: この会津藩の歴史についてね、
2: うんうん、
0: もう触れてほしいな旅行でと思いました。
2: はい
0: はい、ということでここで1曲お送りしたいと思います。バックナンバー綿菓子。

0: お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。はい、ということで本日は東北のね、
1: うん、
0: 旅行についての思い出話を淡々とずっと私が話してたんですけど、
1: はい、
0: 私あの山崎さんに、
1: うん、
0: いぶりがっこをプレゼントしようと思って、
1: はい、
0: プレゼントというかお土産でね、
1: うんうん、
0: 持ってきてたんですけど、いぶりがっこ好きですかって。
1: いぶりがっこ、
0: そう、
1: はい、好きです
0: よ。かった、
1: うん、
0: なんかいぶりがっこ嫌いな人もいるじゃないですか。
1: そうだね、ちょっと独特な味だからね。そうそうそう、
0: ちょっと挑戦的に買ってきちゃったけど、
1: うん、
0: どうかなと思ってずっとドキドキしてたんですよ。
1: はい、
0: いや、よかったです。
1: うちは、うん、あの本場は食べたことなくて、
0: お
1: 父さんが、
0: うん、
1: 燻製器を趣味で持ってて、
0: はい、
1: で手作りしか食べたことなかったんで。
0: それもすごいですけどね、
1: うん、でも本場のやつをね食べれるってことで楽しみです。
0: ぜひぜひぜひ。いや、よかった。いや、美味しいんでね、いぶりがっこ、
1: うん、
0: やっぱ特産品食べるのっていいなと思いました、ね、
1: うんうんうん、
0: そこでしか食べれないものとかありますからね、
1: うん、一番美味しかったのは何ですか。
0: 一番美味しかったの、
1: 旅行で。
0: 旅行で、
1: うん、
0: あの肉だね、蔵王で食べた、
1: うん、
0: お肉が、お肉、うん、何牛なんだろう、まあ、そこのお肉だったんですよ、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ美味しくて、
1: うん、
0: やっぱ特産品ぜひ皆さんも旅行に行った際は、
1: はい、ね、その場所のね、うん、
0: ものを味わってほしいですね。
1: はい、
0: はい、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎斉藤、
1: 同じく4年山崎翔太郎でした。
0: 引き続き FM-1 の番組をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: FMN1 は金沢工業大学のキャンパス内にありますので、日々学生に囲まれておりますが、今は学生たちは夏休み、またお盆時期なので、キャンパス内はとっても静かですね。石川県外の実家に帰っている学生も多いようなんですが、先日新潟出身の学生さんと話をしてますと、実家で食べるけんさ焼きが楽しみと言っていました。何けんさ焼きってって聞くと、おにぎりに生姜味噌などを塗った焼きおにぎりのことで、武将上杉謙信に由来した呼び名なんだそうです。けんさ焼き、こういうふるさとの味も含めて家族と共に過ごす時間は何より心を満たしてくれるんでしょうね。温かな時間を共有、この番組では音楽を共有。はい、辻さんお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今日の1曲目は離婚伝説。7月24日に新曲大空港をリリースしています。趣里主演のテレビドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品は、出会いと別れを過去の記憶にするのではなく、未来を照らす光にしようという気持ちを綴っています。お送りしましょう。離婚伝説、大空港。

0: お送りした曲は離婚伝説大空港でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: アメリカビルボードのチャートでは、毎年のクリスマスシーズンになるとホリデーソングとして、マライア・キャリーの恋人たちのクリスマスなど季節ものの歌がチャートの上の方に必ず入ってきますね。日本だと今年の夏はですね、1990年代や2000年代のサマーソングがオリコンのストリーミングチャートで上位につけています。1998年のシングルTM レボリューションのホットリミットは7月23日付のチャートで2週連続1位と、今更って感じのする人もいるかもしれませんが、あの YouTube のザ・ファースト・テイクで西川貴教さんが新たに歌って、でそれが公開されて、当時を知る人プラス今の若者に支持されて、またまた人気になっているというわけです。あとトップ10入りしていた懐かしサマーソングで言うと、リップスライムの熱帯夜もそうですし、ケツメイシの夏の思い出、これもいいですね。2003年の曲ですけど、夏を振り返ってのちょっと切ないエモい感じが僕は好きです。当時私カラオケで歌うこともありましたけど、サビ以外のラップのところをこうバチッと歌えるとね、これまた受けが良かったりしますね。久しぶりにシェアしましょう。2003年平成15年の作品、ケツメイシ夏の思い出。

0: お送りした曲はケツメイシ、夏の思い出でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 先月、飛鳥・藤原のキュートが世界遺産に決定しました。日本国内の世界遺産登録は2024年の佐渡の金山以来2年ぶりで、登録件数は27件目になります。この飛鳥・藤原のキュートは、6世紀末から8世紀初頭の飛鳥時代の天皇の宮殿跡や仏教寺院など19の遺産で構成されていて、律令制に基づく日本国の誕生の舞台となったことも評価されたわけですね。この飛鳥・藤原のキュート、キュートとは漢字で宮に都と書きますが、世界遺産の決定ニュースの際、私が AI に読み方を聞くと、飛鳥・藤原の宮戸と教えてくれました。宮戸という読み方もあるのかもしれませんけど、世界遺産登録の読みは旧都で統一されています。怖いのは AI が言うからとそれを 100% 信じてしまうこと。こういった AI の誤読はですね、特に日本語で問題になっていて、それを正すための AI も開発されているとか、 AI の答えをすべて正しいものと思って共有してしまうと、案外自分で考える思想が狭まってしまうのかもしれません。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

ヒット中のエララングレー、こちらもヒットしているアルバムダンデライオンから1曲聴いてください。エララングレー、ビーハー。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 囚人テキサスが

0: お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、ジャンミナ、ハレンチ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって

0: 焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーバー焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

私は夜、暑くて寝苦しくなると冷感敷きパッドを使っています。使う前は本当に冷たく感じるのかなと思っていましたが、ひんやりとした感触が気持ちよくて今では欠かせなくなりました。寝不足にならないよう暑さ対策をしっかりしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ポールとポーラ、ヘイポーラ。

ポールとポーラで、ヘイポーラでした。次に紹介するのは、ナット・キング・コールです。ナット・キング・コールは、アメリカの歌手で、ジャズピアニストです。本名は、ナサニエル・アダムズ・コールズといいます。今日は、1940年発表の、Don't Get Around Much Anymore をお送りします。作曲は、デューク・エリントン。作詞はボブ・ラッセルが行いました。それではお聴きください。ナット・キング・コール、Don't Get Around Much Anymore。

お送りした曲はナットキングコール Don't get around much anymore でした。次はジューダスプリースト暴虐の島です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い時期にふと感じられる涼しさのことを俳句では涼しと言いますが、他の言葉と組み合わせてもよく使われます。今日は星野爆球人が詠んだ星涼しの句をお送りします。星涼し、アンデルセンの童話など。涼しげに輝く星を見上げていると、アンデルセンの童話の世界が思い浮かぶと読んでいます。星涼し、アンデルセンの童話など。星野爆球人の句でした。アンデルセンはデンマーク出身で、人魚姫やマッチ売りの少女、醜いアヒルの子など数多くの童話を書きました。星空を楽しむとともに、物語の世界に思いを馳せるのも良さそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョニー・アリディ、愛の恐怖。

送りした曲はジョニー・アリディ愛の恐怖でした。最後の曲です。ブラックバーズ・ザ・ランナウェイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、はい、前回話しきれなかった夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。さあ、前回ですね、これ今収録して、生放送ではなく収録したものなのですが、収録しているのがですね1ヶ月前、この放送のほぼ1ヶ月前の7月6日なんですよね。でこの時と言っても、まあこの喋っている私からすると今なのですが、そう、作品課題やら、そういろんな課題にちょうどすごく追われている時期でして、まあでもそこからですね、心機一転、まあ、ちょっと気持ち切り替えて、切り替えてちょっと楽しい夏休みの話をねしていこうって話だったんですけども、夏休みの話をしていたのがおそらく全体の 10% か 20% くらいの時間だったんじゃないかなっていうふうに思うので、今回こそはねちゃんと切り替えて夏休みの楽しい話ですとか、まあ、していけたらなっていうふうに思います。ではここから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。水木一郎で燃えろ仮面ライダー。

お送りした曲は水木一郎で燃えろ仮面ライダーでした。はい、ということで、さあここからはですね、今まで何週間できてなかったんでしょうね、夏休みの話あということを遡って話そうとすると、それでまたね、話がどんどん脱線しちゃうので、さあ夏休みの話をここから入っていきましょうっていうことによって夏休みの話に集中することができます。はい、経験則です。いや、その経験則もだいぶ裏切られてはいますけどね。さあ、夏休み、私夏休みの時って思い浮かべるもの、小学生の頃の夏休みですと、ワークショップみたいなものが小学校で開かれたりしていませんでしたか？これ私の地元とかだけなのか、それとも全国いろんな どこでもやっているのか、それとも経験してない小学校、経験してないような地域もあったりするのかわからないんですけども、夏休みが始まる直前、その小学校でですよ、夏休みが始まる前に、こう生徒とあと保護者に、なんかどういうワークショップに参加したいですかみたいなアンケート用紙が配られるんですね。で、例えばなんですけど、子供向けですと、例えばペットボトルロケット、ペットボトルロケットが何か知らないという方はちょっとペットボトルロケット調べてみてください。そのペットボトルを作る、ペットボトルじゃない、ペットボトルロケットを作るワークショップであったり、あと何があったかな、なんか科学実験をするワークショップがあったような気がしないでもないですね。スライム作りだったかな、何だったかちょっと覚えてないですけども、それから私の地元岡山にですね、如水太鼓という太鼓がありまして、その如水太鼓を学ぶワークショップっていうのかな、そういうのもありまして、私一度参加したことがあるんですよね。プレハブの教室で、教室の後ろの方でなんか友達と一緒に太鼓を叩いて、なんか結局よく分かんなかったねみたいなことを笑いながら言って帰っていたような気がするんですけども、でも如水太鼓を叩けるのは結構貴重な経験ですし、今思い返せばすごく良かったなと思うんですけども、あと保護者向けですと、なんだろう、乾燥させた花なのか、木のつ、草のつるなのか分からないんです、分からない

んですけども、はい、落ち着きましょう。植物のなんか花ですとかつるみたいなものをこう編んでなんかリースみたいなのを作ったりですとか、あとなんだあのちょっとした小物置物を作ったりみたいなワークショップがあったのを覚えてます。確か実家のトイレにあの 木とちっちゃい草を組み合わせたなんかちっちゃいお家の形をしたオブジェみたいなのが置いてあって、多分それも小学校の夏休みのワークショップで親が作ったものなんじゃないかなって思うんですけども、皆さんはそういうワークショップみたいなものなんか経験したことあるでしょうか、ね、一応ペットボトルロケットって言って、一応そうですね、あの私の友達には伝わったので、そう、しかも夏休みにそういうワークショップがあってやったことがあるっていう話を聞いたことがあったので、まあ一応うちの岡山に限った話ではなく結構いろんなところでもやってると思うんですけども、さあ皆さんはこういうワークショップなんか何を経験したのかなっていうふうに思うんですけども、例えば如水太鼓のようにその地元のその伝統的な楽器ですとかそういうものに触れたり、なんか球技大会のような、なんだろう、ちょっと試合形式の催し物もあったような気はするんですよね。それから、ま、あの大体保護者が参加するような、ま、生徒はほとんど参加しないあの保護者向けのなんか物を作るワークショップ、ま、大体なんか観葉植物ですとか、 なんか木とか草を編んだりみたいなことをするもの、それから、ま、ペットボトルロケットですとか、まあ、ド派手なことをするところ、なんか水鉄砲で遊ぶようなところもあったような気がしますけど、なかったかもしれないですね。それからそうですね、スライムを作る、まあザ小学校というような感じのワークショップですとか、まあいろいろありますけども、でそのちょっと今スライムつながりで思い出したんですけども、皆さんあの夏休みの自由研究って何やってました？なんか結構人によってだいぶ個性が出るじゃないですか。うちの小学校ですと夏休み自由研究は記憶が正しければ、自由研究を してそれを大きい、何でしたっけあの紙、模造紙かな、あのすごく大きい紙があるじゃないですか、あの紙にマッキーです、あの 図とかいろいろ書いて、でそれを小学校夏休み明けにクラスで発表したりするか、自由研究は作品制作だった気がするんですよね。で私そう自由研究結構やっぱ迷いますよね、毎年。多分子供だけじゃなくて親御さんも結構毎年毎年何しようってすごく迷ったりすると思うんですけども、私がやったことがあるような気がする、まあ、なんだろう、まあ、記憶に残ってる自由研究ですと、あの明板で結晶を作る、結構割と有名なものだと思うんですけども、ミョウバンがありまして、ミョウバンと水をこう混ぜるんですね。割合はまあちょっと各自で調べてみてほしいんですけど、ミョウバンと水を混ぜまして、で割り箸でそれをコップの中に入れるんですよ。で次にあの割り箸に、まあ、床とかに落ちてるなんか長めの髪の毛をあのくくりつけて、まあ、つまり細い紐じゃない、まあ、ワイヤーとかでもいいですけども、まあ、あの髪の毛とかを割り箸にくくりつけて、でその割り箸をコップの縁に渡して、髪の毛をそのコップの中に垂らすんですね。で冷蔵庫の中に置いといて、何時間か置いておくとそのコップの底とその髪の毛に伝うように、まあ、言うなればあれですね、牡蠣とかワカメ養殖してるような感じですね。その髪の毛自体に結晶がブワーってできてるみたいなっていうのがありまして、そうで、まあ、それでどれくらいの明板とどれくらいの水を使ったか、まあ、何々実験っていうか、まあ、この明板の結晶を作るのに使ったかと、まあ、まず、まあ、機材って言いますか、まあ、コップと割り箸と髪の毛くくりつけた割り箸準備するくらいですけども、機材の準備の仕方で

0: 1時間とか2時間ごとの経過観察の写真ですとか、まあ、そういうのをまとめて明晩の結晶のなんかできていくでき方みたいなのをやったような気がしますね。いやでも迷いますよね、まあ、なんかトマトを植えてそのトマトの成長の仕方観察してる同級生もいた気がしますし、それからあのなんか紙飛行機どこまで飛ぶかみたいなことを実験してる友達もいた気もしますし、あとですね、小学校の5年生だったかなくらいに自分の家の家系をたどってみたらすごく有名な人がいたみたいな感じで、自分のこの先祖をたどって調査して家系図作ってみたみたいな、そういう友人もいたりしまして、結構いろいろ、そう、夏休みの自由研究とは言ってもあまり科学寄りに全員寄ってるわけじゃなくて、結構いろいろ幅広くあの自由研究を行われてまして、発表を聞くだけでも結構楽しかった思い出がありますね。はい、ということでここまで、そうですね、夏休みのワークショップと自由研究に関する話をお送りしました。はい、ということでここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。
1: ポケモン

0: お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここまで夏休みの、小学生の頃に体験したワークショップですとか、自由研究の話をしてきたんですけども、そう、以前ですね、生放送、以前って言ってもそうですね、皆さんからしたら全然以前ではないですね。そう、7月の頭かなあたりに放送した番組でですね、何だったっけ、給食カルタの話を私したことがありまして、で、周りのあのメンバー、その番組のメンバーの皆さんに伝わらなかったんですよね。給食カルタって皆さんないんですか？そう、ちょっとそれを驚きまして。給食カルタってちょっとどういうものかと言いますと、毎年なんかまずお題が決まるんですよ。あいうえお、かきくけこの、そういう日本語の、ね、音から一音テーマが決まりまして、でそのテーマでカルタを自分で作る。例えば何だろうおだと何だろう、おいしい朝ごはん、おいしいな、ちょっと今すごくバカみたいな、ちょっとバカとか言っちゃいけないですけども、なんかちょっとそういうのが思いついちゃいましたけど、そんな感じでですね、そのお題に沿ったカルタを自分で考えて、でその読み札とプラス絵札も自分で書いて提出するんですけど、その絵札が結構大きいんですよね。いくらぐらいだったかな、記憶だと、小学生の頃に見たもののサイズを今想像しても多分絶対間違ってると思うんですけど、幼い頃に見たものなんで、多分今よりも小さいものでも大きく見えちゃってると思うんですけど、多分30cm×50cm くらいの紙にそう絵札でこう絵を描くんですよ、自分のお題の。っていう給食カルタっていう夏休みの課題があったんですけど、誰にも伝わらなくてびっくりしました。これ岡山だけなのかな、岡山と、もしかしたら香川とかも、結構岡山県の兄弟みたいな感じがするので、もしかしたら香川県でもあるのかもしれないんですけども、伝わらなくてびっくりしましたね。さすがに自由研究は皆さんあると思いますけども、読書感想文とかもね伝わると思いますけど、給食カルタ知らないんだ、全国同じじゃないんだっていうのに衝撃を覚えました。はい、ということで皆さん、給食カルタというのはご存知でしょうか。ここまで給食カルタについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、大満足です。はい、今までねすごく話脱線しちゃって、夏休みのね思い出エピソードとか全然できなかったんですけど、ようやく今回夏休みらしいお話ができたんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、ここまでね30分間夏休みの話をお送りしました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM N1 荒木涼子がお送りします。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私の家の周りではお米を作っている農家の方が結構いらっしゃってですね、でお米の田んぼの中からですね、稲に比べるとピュッと長い草とか太い草とか見えるんですね。まあ大体そうやって見えるのはヒエなんですけれど、で近所の方であるとか、あの道行く最中にある田んぼでね、そのヒエを一生懸命手で抜いていらっしゃる方がいると、あすごいな、頑張ってらっしゃるなと思うんですよね。で昔僕がまだ幼い頃なんかは、田んぼの中に入っていらっしゃるのを見ると、まあ、なんか涼しげに感じてすらいたんです。まあ水も張ってあるし、気化熱もあって、田んぼの中って涼しいって印象だったんですが、昨今はもう田んぼの中は暑いお風呂の中かみたいな風に感じることもある。風がね抜けないとすごい暑いっていう印象で、そういう方を見ると熱中症ならないでくださいねって思いながらいるんですけれどもね。まあ、あの本当に今炎天下どこにいても熱中症リスクはあるなっていうところで、どうぞリスナーさんも気をつけてねお過ごしいただきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはボーカルデュオ D51 が2010年平成22年にリリースした14作目シングルファミリアのカップリング曲です。お送りするのは D51 Walking On。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。共同研究や試験分析相談対応を通じて県内企業の技術サポートを行っている石川県工業試験場が大学生を対象とした試験場体験ツアーの開催を予定しています。開催が予定されているのは石川県工業試験場のラボツアー2026で、金属 3D プリンターやロボット、AI 技術、カーボンファイバーを用いたものづくり、日本酒開発に関する研究など、工業試験場の研究開発や業務内容を体験、紹介するというものです。また、工業試験場の若手職員との意見交換なども予定されています。開催日時は8月28日金曜日の午後1時半から午後4時半までで、会場は石川県工業試験場2階の第2会議室です。参加対象者が大学生、大学院生となっています。参加希望者は申し込みフォームから申し込みが必要です。申し込み締め切りは8月25日火曜日

0: ビジュアル系バンドガゼットの5枚目オリジナルアルバムトキシックから1曲お送りします。2011年平成23年ガゼットルースレスディード。
1: 脅威に食われた大半の姿で脳内を追いくるパラドックス。脅威に食われた大半の姿で脳内を追いくるパラドックス。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の8月の CD オリコン月間チャート2位、9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1980年、昭和55年の6月

にリリースされた長渕剛の5枚目シングル曲です。この曲は前年の1979年にリリースされたセカンドアルバム逆流に収録されていた楽曲で、当初シングルでのリリースは検討されていませんでしたが、全国各地の優先ランキングにおいて1位を獲得し、シングル化を要望するリクエストが殺到したことでシングルリリースされた作品です。お送りするのは長渕剛、純子。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドモーモールルギャバンの2枚目のミニアルバムモーモールルドギャバーノから1曲お送りします。2014年平成26年、モーモールルギャバン、最後の青春パンク。

お送りしたのはモーモールルギャバン最後の青春パンクでした。次にお送りするのは2013年平成25年の作品です。キートークユニティ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はデビッド・ボーイのアルバム「レッツ・ダンス」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はデビッド・ボウイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けしました。

PIT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMCE 一周回って歌発見！月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。暦の上では秋も過ぎたというのにまだまだ暑いですよね。なんかいい暑さ対策ないかなと思って思いついたのが、お風呂では水を絞ったタオルを頭の上に乗っけて頭寒足熱を心がけるんですけれども、それを日常生活で活かせないかなと思って思いついたのが、保冷剤をタオルに巻いて頭の上に乗っける。快適なんですよね。暑さ対策まだまだ見つけていきたいと思いますが、これはあくまでも私の方法です。オープニングは爽やかなゴスペラーズのナンバーをお送りします。2001年平成13年にリリースした18作目のシングルです。ソロボーカルは前編黒沢薫です。作曲を手掛けた黒沢薫曰く、コンビニの帰り道、夜空を見上げたらメロディーが浮かんできた曲ということです。ゴスペラーズ、誓い。

ゴスペラーズ誓いお送りしました。1972年、昭和47年にリリースした浅丘恵通算2枚目のシングルです。浅丘恵、悲しみよこんにちは。

朝岡めぐみ悲しみよこんにちはお送りしました。1996年平成8年にリリースしたパフィーのナンバーです。デリバリービザの CM ソングに使われていました。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバムザ・ベリーベストパフィー網弓ジェットフィーバーからです。パフィー得するからだ。

花沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先日週替わりメニューにハヤシライスがありました。カレーライスもいいですけど、トマトベースのハヤシライスも無性に食べたくなります。家で作ることはあっても、なかなか外で食べる機会がないので、こういったところで食べられるのは嬉しいですね。次はどういった週替わりメニューが出てくるのか楽しみです。ラテラは8月7日金曜日から17日月曜日まで夏季休業となっています。また夏休み期間中は営業時間が変わっていますので、ご利用の際には営業時間を確認してからお越しください。

KIT BMC 一周回って歌発見。ティアラ4枚目のオリジナルアルバムエモーションからワインディングロードをお送りします。作詞作曲は川島愛です。2013年平成25年リリース、ティアラワインディングロード。

アラワインディングロードお送りしました。松山千春が1978年昭和53年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム、こんな夜はに収録されている曲をお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2週半ば回ったくらいの2007年、平成19年リリース版ではデジタルリマスタリングされています。松山千春、走れ夜汽車。

松山千春、走れ夜汽車、お送りしました。松下優也の4枚目のシングル、トラストミーのカップリングをお送りします。2010年、平成22年公開の映画、時をかける少女の挿入歌でした。2010年、平成22年リリース、松下優也、二人。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1964年ビルボードホット100 23位の曲、アニマルズ朝日の当たる家、お送りします。伝統的なフォークソングのカバーで、さまざまなバージョンがあるんですね。中でもアニマルズのバージョンは世界的ヒットとなりました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、まあ一番最近を挙げると2020年ですから、アニマルズのリリースからは4週半ば回ったくらいになりますか。2020年には三河健一が、さらに回って2021年には佐藤浩市がカバーしています。一周回って海外編。1964年リリース、アニマルズ朝日の当たる家。

PMC 一周回って歌発見。ナオト・インティ・ライミ2枚目のオリジナルアルバム「アドベンチャー」に収録されている曲です。

ナオトインティライミ愛の形をお送りしました。ノーネームのデビューシングル希望についてのカップリングです。2012年平成24年リリース、ノーネーム虹の列車。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見 Day After Tomorrow のナンバーです。2003年平成15年リリース、 Day After Tomorrow Starry Heavens オーケストラバージョン。

Day After Tomorrow スターリーヘブンズオーケストラバージョンをお送りしました。ラストはビンゴボンゴのナンバーです。1994年平成6年リリース、ビンゴボンゴヤシの木の下で。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はハンブルパイのアルバム、アーリーハンブルパイをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はハンブルパイのアルバムアーリーハンブルパイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はハンブルパイのアルバムアーリーハンブルパイをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はハンブルパイのアルバムアーリーハンブルパイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はハンブルパイのアルバム、アーリーハンブルパイをお届けしました。

PIT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョー・ロスと彼のオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月11日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては就活サロンについてお伝えします。野々市就活協議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロン、8月は8月20日木曜日に行われます。テーマは実家じまい片付けの進め方です。親も子も困らない片付けの始め方を学びます。会場はにぎわいの里野々市上野1階野々市市民活動センターです。講師にはライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えします。この就活サロンは野々市就活協議会が毎月行っている

参加費無料の談話室です。8月は8月20日木曜日午後1時30分から午後3時まで、にぎわいの里野々市上井の1階野々市市民活動センターで行われます。そして毎月第3土曜日はポイ活サロンを開催しています。ポイ活サロンではカード払いのポイントや資産形成の勉強会を行います。会場は有限会社トレードハウス1階セミナールームです。講師はファイナンシャルアドバイザーの甲郷明夫さんです。8月は第3土曜日、8月15日に開催されます。時間は午後1時30分から午後3時30分までです。毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロン、そして8月20日木曜日に開催される就活サロン、どちらも参加費は無料ですが予約が必要です。お申し込みお問い合わせは有限会社トレードハウス野々市就活協議会までお願いします。電話番号は 076-294-8100 です。ここまでは8月20日木曜日に行われる就活サロン、そして毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロンについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はビッグビルブルーンジー、フレンドレスブルース

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍証本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。

ちます。電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はテディ・ウィルソン、身も心も

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。8月11日火曜日、今日は公務はありません。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のいち元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。夏はトウモロコシが美味しいですよね。この間食べたトウモロコシもめちゃくちゃ甘くて美味しいトウモロコシだったんですよ。私ね、

のも好きなんですけど、醤油で焼いて食べるのが好きですね。子供の頃おやつに茹でたトウモロコシがいっぱい置いてあったんですけど、今考えたら贅沢だったなって思います。その時は茹でたトウモロコシしか知らなかったので、醤油をつけて焼いたトウモロコシがあんなに美味しいだなんてびっくりしましたね。大人になってから食べたんですけどね。皆さんはトウモロコシは茹でる派、焼いて食べる派、どちらでしょうか？もう一つ蒸して食べるというのもありますよね。どの食べ方をしても今が旬のトウモロコシ、甘くて美味しいですよね。さて、オープニングは V6 のナンバーです。2005年平成17年リリース、 V6 の27枚目のシングルです。テレビドラマタイガー&ドラゴンの主題歌でした。そしてテレビのバラエティ番組学校へ行こうマックスのテーマソングにも使われていました。 V6 歌を歌おう。

V6 歌を歌おうでした。2013年平成25年にリリースした岡村孝子の曲です。岡村孝子、あなたに巡り会う旅。

岡村孝子、あなたに巡り会う旅でした。井上陽水のナンバーです。1972年昭和47年にリリースした傘がないです。2枚目のシングルで、デビューアルバム断絶からのシングルカットでした。アンドレ・カンドレ名義で活動していた井上陽水が、井上陽水名義で再デビューを果たした曲です。そして井上陽水の代表曲の一つでもあります。井上陽水、傘がない。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレは、夏休み期間中はお休みですが、8月4日火曜日、元ラーメン屋が本気で作るシリーズのラーメンが1日限定で提供されていました。濃厚味噌混ぜ二郎、わしわし極太麺、もちろん生の幅広いオーション麺、特注なんですね。そして特製味玉にチャーシュー、無料のトッピングで魚粉なんかもありました。限定食でしたから、11時にオープンして1時間余りで完売となっていました。このラーメンね、大盛りを超えて特盛りだったんですが、鶏皿も用意されていて、2人でも3人でも一緒に味わうことができたんですね。ただ食べ盛りの学生さんたちは一人でペロッと平らげたかもしれませんね。これね、残った特製味噌だれにご飯を入れるとめちゃくちゃ美味しいということでしたので、試した方いらっしゃったでしょうね。もりもり食べて暑さを吹き飛ばしていきましょう。

KIT BMC 一周回って歌発見。1971年昭和46年リリース、ゴールデンハーフ、ゴールデンハーフのマンボバカン。

ゴールデンハーフ、ゴールデンハーフのマンボバカンをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした曲です。テレビアニメ鶴姫ジャーのイメージソングでした。エコノミックアニマルズ、朝倉理恵、鶴姫ジャー。

エコノミックアニマルズ朝倉理恵鶴姫ジャーお送りしました。ゴスペラーズメジャーデビュー13枚目のオリジナルアルバムステップ4-5からお送りします。安岡豊のソロのナンバーです。2012年平成24年リリース、ゴスペラーズ Your Hero。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10012位の曲、ホイットニー・ヒューストン、 I'm your baby tonight お送りします。ホイットニー3枚目のスタジオアルバムのタイトル曲で、世界的に大ヒットした一曲です。リリースした次の年にはグラミー賞最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス部門にノミネートされていました。一周回って海外編、1990年リリース、ホイットニー・ヒューストン、 I'm your baby tonight。

AIT PMC 一周回って歌発見。1988年昭和63年にリリースした加山雄三の曲です。加山雄三、湯沢旅情。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見、ミスターチルドレン21枚目のシングルをお送りします。2001年平成13年リリースの曲です。テレビドラマアンティーク西洋骨董洋菓子店の主題歌。リリースから一周回ったくらいには炭酸飲料の CM ソングにも使われていました。ミスターチルドレンユースフルデイズ。

ミスターチルドレンユースフルデイズお送りしました。ラストはダークダックスのナンバーです。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム藤田正人大全集からです。ダークダックス、ああ藤。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

8月11日は山の日ですね。私の知人で山の日には登山に行くと話していた人がいました。山に登るのはもちろん、山の景色を楽しむのもいいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。カンサス、すべては風の中に。

カンサスですべては風の中にをお送りしました。次に紹介するのはクリス・コナーです。アメリカのジャズ歌手クリス・コナー、スタン・ケントン・オーケストラに所属したケントン・ガールズの一人で、アニタ・オデイやジューン・クリスティなどと並んで1950年代に活躍しました。彼女の歌声は低く落ち着いたトーンのハスキーボイスが特徴です。今日は1963年のアルバムパリの週末から一曲お届けします。それではお聴きください。クリス・コナー、クライミーアリバー。

お送りした曲はクリス・コナークライミーアリバーでした。次はノーマ・ジーン、これが愛なのです。

今日は黒田桃子の句をお送りします。火を消して畳に招く盆の月。部屋の明かりを消して暗くなった畳の上に窓から差し込むお盆の月明かりを迎え入れる様子を読んでいます。火を消して畳に招く盆の月。黒田桃子の句でした。お盆の夜、ご先祖様を思いながら月を眺めるのも良さそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ブラックサバス、ナショナルアクロバット。

お送りした曲はブラックサバスナショナルアクロバットでした。最後の曲です。ニューヨークドールズショーダウン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 戸の市市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと

0: あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: このお盆に帰省するタイミングで懐かしい友人に会うという方もいらっしゃるでしょう。顔を合わせて近況を語り合う。20代で多いのは趣味や恋愛の話題、30代になると仕事とか結婚生活、40代になるとどうでしょうか、家庭や子供のこと。それが50代に入る頃から途端に病気とかね、老化の話題が多くなる。健康第一、また会える日までそれぞれ元気に。今日もかけがえのない時間をあなたと共有。この番組では音楽を共有。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はジョージ。先月新曲イブルをリリースしています。テレビアニメブリーチ千年決戦編家臣団の主題歌として書き下ろされたこの作品、くすぶっているだけじゃなくもっと熱く進めという、そんなメッセージが込められているそう。お送りしましょう、ジョージイブル。

0: お送りした曲はジョージイブルでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: イギリスの人気シンガーオリビア・ディーン、昨年の秋にリリースしたアルバム The Art of Loving がロングヒット中ですね。今日はこのアルバムからサム・フェンダーとのコラボ曲をお届けします。サム・フェンダー&オリビア・ディーン、レイン・ミー・イン。

0: お送りした曲はサム・フェンダー&オリビア・ディーン、レイン・ミー・インでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 先日金沢駅前の商業施設をブラブラとしている時にですね、そのテナントの一つに古着店があって立ち寄ってみました。僕初めて入ったお店で、ところ狭しと商品が並んでいて、おおすごい品数と。で、古着の T シャツが並んでいるところだけを見たんですけども、 T シャツの色別カラーに分けてディスプレイされていて、驚いたのがその値段。物は確かに綺麗で、ただレアなヴィンテージ商品じゃなくても、一着ね、 T シャツ1枚7000円ほどの品がずらっと並んでいまして、僕の驚いたの意味は、うわ結構高いんだねってことでした。ここ数年の古着人気の再燃で、ヴィンテージものじゃなくても古着の販売価格のベースが上がっているのは聞いてましたけど、実際 T シャツ1枚のその値段を見ると、自分が思っていた以上で、令和プライスだなぁなんて思ったりもしました。ほら、1990年代にも一時古着のブームというか、割と流行った頃があって、その頃僕もよく古着店に行ってましたけど、その時は今と同じような規模感のお店で T シャツ1枚数百円から1000円台でも質の良いものがたくさんありましたので、なんて言うんでしょう、古着イコールお手頃みたいなね、とりあえず数を集めることもできたんですが、今の令和プライスだと僕はなかなか手が出ない。古着というカテゴリーがもう一つのブランドとなってるんだなって思わされました。だからより一枚一枚に対する愛着も大きくなって、長く大事に着る、このサステナブルが今の時代に合ってるのかもしれませんね。じゃあ一曲いきましょう。ダウンタウンの浜田さん、今もおしゃれな古着ミックスな着こなしされてますけども、お笑いだけじゃなく90年代は浜田さんのように古着を着る人を浜田というほど、そんな言葉まで生まれる古着ブームを牽引した一人でした。浜田さんの代表曲です、小室哲也プロデュース、1995年、 H ジャングル with T、 WOWOW TONIGHT、 時には起こせよムーブメント、2ミリオンミックス。

俺はパーマーと、パーマ頭でラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんな人絶対友達になるかいって。

1995年平成7年の作品 H ジャングル with T Wow Wow Tonight 時には起こせよムーブメント2ミリオンミックスでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: この曲は元気が出ますね。2020年の作品、緑黄色社会メラ

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました祝活デッセでございます。まあ脳梗塞を患い、なんだかんだと東京に行き、息子を連れて参ったんですけども、やっぱりね疲れますわ。暑さとかっていうのもあるんですけど、やっぱりねなんだかんだ言いながらやっぱ体が無理してるんだろうなと思うんですけど、そういう感覚が日に日に増してるのはありますね。でもねやっぱりまあいろんなことを経験したことがいろんなこといろんな人を巻き込んで助け合える形になるのかなとは思ってます。でねやっぱり行くと初めてその話する人に自分がなったんですって分かると、あ、自分も実はそうだったんですって言って、なんかおかしいなって思えるような人が、でもいやなんともないよねって思ってたら実はそういうことがあったっていうのもあるんで、やっぱりね身近な人にそういう人がいるっていうのはホッとできる部分になるのかなと思います。で、特に東京行くときはリハビリも兼ねて行ったんですけども、4日、一応ね行くのに2日使えばいいわと思って、何かあったらと思って4日使ったんですけど、案の定時間が余って暑すぎて快活クラブに行くというね、そういう状態を作ってましたけど、でもねみんなが思ってるほど顔に自分の場合出ないんですよ。半身不随とかにもなってないんで、結局はじゃあ大丈夫だよねって、で自分にも大丈夫だっていうことを言い聞かせながら、やっぱりね元に戻すっていうのは難しいんですよね。こうやってねラジオの収録とかもしてますけども、やっぱりこうどっかが足りないよなっていうのを今度は頭の中で整理をして、でやっぱり毛細血管がやられてるんで、それを治すためのリハビリとしてもね、こうやって人と話す、でどこかに行くっていうことがやっぱり一番いいそうなんで、そういう風にしていきたいと思ってます。でもねこれしなきゃいけないとかで、こうなってるからっていうのを考えると頭痛くなるんですよ。で、そんなに困ることでもないのに、でもやっぱり結局自分の場合は頭治すために血液が回ってるんで、どっかで無理をしてるんだなっていう、今までね自分でいろんなことを動いててもそんなに困んなかっただし、それが辛いとは思ってなかったんですけど、頭を使うことと、でやっぱり入院してたんで体力落ちてるんですよね。でそれも自分で気づかないところを、やっぱり頭から今疲れてるよっていうのを信号を送ってくれるっていうのが、あ、なるほどねこういうことなんだって、まあね自分で言うのもなんですけども、これもまたあってよかったのかなと思ってます。まあでもねいざ息子を迎えには行ったんですけど、息子にしてみたら普通の親父なんですよ。だからまあそういう思いで見てくれればいいかなと思いながら、このラジオもね収録なんですけど、息子と一緒に来て、でみんなに見てもらってっていうのを、やっぱりね心配だけども自分の親が今どういう状態かっていうのを知るのも大事なことなのかなと思います。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正、伝えたいことがあるんだ。

小田和正、伝えたいことがあるんだでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。まあそんなこんなで東京行ってきたんですけど、今回、まあ、いつもと違う道を行ったっていうのもあるんですけども、まあ日数もあったんで、でその中でやっぱりあの栗のお店、ちょうどねあれは新潟、岐阜か、岐阜になるんですけども、栗が好き三代目っていうところがありまして、で前回あの偶然見つけてちょろっと寄ったらすごく美味しかったっていうので、まあそこにまたちょっと時間もあるんで行ってきたんですけども、あのねその田舎だからダメだっていうのってあるじゃないですか。でもその田舎であるものを新しく変えることで元々のものも売れてるっていう現状がね、あの前も言ったと思うんですけど、これ面白いよねって。で今までも有名なんですよ。でもやっぱりそういうところがあの新しい形で始めたことで一段と知ってもらえる形になったっていうのは大きいなと思いまして、で今能登のね復興の方でもいろいろと動いてます。もともとあったスイカであったりとか、そういうものをこう新しいものに変えていくんで、やっぱりね足がなければいけないところなんですよ。ってことは旅行の人も車を使って行くって思った時に、思った以上にお酒関係でアルコールを出しちゃってるところが多いと。でもそんな中で農業遺産としてもみんなに知られてる能登なんで、これやっぱり面白いよねって。で何よりも自分ができたら行きたいよねっていうのもあるんですけど、でその中でね、まあ栗もそうなんですけど、さつまいものそのモンブランとして出したりとか、でかき氷の上にシロップをかけるんじゃなくてそのまんまそのモンブランをかけてるっていう、あの今までありそうでなかったもの、だから何でも今あるんですけど、でもかき氷一つにしてもやっぱりシロップをかけるものがメインになってますよね。で今ね面白いのってコーンであったりとか、もうあのデザートだけどデザートじゃないっていう売りをしているもの、だから確かに値段は普通より高いんですよ。でもこの金額なら払ってもいいよねって思える範囲でやってるっていうのが、これ面白いよなって思いまして、でその後もねあの前からある食堂にあの毎回行くんですけど、そっちに行ったらもうそこもねオープンしたら満席なんですよ。で自分が待ってる時間も1時間近く待ってたのかな。だからねいっぱい店を作るっていうのもいいけども、そこにこれしかないよね、でも何か特徴があるよねっていうのが秘訣なのかな。

ったんですけども、そこも本当におばあちゃんが一人でやってるところで、でもやっぱり息子さんとか娘さんとかに継がせるっていうんじゃなくて、ここは自分が生きてる間やっていって、息子や娘には好きなことさせるんだっていう、ああこういう気持ちがありながら、でも自分が生きていく上で楽しむためにどうしたらいいのかってよく考えてるんだよなっていうのをしみしみ思いました。で、何よりもすっごい暑いですで、今ちょうど一番暑いのを通り越したって言うんですけど、通り越しても暑いんで、ね、今自分も仕事の方を徐々に始めていってですね、ゴルフ場でコースの管理っていうのもやってるんですけど、やっぱり暑いとね、もう脳梗塞があるからなんて関係ないですよ。ただ暑くて外に出てるっていうだけでもう力が入らないし、これこういう気持ちになることが一つの仕事なのかなって思いながら日々を楽しんでおります。ということで曲に入りたいと思います。小田和正で2つの奇跡。

0: 小田和正二つの奇跡でした。
1: あなたの笑顔の常備薬、祝活です。
0: まあ帰ってみてこうだなって思うことなんですけど、まあみんなは日常じゃないですか。でもそれが日常じゃなくなってそれに気づいてもらえない時、これってもう声出すしかないんですよね。でも伝えなくてもいい人には伝えなくてもいいとも思う。そんな中でじゃあね、子供がいたりとかって思った時に、やっぱり子供には自分の状態をっていうんじゃないけども、なんか今の気持ちを伝えるっていうのは大事なのかなってね、将来的にどうなっていくかは分かんないですし、まさか56でそうなるとも思ってなかったんで、正直60過ぎたら保険に入ろうとかいろいろ考えてはいたんですけど、まあね、再発防止をするために自分が食事制限であったりとかで生活環境を変えたりとかっていうのもするんですけど、やっぱり年齢には抗えないものはあるんだなと。でね、それを伝えておくっていう、それこそ就活じゃないんですけども、自分の人生が終わる時に子供に迷惑かけずに、あ、親父死んだんだとかで、あ、親父入院したんだって確かに心配にはなるけども、でもしょうがないよねって言える年までこう元気でいられたことが一番いいのかなと思うし、何よりも新しい自分を作るね、正直50代超えたらやっぱりね、皆さんも目がしょぼしょぼするとか物忘れをするとかいろいろ出てくると思うんですよね。でもそれって年のせいだって思ってるんじゃなくて、思ってるだけであって、実はどっかかしらがあの体の面でおかしくなってるって思うと、50代60代に入って元気だからこそ一度見てもらうっていうのも大切なのかなと思いますね。でやっぱりあのね、奥さんがいたりとか子供がいたりっていう時に、それを不安だと思わせることはないように、何よりも生まれりゃ死ぬんすよでそれがいつになるかね、それこそ10代20代で亡くなる方もいます。でもそれから比べれば、あ、自分って人生を謳歌してるよね、その中で趣味をしっかり持って自分が楽しくね、備えるものは備えるっていうのも大事なことなんだなと思いましたで、それこそあのこのリハビリ自体ね、いつまで続くとかっていうのも正直見えないです。だいたい骨折だったら1ヶ月ぐらいとか、風邪だったら1週間寝てればとかいろいろあるんですけど、やっぱりね、特に脳の話になるともう1年2年で、特に3年間は発情じゃねえや、あの再発しないように気をつけてねっていうふうに言われてるんですけども、だからこそその、ね、長い目で見て元に戻すんじゃなくて、新しい自分を作っていくために一体どういうふうにこれから動いていくのかね、もともとね、この番組やってる時もなんか路列回らないよねって思いながらやってたのが、正直そういう脳梗塞であったりとかになってる部分もあるんで、そういうことを皆さんも
2: 来週
3: のと復興するぞ、
4: ありがとうございます。
1: 協賛はのとから安心できる巣を作る復興支援団体のとネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れ立ててプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電機は皆様の暮らしを支えます。電機は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午からFMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。

0: おはようございます。8月11日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日は11日山の日、祝日ですね。
1: はい、
0: あのお盆休みに入ってる方もいるとは思いますが、まだという方も今日はお休みで家でゆっくりされているのかもしれませんが、ちょっと気になるのが台風ですね。
1: 現在台風15号が、今日夜からですね、12日明日午前にかけて、東海北陸地方に最も近づき大雨になる、見込みがあるというふうに気象台が発表しています。台風15号なんですけれども、今日の午前6時現在、いわき市の東約360キロの位置にありまして、中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速23メートル、最大瞬間風速35メートル、進行時速35キロメートルで西北西に向かっています。この台風、強風域が広くですね、西側390キロメートル強風域ありますので、もう、日本にかかっているというような状況ですね。今後の予想進路なんですけれども、今日午後6時には、茨城県水戸市の南東約40キロメートル、を時速30キロで西に向かう予想になっていまして、明日午前6時には福井県敦賀市付近、敦賀市のほぼ真上のような、位置に、来て、このまま西に進行して山陰沖に、抜ける予想となっています。
0: その台風の影響で県内が今日の夜から明日明け方にかけて大雨にもなる見通しということなんですが、
1: 気象庁発表によりますと、石川県と富山県、静岡県で明日朝までの24時間降水量で80ミリ、福井県で40ミリと予想されていまして、明日までに予想される最大瞬間風速は石川県と富山県の海上で30メートル、福井県の海上と石川県、富山県の陸上で25メートルとなっています。警報級の大雨、高潮、暴風になる可能性もあるということで注意を呼びかけています。
0: そうですね、予想よりも発達した場合、進路次第ではね、また状況が変わってくることもあると思うので、常に皆様にはその最新の情報を注意してご覧いただきたいなと思います。確認してくださいね。でまず家の周りのものちょっと整理しておいた方がいいのかなという気もします。そのことでね、窓ガラス割れてしまったり、周りのお宅建物に迷惑をかけたりすることがないように、ちょっと今のうちにですよね、ちょっと家の周り周辺を
1: まだね、だいぶ穏やかですからね。
0: そう物干し竿とかね、植木鉢とかね、で自転車などもね、ちょっと中に入れておくことも必要かなという気はします。
1: 我が家も外に置いてあった自転車、急いで物置に片付けました。
0: そうですよね、皆さんもね、気をつけてください。さあ、それでは N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします。朝の暮らし上手に、どうぞ最後までお付き合いください。まず一曲お送りしましょう。ジグソーです、スカイハイ。